0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Aha. Acha tu dance. Papa zesti na mbea, eh?

Astea, astea.

0: I do.
1: Temanana nenukta tisa, Nuru FM.
2: Allergy, eng, allergy.

2 Brackets. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

0: ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Johnny, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao. Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
0: Na huu ni wasaa wa kuabudu. Umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao? Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
1: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu, worship time.

Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

Haya ni maombi ya kwako ambayo unaweza kawa unaomba asubuhi. Unamwambia Mungu wewe ndo muweza wa yote. Ndicho ambacho Hashim Charles pamoja na Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga wanakuambia Milao, wakiwa na imani kwamba kesho Mungu atatenda jambo kubwa zaidi ya hili la sasa. Anasema kabisa, mimi nina shida na changamoto, natembea kwa miguu, napata shida. Tiluminyo mi. Dakika ni 21 tangu saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye wasawa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9. Naomba nikupe faraja wewe ambaye pia unanisikiliza kwamba Mila au hawezi kulia tena. Mila au simbemba kangi. Yesu tange nene. Twende kazi. Karibu sana mpaka 4 kamili asubuhi, ndo safari yangu itakomeishia hapo. Kipindi kinaitwa wasawa kuabudu. Mimi ni Chief Akolos Azori Orema. Karibu sana.

Asante kwako pia ambaye umeanza na mimi. Radio inaitwa Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu. Jina langu ni Azori Mwana wa Orema. Katika mitandao ya kijamii tumia Azori Orema. Pale Instagram andika Azori Orema. Lakini vile vile TikTok

TikTok na X Arika Azori Orema. Napatikana hivyo. Nimeanza hivyo. Asante kwako pia ambaye umeanza na mimi asubuhi leo. Umeandika ujumbe wako mfupi maandishi. Nitakuja kupitia hapo baadaye. Nimeanza na Hashim Chance pamoja na Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga anakuambia mila au simbemba kangi. Yesu tange nene. Ndilavemba kangi. Mungu naomba nisaidie. Kesho sitalia tena, naomba Mungu nisilie tena. Ndicho ambacho Hashim Chance anasema asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana wewe ambaye umeiona sabato ya leo. Mungu awe pamoja na wewe unaisikiliza 88.9. Ubarikiwe sana wewe ambaye pia una mpango wa kwenda ibadani asubuhi ya leo. Ubarikiwe sana. Wewe ambaye tayari unaenda kanisani, ubarikiwe sana. Wewe ambaye unajiandaa kwa ajili ya ibada, hongera sana. Kazi yangu ni moja, kukupa injili kwa njia ya nyimbo tu. Mpaka nne kamili asubuhi ya leo. Anaitwa Uponde Nkone, Upendo Nkone, wimbo unaitwa Usifurahi Juu Yangu. Ewe rafiki yangu, ewe adui yangu, usifurahi juu yangu nipatapo shida na matatizo, kwa sababu naamini ipo siku Mungu atafanya jambo kwa ajili yangu. Karibu sana katika mitandao ya kijamii. Nuru FM andika Nuru FM Radio 88.9. Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wavuti andika radiotadio.co.tz. Alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Karibu sana.

Miangami. Naitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabula. Jumapili njema kwa Felix Mangwata, Dennis Miala, Adriano Mlawa, Efraim Butwa, Erasto Kisinda na Justin Nyagani. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Asante sana. Ongea na mshua na kusikiliza hapa Ngosi 889. Jumapili njema kwa Riziki Mdeka, Nodi Ngulo, Musa Baba, Zialidas Kilave, Kipara Bonge. Ujumbe kumcha Mungu ni jambo la halali. Chako Nguhele Mbina Halisi kutoka Ngosi. Asante Mungu kutuamisha salama mimi na familia yangu. Tunajiandaa kwenda ibadani saa 1 kamili. Asante, be good love kutoka hapo.

Joseph Kikungwe kutoka Mafinga Kigamboni Balozi on FM. Du, huo wimbo uko vizuri sana. Naomba kwenye nyambizi muweke please. Lakini asubuhi njema kwa Jealousy wa Dodoma, Teodora Kalinga, Simoni Mitao, Blastos Mpogore, Richard Ngingo, Agnes Msito, Happy Mfugale, Riziki Mfilingi, Mbeni Kisolele, Mkapa Mgongolo na Faraja Kalinga. Kostazia Mgogosi naitwa Munifa Singigo kutoka Wenda C. Musa Babas kutoka maeneo ya pale Nyakilomo Ilula anasema hivi, twende kanisani na Bota Lianzali Majonjo CCM, Mama Elia Luhanga Kiparabonge, Mwanzo Fidegi na Adili Kaimbi. Namshukuru Mungu mimi na familia yangu tumeamka salama, mimi ni mwendo wa kwenda kanisani. Asante Felix Mangwata kutoka Uyole. Asubuhi njema kwako mtangazaji Azuri Lema, Mbeni Kisolele, Noeli Ngamilanga, Leonisia Luhanga, Denis Miala, Gudson Nyaulingo, Masai wa Msemtema, Mama Irene wa Kigonzile, Justin Nyagani, Felix Mwata, naitwa Bonifa Singingo kutoka Mtuvila kwenda si 2026. Tunatoboa Jumapili njema kwa FM Butwa. Sasa hivi Jumapili njema kwa FM Butwa, Lenyelo Lunyali, Njishukuru, Ruben Mademba, Yusuf Choga, Denis Miala kutoka Maragosi. Tunatamba na 88.9 kila pande. Jumapili njema kwa FM Butwa, Sani Tatu, Njishukuru, Julius Mlwale, Rashid Mdem na mke wangu na watoto wangu, ujumbe ama kweli Milau Simbemba Kangi, Siluminyumi, Silumindumi. Asante Wilson Kilimbe kutoka Mgama Wilolesi. Jumapili njema kwa Alois Ngulugulu, Ashley Ngale Mbula, Makeleba Mtuga, jumbe tuwai kanisani. Asante Majolino Mtati kutoka Luhanzo. Pamoja sana zote tuko pamoja na wewe mpaka tamati. Asante Matokeo Kapande. Jumapili njema kwa Mkisi Boy, Badia Kapande, Asha Petra, Josephat Mgata, Bariki Mengele, Godson Nyaulingo, Eden Mlango na Saidi Mtemi Gunga, naitwa Mtemi Yanga, kumradhi, Mtemi Yanga, Mtemi Nyanda, naitwa Anderson Nyaulingo kutoka Igula Isimani. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Mawata, Leonisia Luhanga, Majuto Msigala, naitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila. Hiyo nyimbo irudiwe tena, Kiwele kutoka njia panda itabutwa. Naitwa Playgood Msola kutoka Ilula Ikuvala. Jumapili njema kwa Zidadi Mkongomasi, Aiden Fidege, Baraka Kinami.

0: Riziki Mdeka, Musa Babas, fundi kinyozi, Mariam Falamagoha, ni Plego ni Msola kutoka Iloi Kuvala. Ilope ni njema kwa zuru rima na wasikilizaji wote wa 88.9 popote pale ulipo. Jumapili ya leo. Asante sana.
1: Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa.
0: Twende.
1: Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa.

Asante Jumapili njema kwa Musa Mgina, Constantine Mgina, George Valonge na Chezani Madati. Ujumbe tuwai kanisani. Asante Raymond Mgemwa kutoka njia panda ya Tosa. Tuko pamoja kaka, niwatakie Jumapili njema wote ikikupendeza. Naomba wimbo wa Malebo. Sasa hivi sio muda wa kuomba wimbo wa aina yoyote. Subiri saa 3 kamili asubuhi. Jumapili njema kwa Waida Kalinga kutoka Ilula pale Kuvala, Ilula Ilala, Mwarabu Yasin Musa baba zinaitwa Rutu na patikana Mshindo. Tuende kanisani na huku wote wa Mkembela. Zelemela na Msigwa from Mkembela kutoka Ilula Ilala. Asante pia Bibi Good Love. Jumapili njema kwa Musa baba Adili Kaimbi, Makeba Mtuga na Mawazo Fidege. Tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Asante Bota Lianzali kutoka Ilula. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Jumapili njema kwa Jema Mgunda, Weda Kalinga, Laura Ntirajibu, Ashula kulia kwave, nawaambia ibada njema inaanzia nyumbani. Asante pia Selina Nyakunga kutoka hapo ulipo. Soma Classic kutoka Ilula Isele anasema tuko pamoja. Mwambie Mungu wewe ni Mungu siashindwa.

Jumapili njema kwa wanangu Shija, Lina na Vivian Mgongolo pale Magunga. Praiso Mgongolo kutoka pale ulipo anasema kwamba ujumbe. Tunakwenda kanisani tusahau Biblia na sadaka. Asante Expedito Kiwele kutoka hapo ulipo. Asante sana. Anasema niko bomba tu najiandaa kwenda kanisani. Asante. Asubuhi njema kwa Witness Changa, Gerald Malaba, Barani Miinga, Bariki Kiwele, Aurelia Lunyungu, na watakia Jumapili njema. Asante Devian Miinga kutoka Usengeli Ndete Wasa. Jumapili njema kwa Felix Mangwata, Abisai Kihondo, Shujaa Kitinusa, Ezekiel Mlula, Prosper Mduda, Alphonse Ilomo, Efrem Buto aka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Jumapili njema kwa Evelina Mahenge, Joyce Kambo, ujumbe tuwai kanisani. Anasema kwamba tuende kanisani na Dennis Miala, Aquilini Choga, Felix Mangwata, Baba Sheila, Oswald Lubida, Jordan Mkupala, Prosper Mduda, David Mgimwa, Anedi Mgimwa, Mugope KP, kwa jina naitwa Elia Kitime kutoka Palei Salvano. Nimeamka salama, naenda kwenda, najenda kwenda ibadani. Mimi Milimo ama Nyalupala, nipo Lungemba. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Amiri Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, Tumaini maeneo ya TRM. Namshukuru Mungu, nimeamka salama. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Asante sana pia ndugu yangu, naitwa Amiri Mwalongo kutoka hapo Chuo Kikuu cha Iringa, mitaa ya TRM.

Nilikuwa nimeanza na Hashim Chazo pamoja na Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga wanakuambia Milau Simbemba Kangi. Nikatoka hapo nikaenda kwa Upendo Nkone anakuambia usifurahi juu yangu. Nikaenda kwa Sarakei anakuambia usiyeshindwa. Na muda huu namsikiliza Bahati Bukuku anakuambia

0: Kitabu cha Esther kina milango kumi. Unaweza kusoma kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa mwisho. Alafu utapata historia ya mwanamke huyu ambaye anaitwa Esther, ambaye pia bahati bukuku anamuimba asubuhi ya leo. Ongea Jumapili, asa hivi ongea na mshua Jumapili njema kwa ukoo wa kina Gavile, Kimata, Fundi Chuma, Lupembe wote wa makanyagio ujumbe Mlanyoka na wasalimia sana. Jumapili njema kwa Aida Ifidege, Musa Babas, Michael Falema, Bota Lianzali, Zidadi Mkongomasi, Makleba Mtuga, ujumbe
1: sindikizwa na maombi ya Wayahudi.
0: Kila mwenye pumzi ya msifu Mungu. Asante Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtua. Tulipa Mwinga Kila Nsemba kutoka Sudan. Uyu kauliza Azori, unaenda kanisani? Ndiyo, lazima niende kanisani nikitoka hapa, lakini twende na Remija Mwangamba, Wilson Kilimbi, Abisoi Kihondo, Skola Mgata aka Mama Richo, Felix Mangwata, Hebi Mfugale na Mwalimu Jesam. Ajimalizia ujumbe wake. Jumapili njema kwa mjomba wangu Osema Vika, Mama B, bila kumsahau mama angu Mikela Mavika, wote wapo Ikungwe Wasa. Rod Kiliandala kutoka Mafinga Salavano.

Bangu Hezron Kileka, Hilda Msalilwa, Mama Jerry, tuwai kanisani. Asante pia Lee kutoka Semtema. Sijajua ni Lili ama Lee. Umeandika Lee. Aya, asante. Yopili njema kwa Pregori Msola, Jafari Muhando na Isaac Msola, Isaac Msola. Naitwa Ambrose Msola, niko Ilula Matalawe. Ujumbe tuwai kanisani. Tuwai badani moja, semu ni Kiduko. Mbili, kushoto pila. Tatu, laito ni Kihongo. Ujumbe tukumbuke sadaka Baimongo Bege Pisha na tatu. Balozi wa Norfem kutoka soko kula matunda mafinga. Asante sana. Yopili njema kwa Kipara Bonge, Musa Baba, Zakilini Mchoga, Sani Tatu, Braka Kinami, Ante Tupa kutoka Chamdindi, Sante Tupa kutoka Chamdindi.

Anasema kwamba Jumapili njema kwa Marco Valema. Sasa Marco jamani. Marco au Marco? Anyway, Marshall wako na Kipila Bogo. Aisha Samson Kabuli kutoka Ilula Malende, ujumbe tuombe bila kukoma maana tujui muda wala saa. Angalia vizuri ujumbe wako na majina unayoambia ama majina unayotaja ya watu, ndugu yangu. Simon ama Samon Kabuli. Angalia vizuri majina. Bwana Yesu asifiwe, naitwa Sharon. Niko Mafinga, niko Iringa. Naomba nipigie wimbo, hii sio ndoto yangu. Sasa hivi sio muda wa kuomba wimbo. Yes. Naomba tu nikwambie ukweli. Anasema Jumapili njema kwa Bryson Kivamba, Doto Kivamba na wasikilizaji wote wa Nuru FM. Asante Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo. Jumapili njema kwa Eden Mlango, yule ni Mkupala Musa Babas na kaka Lighton Mgimwa, ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila kitu. Asante Baba Sheila kutoka Ugute Salavano. Jumapili njema kwa Musa Babas, Alfani Katindasa, Michael Valema, Aiden Fidege, Mawazo Fidege kutoka Ilula Malendi. Naitwa Isa Mpulule kutoka hapo ulipo na sasa hivi namshukuru Mungu nimeamka salama. Ujumbe tuwe kanisani. Pende kanisani Albert Kapasi pale Ufyambe, Yunis Kitindi pale Kibada, Adelius Mihinga pale Usengelindete, ni Bryson Mgongola kutoka Magunga. Ujumbe mafanikio yasitufanye kuisahau ibada. Asante. Jumapili njema kwa mamangu na watu wote wanaosikiliza 88.9. Asante Catherine. Twende kanisani na Amili Mwalongo, Yohana Muze Mabanzi, Tumaini Mbunda Mila, Pregodi Msola, Esther Msigwa, Ahazi Luvanga, ujumbe salamu ni upendo. Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtua. Asante sana. Asante na kupata vizuri. Jumapili njema kwa Imani Mtove, Ima Kana, mama Irene kutoka Kigonzile, naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile. Asante sana. Jumapili njema kwa Jimson Dunda, Riziki Mdeka, Chako Mgowele, Izida Zidadi Mkongomasi, naitwa Mawazo Fidegi kutoka Ilula Malendi. Asante sana. Asante Baba Karen Mgongola kutoka Magunga, unasema Jumapili njema kwa Catherine Malata, Sayuni Nyenza na wanakwaya wa kigango cha Magunga wote. Yaliko kutoka Ndiwili anasema natakia Jumapili njema wote wanaosikiliza 88.9. Ujumbe hakuna jipi chini ya jua. Asante sana. Jumapili njema kwa mamangu kipenzi Adelina akiwa Iringa ipo Goro, ni mimi Maisha Mgehele Mhegele nikiwa Mufindi Fwagi.

Enita Mwangange, Mwahiki Mwangange, Mwagange kumradhi, Mwagange, Mwahiki Mwagange, Enita Mwagange, Yoeli Ngasakwa, bila kumsahau mke wangu kipenzi Elizabeth Mwagange. Na wakumbusha kwa ibadani. Asante Idi Ngasakwa. Ah, mkwe. Asante sana pia. Nikutakie Jumapili njema, ubarikiwe kwa kusikiliza 88.9. Dereva mkuu Alfa Nikatindasa kutoka pale maeneo ya Ilula, Jumapili njema kwa Hamza Sengo, Maproso. Anasema Jumapili njema kwa Maproso Sengo, Michael Falema Musa Babas na Aidan Fidege kutoka Ilula pale. Madizini, ujumbe hakuna jipe chini ya jua. Sante, Eno Kirejuna kutoka Wasaikungwe. Umejuaje huo wimbo? Umenikumbusha mbali sana brother. Jumapili njema kwa ndugu zangu wote kutoka maeneo hapo ulipo. Asante sana pia. Sio mimi, ni uweza tu wa Roho Mtakatifu. Deo Nyeo kutoka Itamba Mafinga anasema Jumapili njema kwa wote wanaoamini kwa Yesu yupo. Ujumbe, tusiache kusali ndugu zangu. Kesho sio yetu. Amina.

0: Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.
1: Asante sana shemeji Evaristo Changamike kutoka Kitiru, unasema kwamba Jumapili njema kwa mke wako Odila Mahenge, Patrod Chengula, Felix Mwata, Luambano Mfilinge na Regnard Lunyali, ujumbe tuwai kanisani. Jumapili njema kwa wafuatao familia yangu na wajukuu wangu wote, ujumbe tuwai kanisani. Mungu kwanza, mambo mengine baadaye. Asante sana pia Gilbert Kibiki kutoka Ikongo C. Jumapili njema kwa Karen kutoka Nyingo, Dennis Chino Kidakule, ujumbe hata shetani ameandikwa kwenye Biblia. Asante pia Mangi Urembo kutoka hapo ulipo AKA Mgalatia kutoka maeneo ya Rombo Kitiru. Asante sana pia sana, Jumapili njema kwa wafuatao familia yangu na wajukuu zangu wote, ujumbe nzuri tulipa mwinga sana mpaka 4 kamili asubuhi. Asante pia Mbena Halisi kutoka Ngosi, Jonas Lufena, Mr. Uremba mkuu kutoka Mufindi Sawala Town, anasema mambo vipi nzuri, napenda kuwatakia Jumapili njema kwa madai Kipangula Bandaba Mkonzo Piso Ernest Nyato M na wengine wote wanaosikiliza 88.9. Asante sana.

0: El Fundile Shernasita. Kahumo. Kahumo. Nuru FM.
1: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
0: Na huu ni wasaa

Mafinga, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa Watu Afya na Viashiria vya Malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: sikia yupo nje.
1: Nuru FM.
0: Je, wewe ndugu yangu nani yakusaidia?
2: Wewe ndugu yangu nani atakaye kusaidia? Hapo ulipo jitazame, angalia uko wako, angalia ndugu zako, angalia wale wote ambao wanakuzunguka, vipi, kuna atakaye kusaidia hapo? Siku umewekwa jela, siku umefungwa, siku umeumwa, siku umepata shida, siku ya mateso yako, nani atakusaidia? Nani atakusaidia? Kama juzi tu umepata changamoto, umepambana mwenyewe, nani atakusaidia? Maana watu sasa hivi wanasema tuko pamoja usoni, lakini moyoni hawako pamoja na wewe.
0: Atakufariji siku ya kufiwa kwako. Wengine wanao watu siku ya kufiwa.
2: Wengine wanao watu siku ya kufiwa kwao. Kuna wengine siku ya kuumwa kwako wanao watu.
0: Tena wale
2: kwenye ajira kuna watu wana watu.
0: Rambira.
2: Sasa wewe mwenzangu na mimi Azori, nani atakusaidia? Nani atakusaidia?

0: sisi ambao hatuna mtu wa kutusaidia, acha tuimbe. Msaada wetu unatoka kwa Bwana.
1: Mfariji wangu ni Yesu, siku ya mateso yangu. Mfariji wangu ni Yesu,
2: mimi mfariji wangu.
0: Wapo ndugu ambao tuliwategemea watatuokoa kwa namna moja ama nyingine, lakini wao walikuwa wa kwanza kutuumiza. Yupo yule ambaye ulitegemea kabisa, huyu atasimama na mimi, na aliapa kabisa nitasimama na wewe. Leo hii hajasimama na wewe. Leo hii amekuacha, amekusaliti, uko peke yako. Mlifunga ndoa wote kanisani vizuri kabisa, na shela likavalishwa pale na suti mkashona. Lakini bahati mbaya ulipopooza tu mke wako akaolewa na mwanaume mwingine.
3: Utasikia wamesema.
0: Awaliposikia kwamba una changamoto ya kuzaa, labda pengine huzai, akaondoka kenda kuzaa na mwanamke mwingine na anaishi naye. Wewe uko hapo.
3: Kwenye madai.
0: Pole sana wewe ambaye ulisomesha mume, ulimsomesha mchumba. Na mlikuwa na malengo ya kuja kuwa mume na mke baadaye. Na pengine inawezekana mmezaa watoto wawili au watatu, lakini baadaye kuna mtu amemnyang'anya mume wako, anaishi naye na anaona raha kabisa. Mwambie Yesu, msaada wangu natoka kwako. Narudia tena, mlifunga ndoa vizuri na watu walifurahia ndoa yenu, mkakaa vizuri, mkazana watoto wawili, watatu mpaka wanne. Lakini kuna mwanamke mwenzio ambaye yeye, yawezekana kwa fedha alizonazo au kwa chochote alichonacho, ama ni uchawi ama ni namna nyingine yote ambayo ameitumia, amemchukua mume wako na anaishi naye, na mume wake amehama nyumbani, anakaa kwa huyo mwanamke. Mwambie namwachia Mungu tu. Msaada wangu natoka kwako Mungu. Yaani mimi sina wa kunisaidia. Wewe Mungu ndio mtu pekee wa kunisaidia. Wewe Mungu ndio Mungu jana, leo na hata milele. Maana wewe una mfano wa binadamu. Maana unasema wewe una mfano wa binadamu, kwa sababu ulimuumba mwanadamu kwa mfano wako. Tunaamini kabisa kwamba wewe ni mwanadamu vile vile, una sura na umbo kama mwanadamu, lakini mambo yako ni makubwa zaidi.
3: Hujaona watu wanaiba mabilioni ya pesa, lakini bado wako Dar es Salaam wanazunguka.
0: Hey,
3: na wala hatua wacho.
0: Mungu atusaidie. Changamoto ni nyingi kwenye maisha.
3: Mimi nafanya kosa, lakini anakaa kidogo tu gerezani anatoka. Lakini wengine wako wanaozea, ndio kwa sababu wengine wana.
0: Msaada wangu natoka kwako. Dakika ni 11 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Asante sana Gilbert.
3: Bado hajamuona daktari
0: Kibiki kutoka hapo lipo.
3: Ninapitiliza moja kwa moja.
0: Asante Merrick Simime, balozi wa CCM Tanzania waitwa na Mufindi. Tuimbe, msaada wangu natoka kwako. Yeah, msaada wangu natoka kwako. Sio sehemu nyingine.
3: Nichukua imani.
0: Babangu alipofariki dunia, sikuendelea na shule tena. Ikawa ndo mwisho.
3: Iko na nguvu ya Mungu inaenda kusaidia.
0: Hatima yangu ikawa ndo mwisho. Sikuendelea na shule tena baada ya baba kufariki dunia.
3: Ukitegemea wanadamu, iko siku mwanadamu atakufa.
0: Msaada wangu natoka kwako. Maana sasa hivi sina elimu, sina nini, kwa sababu tu baba alivyofariki dunia. Kila kitu kavurugika hapo. Ndio mwanzo wa shida ambazo unapata leo. Mwambie Mungu kwamba msaada wangu natoka kwako.
3: Sikukutegemea.
0: Haya ndo mateso yangu.
3: Lakini kuanzia sasa
0: sina wa kumtegemea zaidi yako. Yes. Kama kuna mtu ambaye amepitia changamoto hiyo ya mzazi kufariki dunia, halafu pia kashindwa kuendelea na shule, mwambie Mungu msaada wangu natoka kwako.
3: Hebu imba kwa sisi sasa.
0: Mwambie Mungu msaada unatoka kwako.
3: Kwa jina la Yesu. Amen.
1: E Mungu namalizia. Korasi.
0: Yeah.

Anaitwa marehemu Mwansasu, anakuambia siku nikilala nala mauti hakuna wezae kuniamsha. Ana ndugu zangu na jamaa watalia, lakini hakuna hata mmoja atakayeniamsha. Kiukweli mtumishi Misholi aliimba vema sana na kusema kweli, ila sisi binadamu huwa tunajisahau sana na maisha ya kidunia. Kiukweli inapokuwa nasikiliza wimbo huu huwa nafarijika sana. Yamkini Mungu angekuwa anatoa kila pumzi kiasi fulani cha pesa, wengi wao tusingeweza kuishi. Kiukweli kwa sasa yatupasa kumtukuza Mungu kila itwayo leo. Asante Maulid Kalinga alimaarufu kama ukoo wa Yesu kutoka pale Mafinga Lumwago. Ushindi ni wa hakika, usikate tamaa kabla ya kushindwa. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Tuombe kwa imani, naye atatupatia sawasawa na mapenzi yake. Naitwa Amir Malongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, Tumaini maeneo ya TRM. Asante sana pia Amir. Na kilio. Jumapili njema kwa Anedi Mgimwa, Isaya Liandala.

Hivi ushe kufikiria siku utakayokufa eh? Gorofa, jeuri na kila kitu. Siku kilala nani atakaye kuamsha? Tenda yaliyo mema, maana maandiko yanasema baada ya kifo ni hukumu. Amna maelezo mengine zaidi ya hayo. Baada ya kifo tu ni hukumu. Leo Sanga kutoka Pomelini nasema kiukweli Mwansasu alimba ukweli jamani. Na kukumbusha kwamba ukumbuke kuna kufa eh? Tusijisahau sana, tukaona kabisa sisi tunatamba na miili tulionayo. Lakini there is a day ambayo kuna death.

Anasema ni watakie Jumapili njema waliofika siku ya leo. Ujumbe waendelee kumuomba Mungu, maana kufika siku ya leo ni neema ya Mungu. Mbuba Lemi kutoka Ugele, Jumapili njema kwa Kalusha, Kalume Mhehe, Jimmy Mlula, Juma Lonyungu. Lakini pia nasema Ibu Mgaya, Damas Nziku, Sofia Kipangula, Mesha Kikalole, ujumbe wahi kwenda kanisani, asante Kipaji Muhambule kutoka Mafinga. Kwa dunia sasa watu wengi wanasema nakupenda, kumbe machoni tu moyoni ukawa mbali na wewe. Asante pia Lorian Mwengwa kutoka Msichoke Mgama, anasema hivyo. Matajiri wote wasikilize wimbo huo wa Mwansasu, maana huo wanajisahau kama wanakufa. Yule Sinyemolelo kutoka pande za Isoka, hata wewe vile vile. Message inakujia. Jumapili njema kwako kaka Azori, dada Luz Chuma, Fikiri Kisoma, Yasinta Mgando, naitwa Rosta Mbugi kutoka nje panda Tosa. Wengi wanapenda kuniita kijana mstarabu aka mpenda amani. Asante sana pia. Naitwa Ajili Nzaligo kutoka Mafinga Kinyanambo. Ah, twende kanisani na wanakwaya wote wa parokia Kinyanambo, makatekista wote na ndugu zangu wote. Ujumbe ajamalizia. Tuwai kanisani.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje mjomba?
2: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Jani, Jani, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Worship time.

0: Wanaitwa Kitimtim Choir wakiwa na Rose Muhando, wimbo unaitwa Najitoa Sasa Maisha Yangu. Habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Mimi niko vizuri na mshukuru Mungu.
0: Mbona kama umepoa hivi happy? Shida nini?
1: Hapana, mimi niko vizuri kabisa.
0: Ah, nikajua umepoa. Sasa mbona umepoa asubuhi tena?
1: Hapana, mimi niko vizuri na mshukuru Mungu sana.
0: Tangu tumeachana Jumapili iliyopita, tunakutana tena leo kwa ajili ya kuinjilisha kwa njia ya uimbaji, si ndio bwana? Sasa msikilizaji wa 88.9, dakika chache zijazo nitampa happy hapa jukumu la kupokea simu yako. Na utuambie Jumapili ya leo unatusikiliza kutoka wapi, lakini pia utatuambia unawatakia Jumapili njema watu wangapi. Japo sisi kwetu ni watu wa tuweke watu wangapi?
1: Watatu.
0: Happy amesema tuweke watu watatu. Utatupigia simu yako, then utawatakia Jumapili njema watu watatu. Baadaye utaendelea na Jumapili yako ya leo. Kumbuka leo ni Jumapili ya tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Huu mwezi una siku ngapi?
1: Sisi ni 31.
0: Kesho ndo mwisho wa mwezi.
1: Mwisho wa mwezi.
0: Leo tarehe 30. Kwa hiyo kesho ndo mwisho wa mwezi. Si ndio bwana? Sawa.

0: Hello, kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Sauti ya Elias Kimo ni zawadi ya kwetu.
0: Wewe salamu zako kwa watu watatu. Unatuma salamu kwa nani na nani?
1: Asante. Wa kwanza ndio babake na Sheila.
0: Mungu akubariki sana. Tuwa ibadani. Asante sana.

0: Halo, kwenye line ya simu unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
1: Naongea na baba Tendi Kivinje, ni Salari na Mafinga.
0: Mafinga, wewe salamu zako leo unatuma kwa nani na nani?
1: Kwa kweli mimi salamu zangu za Jumapili ya leo. Nimtumie dada yangu Fabiola Kivinje, yuko pale Chiesa, ni mwalimu pale shule ya Mapinduzi. Ya pili niende kwa Devota Kivinje akiwa pale darajani kwenda Tumaini. Kwa kweli namwambia Jumapili ya leo tuwai kanisani. Ya tatu naomba nimpe Bwana Azori, maana naona ana upako kabisa wa kiroho. Hayo kanisani pia.
2: Asante sana ndugu yangu kutoka huko, nikutakia asubuhi njema.
1: Asante Azori, kazi njema baba.
2: Asante sana.

0: Halo, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Kutoka? Wewe unatuma salamu kwa watu wa kwa nani na nani? Halo. Halo, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Tunazungumza na William Kitosi kutoka pato Lugalo kwa sasa.
0: William Kitosi, wewe unatuma salamu kwa nani na nani?
1: Moja kwa moja tutaenda kwa matokeo Kapande. Ndugu yangu Rucha ni Mwadisa. Bila kuwasahau watuma salamu wote mkoa wa Iringa na wasikilizaji wa Nuru FM.
0: Asante sana. Mungu akubariki.
1: Asante.

0: Halo, kwenye line ya simu.
1: Habari hapo studio.
0: Hey, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Hii bwana, napiga simu kutoka Mtili hapa.
0: Yeah. Ni
1: sauti ya bwana Evans Chunga.
0: Evans Chunga, wewe unatuma salamu kwa nani na nani?
1: Kwa bwana Mogo pekee, pia akiwa Mafinga pale, na bwana Kushoto pia akiwa Kibao pale, na bwana kwa bwana Dismas Kikula. Ujumbe bwana, twende kanisani bwana kwa siku ya leo, na sadaka tusisahau kubeba.
0: Da, Mungu akubariki sana.
1: Na wewe uende kanisani.
0: Amina, amina.
1: Pamoja sana.
0: Aya. Halo, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi? Eh, hey, halo.
2: Halo.
0: Eh, hey, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Leo.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Esau Chono kwa Igwe.
0: Wewe unatuma salamu kwa watu wangapi? Na unatuma salamu kwa nani na nani? Unatuma salamu kwa nani na nani?
2: Hicho chaula.
0: Aha.
2: Hicho chaula.
0: Aha. Huyo ni kama atusikilizani.
3: Sante sana ndugu yangu, naongea kwa nukta sana ndugu yangu. Shida ni kwamba unaongea kwa nukta afu kama anasikilizia hivi. Yaani unajua anazungumza alafu kama anasikilizia hivi. Haule. Haule.
0: Afu nasikia haule tu, haule.
3: Wema wa Mungu umenizunguka. Bwana wewe, asante sana pia msikilizaji wa 88.9 dakika 47 tangu 1 kamili asubuhi, si ndio happy eh?
0: Hey.
3: Happy anaendelea kupokea simu hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Ukipiga simu bwana, toa sauti, nyosha maelezo, alafu baada ya hapo uachie line tuweze kupokea watu wengine. Line ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kupiga simu na tukapokea line yako,
0: itumie vizuri.
3: Itumie vizuri. Ongea, hey. Toa sauti, toa salamu, baadaye uachie nafasi watu wengine waweze kutoa salamu zao. Si ndio bwana?
0: Mm. Halo, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Napiga simu kutoka Matunguru, Iringa, Tanzania. Naitwa Mzee Jeladi Fuluge na Unguruma, nikiwa hapa Matunguru.
0: Mzee Jeladi, wewe unatuma leo Jumapili, leo unatuma salamu kwa nani na nani?
4: Ngoja nitume salamu kwa Lumbage na Petri Hela akiwa pale Mlogoro. Mtu wa pili niende kwa Zawadi mwana wa Mwinyi akiwa Tagamenda, kisau sadaka. Mtu wa tatu, Juma Nyangalima toa Magubike. Ujumbe, twende kanisani tukisau Biblia na sadaka.
3: Asante sana Mzee Gerard Fuluge kutoka Matunguru.
0: Amechangamka sana.
3: Amechangamka sana. Alafu unajua nilichokipenda zaidi, amesema Mlogoro.
0: Mlogoro.
3: Mlogoro. Achana Morogoro. Kasema akiwa Mlogoro. Asante Mzee Gerard Fuluge kutoka hapo lipo. Asubuhi leo najua umechangamka kweli kweli.
0: Yanda kwenye line ya simu, na unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
5: Unazungumza na Julia ni pande za Uganda hizi.
0: Wewe unatuma salamu kwa nani na nani Jumapili ya leo?
5: Kwanza kabisa mke wangu mpenzi sana Dalia Karinga. Wa pili mtoto wangu Doriana Mwanguka. Wa tatu jike ni Mkela wa Uganda.
0: Asante sana. Mungu akubariki kutoka hapo ulipo.

0: Alo, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Alo, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Alo, kwenye line ya simu.
1: Hey.
0: Wewe unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Ninatoka Iringa Pawaga huku. Unapiga simu anaitwa Bwana Lazaro Zaveri Rusaurwa kutoka Pawaga huku.
0: Bwana Lazaro, wewe leo unatuma salamu kwa nani na nani?
1: Natuma salamu kwa mwanangu Jacqueline Rusaurwa, Grecia Rusaurwa pamoja na Agata mwanangu Rusaurwa.
0: Eh, unawapa ujumbe gani?
1: Kwa Pawaga hapa Ikunungu.
0: Unawapa ujumbe gani?
1: Nawapa ujumbe wawai kanisani.
0: Wawai kanisani. Mungu akubariki sana.
1: Haya, asante.
0: Nalo kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Halo?
0: Halo, kwenye line ya simu.
2: Halo, nakupata, nakupata.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Huyo hayuko tayari. Halo, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Hii ni sauti ya Jordan Kupala, wewe unapenda kuniita sana, napatikana mafundi best.
0: Wewe unatuma salamu, no, I mean unawasalimia watu wangapi?
2: Kwanza kuna Kipira, Elia Kipime, Mkwani Mpepwa, na Felix Mangati na KT Mogoto na Mbele Wai Kanisani, Jumapili njema.
0: Wawai Kanisani, ubarikiwe sana. Jemedali Yesu atakushindia.
2: Halo?
0: Oh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Steven Mbwelo anapatikana.
0: Steven Mbwelo, wewe unatuma salamu kwa nani na nani?
2: Wa kwanza mtoto wangu anaitwa Vero Mbwelo, yuko Rumuli. Wa pili mke wangu Ati. Yupo Mafinga.
0: Wa tatu.
2: Alafu na wa mwisho Chuki Mvanda, yuko Rumuli.
0: Yupo Rumuli. Ujumbe wao wafikie ujumbe gani sasa?
2: Nawaambia wawai kanisani.
0: Wawai kanisani, barikiwa sana.
2: Lakini wema wa Mungu umekuzunguka.
0: Wamepanga kuharibu mipango yako wewe. Hello, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unapiga simu kutoka Makinga Kisamboni, hapa ni Joseph Kikungu hapa.
0: Joseph, wewe unatuma salamu kwa nani na nani?
3: Mimi natuma salamu kwanza kabisa kwa mamangu mzazi akiwa Bumlainga. Ndio mtu wa kwanza. Mtu wa pili mwanangu kipenzi anaitwa Gloria Joseph Kikungu akiwa Ruganga. Mtu wa tatu na wa mwisho ni kakaangu akiwa pale Dodoma, anaumwa, nampa pole, Mungu amponye zaidi.
0: Ujumbe wao?
3: Ujumbe wangu, wamkumbuke Mungu siku za ujana wao.
0: Asante sana.

Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote, mnakaribishwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solutioni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kama mbibe bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima. Ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
11: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.

0: Ilula, Njombe, Mbeya, Dodoma, inasikiliza.
1: Halo, kwenye line ya simu.
2: Habari ya hapo studio, mtangazaji.
1: Unaendeleaje?
2: Unaendelea salama kabisa.
1: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jailo Siku Saduka, nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali.
1: Makao makuu ya serikali. Wewe leo unachagua wimbo gani?
2: Leo bwana, naomba mnipigie nyimbo ya huyu hapa, anaitwa Namwamini Mungu hajawahi kushindwa.
1: Hajawahi kushindwa. Yeah, asante sana.
2: Asante. Lakini niwatakie Jumapili njema huyu hapa Gerard Fruge.
1: Asante.
2: Yeye pale kwa jamaa anaitwa Injiro Lusinde.
1: Asante.
2: Na pale siku moja na mangwata ujumbe.
1: Eh.
2: Ni bwana, tumwamini Mungu kwa kila jambo. Jana usikusaduka na wacheni live.
1: Halo, kwenye line ya simu.
3: Halo, habari yako?
1: Salama. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Napiga simu kutoka Igunga Itimani.
1: Wewe unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
3: Rose Mwando, ni bebe.

0: Halo, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
1: Bwana, napiga simu kutoka maeneo ya Mandege. Hii ni sauti ya Mato kwa mwana wa Kapande.
0: Wewe unawasalimia watu wangapi?
1: Watano.
0: Watano. Nani na nani?
1: Bwana, wa kwanza kabisa atakuwa mke wangu Karisa Ngao, na mwambia mama nitakie Jumapili njema.
0: Wa pili.
1: Bwana, wa pili namkuta huyu mdogo wangu anaitwa William Tosi, na mwambia kaka naikupa pamoja. Watatu namkuta huyu Raymond Mgina pande za Japanda Toso, na mwambia naikupa pamoja. Wanne namkuta huyu dada Agnes Ngamilaga, yuko maeneo ya Sakiro, na mwambia naikupa pamoja. Nne namkuta mzee wangu au Jenus Kapande, mpenzi sana kusikiliza Nuru FM, yuko maeneo ya Mseke, na mwambia tuko pamoja. Tano na mwisho nitamalizia kwa Majeshi Kasege, yuko maeneo ya Japanda Toso, na mwambia mzee wangu tuko pamoja na Nuru FM. Takie kazi njema hapo studio.
0: Asante sana, ubarikiwe.

0: Kabisa. Nuru FM.
1: Halo, kwenye line ya simu unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Hello. Halo, kwenye line ya simu unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi ni Sauti ya Gani kutoka Kipozero.
1: Kutoka Kipozero. Wewe unatuma salamu kwa watu watatu. Ni nani na nani?
2: Nitaenda kwa Matukio Makapande na mwambia tuko pamoja nifikirie William Kitosi hapo. Nitakuja kwa Bakari Lao akiwa Kita na Ngozi pale. Nitaenda kwa Radio Nyali Sadani ya Tanangozi pande za Jumbe. Natakia Jumapili njema.
1: Asante sana. Hello, kwenye line ya simu.
3: Habari ya studio.
1: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Kama kawaida kutoka Isoka hapa Arifu Msavange.
1: Msavange, watu watatu salamu kwao.
3: Wa kwanza kwa mama angu Losana Semwano. Wa pili mwenyekiti wangu wa jumuiya Mwinjili Luka hapa Isoka anaitwa Simon Amoni Kikoti. Watatu ni huyu dada wangu mwinjilisti Eliza Lugome popote alipo na mtakia Jumapili njema. Wanne namtakia huyu dada wangu Maria Omange na Maria Kiluka.
1: Asante sana, watu watatu tafadhali.
3: Tuko pamoja na wapenda katika Kristo Yesu.
1: Asante. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Hello, kwenye line ya simu.
4: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Bana, hii kwa faida ya msikilizaji, napiga simu kutoka Ilula. Mimi ni Musa Babazi, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo.
1: Musa Babazi, wewe salamu unataka kushuma salamu kwa watu watatu. Ni nani na nani?
4: Bwana, nitume salamu ya kwenda kanisani kwa watu wafuatao. Wa kwanza kabisa ni Alpha Nkatindasa, dereva wa mkoa. Na wa pili aende kwa mama Mage Sikilo. Wa tatu Jimson Midunda. Wa nne aende kwa Pastor Chengula. Wa tano aende kwa Aidan Fidege.
1: Asante sana.
4: Na Waida Karinga.
1: Asante sana. Musa Babas.
4: Bwana, mimi niseme tu upande za ujumbe. Salamu sio kalamu, semi itakusha wino. Salamu sio sanamu, lichongwalo bila meno. Naomba ni sign out, niwatakie utumishi mwema hapo studio.
1: Asante sana Musa Babas.

0: wanasubiri sana kuangalia nguko langu, lakini niwaambie hawawezi. Nasubiri sana kuangalia namna ambavyo wao wanawaza na kuwaza tena. Unajua hepi kwenye maisha haya kuna style moja ambayo watu wanafanya. Yaani kuna watu ambao wanatamani washuhudie anguko lako. Alafu ndipo wafurahie. Waweke na sherehe kabisa. Unajua eh?
1: Kuna watu wanafurahi kuona unafanikiwa. Hamna. Binadamu ndio tuko hivyo yani.
0: Kuna watu ambao wanasema tunakupenda lakini hawakupendi.
1: Hawakupendi pia.
0: Tuko pamoja lakini ukiweka nyuma unakuta hawapo.
1: Uko peke yako.
0: Uko peke yako. Nasikia tuko pamoja bwana. Katika hili tuko pamoja lakini unakuta hawako na wewe. Uko peke yako. Anaitwa Ubi Alpha, wimbo unaitwa Hawawezi.
1: Hawawezi.
0: Wamejipanga sana kufanya mimi nisifanikiwe. Bwana, hawawezi bwana. Kama mlimkuwa mnataka Moze Bajaji asifanikiwe, hamwezi. Kama mlikuwa mnataka Moze Bajaji asifanikiwe, hamwezi. Kama mlikuwa mnatamani kama nife leo, hamwezi. Kama mlitamani pia niache kazi, hamwezi. Kama mlitamani duka langu lisifanye kazi, hamwezi. Ninaamini kabisa Mungu ananisimamia. Hawawezi. Nisaidie Baba, maana najua wewe ndio kiongozi pekee kwenye maisha yangu. Hao wengine wote hawawezi.

Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa moja hadi saa nne usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Eju. Anasema hivi, nisome kama Vinicius, natafuta mke kutoka kwa Bwana, awe na umri wa miaka 20 mpaka 21. Natokea Dodoma, namba yangu ameiweka hapa, namba ya simu. Hepi na miaka mingapi?
1: Mimi na 21.
0: Ah, basi umeshampata. Vinicius. Ah, moja kwa moja.
1: Kama unaanza kunigawa hivi.
0: Mimi sinakuwa mshenga.
1: Unakuwa mshenga. Ah,
0: Vinicius anasema nisome kama Vinicius, natafuta mke kutoka kwa Bwana, awe na umri. Ameandika umri. Wa miaka 20 au 21. Mimi natoka Dodoma, namba yangu ya simu hii hapa.
1: Unaweka
0: mingapi?
1: 21.
0: Ah, basi moja kwa moja.
1: Lakini zingatia kigezo, kutoka kwa nani?
0: Kwa Bwana.
1: Sasa kama mimi sijatoka kwa Bwana.

0: Finish us, ongea vizuri na mimi. Ongea vizuri na mimi ndugu yangu.
1: Kuna namna.
0: Maana mimi ndo na hatima yako. Mimi ndo na hatima yako.
1: Kuna namna naona dalili kabisa mimi na wananigawa.
0: Eti.
1: Wananigawa.
0: Mtu mmoja akasema, "Sasa mbona umri mdogo anaochagua?" Ah, sasa yeye anataka umri huo.
1: Lakini angeweka wazi umri wake pia.
0: Nani? Yeye Vinicius.
1: Vinicius.
0: Ah, sasa
1: ana umri gani?
0: Nimesoma tu ujumbe kwa sababu kipindi kizo cha wachumba wala mtoto wa chumba. Nimesoma kwa sababu kanichekesha. Mimi wanapenda sana mtu anayefuata ratiba. Anayefuata ratiba ajue kabisa sasa hivi tunafanya nini na anaandika ujumbe ama anapiga simu kwa sababu ya kila ambacho tunakifanya muda huo. Sasa Vinicius yeye amejiamulia mambo.
1: Kajiamulia mambo.
0: Lakini inawezekana pia kuna namna Vinicius alikuwa anapeleka ujumbe. Unajua bwana roho bwana kuna namna tofauti anaongea na watu. Wewe si umesema na miaka 21?
1: Nina miaka 21.
0: Basi Vinicius endelea kusikiliza 88.9.
1: Kuna namna.
0: Huenda kuna jambo. Mungu atatenda. Jumapili njema kwa wanangu Shifa Lulenga na Jaya Lulenga bila kumsahau baba yao ujumbe nawapenda sana Mungu mama Shifa kutoka Mtwivila. Asante mama Shifa kutoka Mtwivila. Kweli watu hawapendi mtu akifanikiwa. Tom Gulumo kubarozi wa NFM kutoka pale Mafinga. Asante. Miaka 21 nataka matatizo na watoto 2000.
1: Atafuta shida.
0: Kweli nyinyi mna shida kwani?
1: No, hatuna shida.
0: Eh.
1: Ni notion tu ambayo ipo lakini kiukweli hatuna shida.
0: Ni kweli kabisa. Asante sana pia kutoka hapo lipo nasema hivi naomba kuna muda fulani hivi. Mambo yalitanda yalichanganyana kidogo. Kwa hiyo wewe ambaye unaomba nyimbo saizi hapana ni saa 3 mpaka saa 4. Jumapili njema kwa dada yangu mama Anet Gulumo Chezali Nyakunga, Aniset Gulumo Ezili Gulumo, Luka Kibiki, Luka Kapoma, Luka Kipangula anasema wai kanisani. Asante Tomo Gulumo Kenya namba A Mafinga.

0: Happy umeniibia. Happy umeniibia kwa sababu pia hapa kuna sauti nyingi ambazo pia zinasikika. Sawa?
1: Wezo key unaweza kuzima.
0: Eh?
1: Hizo key.
0: Tupe amani.
1: Bwana tupe.
0: Ngoja kwanza. Twende vizuri kwanza. Sawa. Hii ni sauti ya tatu lakini kuna unajua kuna sauti ya tatu ya kwanza na kuna sauti ya tatu ya pili. Sasa hii ni sauti ya tatu ya kwanza.
1: Ya kwanza.
0: Kwa sababu sauti ya tatu ya kwanza ni tupe amani. Hiyo ndio sauti. Lakini kuna sauti ya tatu ya kwanza. Tupe amani. Sasa mbona mbona upokea hii sasa haya? Tupe amani.
1: Bwana tupe amani.
0: Ah, hivi inabidi mimi niseme
1: tena. Wacha mimi niseme tena.

0: Lo peor.
1: Una vipi tena? Asante Nuru na Lisa kutoka hapo ulipo, nasema kwamba mmetisha hapo studio. Kumbi Azuru naweza kuimba sauti ya tatu.
0: Naweza kabisa.
1: Unakupendeza Deo Sanga kutoka Pomelini. Tunajitahidi hivyo hivyo. Kaka Azori unafaa sana kuimba kwaya. Asante pia Kelvin kutoka hapo ulipo. Asante hapo sasa safi kabisa kwenye lisongi la Bwana, tupe amani. Mbarikiwe sana tena sana tena na tena. Asante Zawadi mwana wa Mwinyi kutoka hapo ulipo. Zawadi mwana wa Mwinyi. Asante sana pia brother. Natambua uwepo wako, nikutakie Jumapili njema Zawadi mwana wa Mwinyi. Kamwene kutoka hapo ulipo. Anasema kumbe kuimba mnajua, naombea mkawe na afya njema siku zote. Tuimbie tena na tena. Asante pia Zawadi mwana wa Mwinyi. Napatikana Frelimo Magengeni. Asante Zawadi mwana wa Mwinyi. Salimie pia Abasi Mliuka kutoka hapo Frelimo Magengeni, kwa sababu ndo kijiwe cha ndugu yangu nyumbani. Dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa anasema pamde za Ilula, hakika watu hawapendi ukifanikiwa, wanatamani uwe ombaomba kila uitoao leo. Nafurahi sana uwepo wenu hapo studio. Mungu ape maisha marefu. Asante Maglet Mgasakwa kutoka Ilula mtu. Asante Azori, mi wimbo wa Milau Simbemba Kangi na upenda sana. Jumapili njema kwa dada Saumu akiwa hapo studio. Sasa huyu sio Saumu. Kukarili kubaya. Watu wanajua hii ni Saumu.
0: Wanajua ni Saumu.
1: Huyu anaitwa Miss Happy, si ndio? Miss Happy.
0: Sio Saumu.
1: Huyu kasema mnanipa raha sana hapo studio jamani. Asante sana. Asante pia Dani Chotelo kutoka hapo ulipo. Tukutakia asubuhi iliyo njema. Tupe amani.
0: Bwana tupe amani.
1: Hivi inabidi nirudie tena?
0: Unajisahau.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Johnny, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
7: Nuru FM.

0: Dakika ni saba tangu saa tatu kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo. Ni kwambie ubarikiwe sana wewe ambaye unasikiliza 88.9, lakini jina langu ni Azori Orema, niko na Miss Happy hapa mpaka 4 kamili asubuhi. Si ndio bwana?
1: Eh.
0: Mm, na sasa hivi ni Sunday request, sawa?
1: Sunday request.
0: Sunday request ambako sasa matumaini yangu ni kwamba line ya simu ya kutupigia ili uweze kuomba wimbo ni 0735 01 8440. Happy unacheka kwa sababu kuna watu unasikia Azori anaongea haraka haraka, anataja haraka haraka, si unajua
1: kwa sababu utaje taratibu kabisa.
0: Acha nitaje taratibu, si ndio? Sifuri au atajie wewe 0735 01 8440. Ukipiga simu tuambie unataka usikilize wimbo wa nani, na huyu ambaye pia unataka umsikilize wimbo unaitwa nini. Sasa usituimbie nyimbo, unajua kuna mtu ambaye
1: anakuja wimbo anajua
0: anakuja na imba anakuja na imba bana mimi Yesu. Sasa si una sisi sio computer jamani, sisi sio AI kwamba chapo.
1: Okay, hapo tuna search chap chap. Unataja wimbo, unamtaja na mtu ambaye ameimba huo wimbo.
0: Sasa kuna watu wengine wanaweza wakataja lakini anakosea. Mfano wimbo umo ndani labda kwa mfano kama wimbo ambao umetoka kusikiliza sasa hivi huwa Jennifer Mgendi, wimbo analia, sawa?
1: Analia.
0: Mtu anaweza kapiga simu akasema nilijifanya mjanja. Naomba wimbo wa Jennifer Mgendi nilijifanya mjanja.
1: Kumbe kachukua kipati kimoja kwa ndani ya wimbo.
0: Unajua msikilizaji wa aina hii anatupa shida sana kwa sababu unaanza kuwa sasa hivi ni wimbo gani? Kwa sababu nyimbo ni nyingi. Kwa mfano kuna nyimbo, kwa mfano ukisema nataka nyimbo tofauti, kwa mfano Yesu simwachi. Yesu simwachi wameimba watu wengi sana. Kwa hiyo sasa inategemeana Yesu simwachi
1: ipi. Aloimba yupi?
0: Mwana bwana. Kwa hiyo au umenibariki ni nyimbo ambazo pia zipo kwa wingi sana. 0735 01 8440. Nipo na ndugu yangu hapa Miss Happy. Mimi napenda kuita mwanamke wa mithali.
1: Mwanamke
0: wa mithali.
1: Kwa nini?
0: Yule ambaye ametajwa kwenye Biblia pale. Nina imani utakuwa hivyo.
1: Amen, amen, amen.
0: Mwanamke wa mithali ile ya 31. Sasa popote pale ulipo nipigie simu yako ama tupigie kupitia 0735 01 8440, utatuambia unataka wimbo gani.
1: Jalo kwenye line ya simu.
2: Halo, habari asubuhi.
1: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Napiga simu kutoka Sadani Atanangozi hapa.
1: Sadani Atanangozi. Wewe Jumapili unatamani kusikiliza wimbo gani?
2: Wimbo wa upendo ngoni, mwambie Yesu.
1: Mwambie Yesu upendo ngoni.
2: Ndio.
1: Asante sana. Hello, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Naongea na Fred kutoka Ipogoro.
1: Kutoka Ipogoro, Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
3: Naomba nipige wimbo wa upendo mkoni, unitetee.
1: Unitetee upendo mkoni. Hello, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Naongea na Zedad Mkongomasi Kuvala.
1: Mkongomasi, wewe Jumapili unatamani kusikiliza wimbo gani?
4: Upendo mkone eleweka.
1: Eleweka upendo nkone. Leo kuna upako wa upendo nkone leo.
0: Leo upendo nkone.
1: Naam. Alo, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Hekima Mgovano, nipo njia panda ya Tosa.
1: Njia panda ya Tosa.
0: Alafu mbona kama unatunongoneza bwana? Vipi?
5: Unaongea na Hekima Jesco Mgovano, nipo njia panda ya Tosa.
0: Kumbe sauti unayo. Sasa kwa nini unatunongoneza bwana? au ulikuna mnongoneza epi?
5: Tazama matendo.
0: Au ulikuna mnongoneza epi?
5: Mna.
1: Okay, unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
5: Mnongoneza wewe Azori.
0: Wimbo gani sasa bosi?
5: Nipige wimbo wa Boni Mwaitege, tazama matendo.
1: Tazama matendo. Asante sana.
5: Haya.
0: Sasa unaona kwa mfano kama huyu anasema tazama matendo, lakini wimbo unaitwa utanitambuaje.
1: Utanitambuaje.
0: Lakini yeye akasema tazama matendo. Of course tunavumiliana kwa sababu sisi wote ni Watanzania, au sio baba?
1: Hello, kwenye line ya simu.
6: Bye za Jumapili.
1: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
6: Naitwa Blyson Mgeni, napatikanika Mlanda.
1: Unapatikanika Mlanda. Jumapili unatamani kusikiza wimbo gani?
6: Ndio nipigie Boni Mwaitege, njoo ufanyiwe maombi.
1: Njoo ufanyiwe maombi.
6: Ndio.
1: Asante. Hello, kwenye line ya simu.
7: Hello.
1: Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
7: Napiga simu kutoka Dodoma.
1: Kutoka Dodoma. Wewe unatamani kusikiza wimbo gani?
0: Unaitwa nani?
7: Naitwa Jennifer.
0: Jennifer kutoka Dodoma. Jennifer kajitambulisha tu.
1: Kajitambulisha afu kakimbia. Eh,
0: asante Jennifer kutoka makao makuu ya nchi anakotoka makamu wa rais.
1: Hello. Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
8: Eh bwana, kama kawaida sauti hii ni ya mama tokeo mwana kwa pande za Mlandege.
1: Pande za Mlandege. Unatamani kusikiza wimbo gani?
8: Azori yeye mwenyewe anaelewa hapo.
1: Eh, kashaelewa tayari. Kashaelewa tayari.
8: Oh, wacha.
1: Hello.
9: Hello.
1: Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
9: Napiga simu kutoka Iringa, naitwa Marco.
1: Marco, unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
9: Wimbo wa Barnaba akiwa na Joel Mwaga, sio unaitwaje ule?
1: Wewe mwenyewe haujui unaitwaje?
0: Unaitwa Sayuni.
1: Sayuni.
9: Eh, Sayuni.
0: Haya, asante sana ndugu yangu.
1: Hello.
10: Hello.
1: Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
10: Naitwa Yakobo Mwaluka kutoka Winome.
1: Kutoka Winome. Unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
10: Wimbo wa Sifa Alimwabuka.
1: Sifa Alimwabuka. Wimbo gani?
10: Ni heri lawama.
1: Ni heri lawama. Asante sana.
0: Vipi? Umekata shauri?
10: Naam.
0: Umeamua kukata shauri, si ndio?
10: Amna, amna.
1: Amekubali lawama.
0: Unajua Sifa Alimwabuka aliimba huu wimbo ni heri lawama kwa sababu alikuwa anataka kuokoka. Inaonekana ndugu zake wengi walikuwa hawataki yeye aokoke, amjue Mungu. Kwa hiyo akaamua kukata shauri kwamba bwana mimi nataka niokoke sasa. Kwa hiyo akasema ni heri lawama.
1: Anakubaliana na yote atakavyokuwa.
0: Mambo ya kwenda kusujudu kwenye makaburi sio nini, akasema mimi sitaki. Alitaka pewe kibuyu sio, akasema mimi sitaki. Mimi nimeamua kumfuata Yesu. Kwa hiyo ni heri
1: lawama.
0: Muona bana.
1: Alo, kwenye line ya simu napiga simu kutoka wapi?
11: Naongea na Emmanuel kutoka Iringa.
1: Kutoka Iringa. Wewe unatamani Iringa sehemu gani?
11: Wimbo wa Emmanuel Mgogo, napenda kuwa na wewe.
1: Napenda kuwa na wewe. Unatokea Iringa sehemu gani?
11: Nani huku, nani Nduli.
1: Nduli.

0: Halo, kwenda na simu, unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Unaongea na Adili Kaindi kutoka Ilula mkoa wako.
0: Unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
1: Naomba wimbo wa Bahati Bukuku. Lawama.
0: Bahati Bukuku?
1: Heli Lawama.
0: Heli Lawama. Bahati Bukuku.
2: Wewe Adili?
1: Naam.
2: Kuna wimbo wa Bahati Bukuku unasema Heli Lawama?
1: Amna, nishaabu nani, sifaeli.
2: Haya basi, unaimbuaje, unaimbuaje wenye wimbo huo?
1: Sasa,
2: unajua iko hivi. Unajua amesema Heri Lawama kwa sababu kuna wimbo mmoja ule ambao Bahati Bukuku ameimbia, ameimba ule wimbo wa nani? Wa kusema kwamba ule ambao wanasema nifungulie mlango. Alafu yeye anasema kwamba sikufunga mimi huo mlango.
0: Sikufunga mimi.
2: Dindule mliangu anasema kwamba sikufunga mimi. Wanasema mimi ni mama yako, sijui nifungua mlango. Anasema sikufunga mimi mlango. Sasa sasa anasema bora Lawama kwa sababu hakufunga yeye mlango. Bora. Kwa hiyo huu wimbo wa anaozungumzia yeye pia mimi nimemuelewa. Nimemuelewa sana kile ambacho unaitwa sitaki tulaumiane. Yeye amesema bora Lawama, sitaki tulaumiane. Sawa. Sasa hiyo, kwa hiyo sasa hiyo ndo changamoto mbona nimekuelekeza, lakini anyway, ule ambao tunaweza tuka Google faster, yani kwa maana ya kichwani tuka brainstorm na maisha yakaendelea. Sawa, lakini
0: ikishindikana pia
2: basi. Halafu wale ambao wameomba nyimbo tofauti kwa mwimbaji mmoja, tutapiga mmoja tu. Yani kwa mfano kama mtu ameomba wimbo wa Bahati Bukuku wakawa wengi, tutapiga wimbo mmoja tu. Kwa mfano Upendo Nkone zimeomba nyimbo kama nne hivi, utapiga wimbo mmoja. Sawa. Sawa.
0: Hello, kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Mr. Danilo hapa kutoka Ikuvala Ilula.
0: Kutoka Ilula. Jumapili unatamani kusikiza wimbo gani?
1: Mimi natamani unisikie ile nyimbo ya Kiroma ile ya Nitegemee. Sasa nimesahau kwa haya inaitwaje.
2: Tumeshapiga mbona wimbo wa Tegemeo letu? Tushapiga bosi.

0: mtaji wa afya upo fresh yani.
1: Wewe zawadi mwana wa Mwinyi kanisani unaenda sanga?
0: Ah, saa 12 kamili nipo kanisani baada ya boda boda unaijua wewe.
1: Karibu sana. Wimbo gani bosi?
0: Eh bwana, kuna mtu anaita Obi Alpha, Yesu hajasafiri.
2: Yesu hajasafiri.
0: Eh.
2: Bwana shukrani sana.
1: Mzali mwana wa Mwinyi.
0: Mbarikiwe sana wanangu.
1: Asante sana pia kutoka huko.
2: Hello, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello.
1: Jamani.
2: Nikawa kuna namba ikapotea.
1: Hey, yani kuna watu wanapokea simu afu
2: haongei kimya.
1: Eh, hey, wanapokea kimya.
2: Hello, kwenye line ya simu. Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
0: Hii sauti ya Demi ni Kimkimbo kutoka Kitasengwa.
2: Kutoka Kitasengwa.
1: Wewe mzee hujai kutuacha. Ah, Dominic.
0: Ningependelea unipigie wimbo uliopigwa na Kisofa Mwangira. Fungua milango.
1: Fungua
0: milango.
1: Fungua milango.
0: Fungua milango, fungua milango.
1: Kwa nini unaupenda
0: Mwangira?
1: Kwa nini unaupenda sana wimbo wa Fungua Milango, ndugu yangu Dominic Kimkimbo kutoka Kitasengwa?
0: Yaani naupenda kweli kweli, kwa sababu kama kuna mtu alinifunika afungue milango nipate bahati yangu.
1: Haya basi, tukushukuru sana tuimbe tuli.
0: Asante sana na shukuru sana.
1: Hivi si niwe, hivi si niwe ngeni.
2: Wewe mwenyewe ule muongea. Hello.
1: Hey, tuli.
2: Eh, kwa nani simu unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Bantu Msisi kutoka pande za Msuruti kwa wajanja.
2: Wewe unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
3: Wimbo wa Christopher Mwangira, Yesu yuko hapa.
2: Yesu yuko hapa.
1: Haya,
2: kuna hello, kwa line ya simu.
1: Eh, tuli.
2: Hello.
4: Tumsifu Yesu Kristo.
2: Milele amina bwana. Unaitwa nani?
4: Aidan Fidege Lula Madizini.
2: Aidan Fidege Lula Madizini. Unatamani kusikiza wimbo gani?
4: Na happy kwa siku ya leo, najua Azori anajua wimbo ngo nimbe kidogo. Nikumbusha jina. Umesikia happy? Imila unene. Kumbe mbakangi.
1: Ulikuwa ni wimbo wa kwanza.
4: Nadhani ameshajua, kwa hiyo atanipigia huo.
1: Ulikuwa ni wimbo wa kwanza kabisa kusikika Aidan Fidege. Chagua wimbo mwingine.
4: Aha, ni chagua mwingine kwa sababu ndio natoka kanisani sijaangiza. Ngoja sasa nichague wimbo mwingine. Sasa umesikia? Nipigie wimbo wa Bahati Bukuku, kesho ni fumbo.
2: Kesho ni fumbo.
4: Kesho ni fumbo, kwa sababu anaijua kesho hayupo, hata si wenyewe hapa.
2: Natuijui.
4: Ni neema tu, kwa hiyo naomba nipigie huo tafadhali.
1: Unaitwaje?
2: Kesho ni fumbo.
4: Bahati Bukuku, kesho ni fumbo.
1: Kweli?
4: Yeah, kesho ni fumbo kwa sababu Azori hapo na hapi hapo hamjui kwamba kesho ni nini kitatokea. Kwa hiyo ni kwa neema tu.
1: Umetuombea lakini kanisani.
4: Sana sana. Kama wewe Azori?
1: Au umejiombea wiena, wiena, umejiombea wiena.
4: Hapana, nimewaombea bwana. Sasa Azori umesikia? Baadaye nitakucheki mwanangu. Baadaye nitakucheki, napandisha huko mjini.
1: Haina shida, mimi leo niko mjini tu hapa, nipo tu. Yaani leo nipo.
2: Yupo tu.
4: Mwambie hapi simu ziite.
1: Umesikia?
2: Simu ziite.
4: Mwambie hapi simu ziite.
2: Sawa.
1: Nyongi se baba.
2: Hello.
3: Hello, kwa majina naitwa Low Voltage.
1: Low Voltage.
3: Natokea Ilula Mtua, naomba wimbo wa Masanja Mkandamizaji, hakuna jipya.
1: Hakuna jipya.
2: Hello, kwa nini hakuna jipya?
1: Wewe Low Voltage.
3: Naam.
1: Kwa nini voti ziko chini?
3: Voti ziko low, lakini ni hatari kwa binadamu.
1: Asante sana Low Voltage kutoka maeneo ya Ilula hapo. Ilula Mtua, eh?
3: Ya, Ilula Mtua hapo.
1: Asante sana.

0: muda umetaradadi kweli kweli, si ndio bwana?
1: Eh.
0: Ah, inabidi na sisi tuondoke, si ndio?
1: Muda wetu wa kuondoka ndo huwa.
0: Dakika ni 52 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Anaitwa Obi Alpha, wimbo anaitwa Yesu hajasafiri.
1: Yuko hapa.
0: Shemasi anaweza kusafiri? Mchungaji anaweza kusafiri? Yote yule anaweza kusafiri, lakini Yesu yeye hajasafiri.
1: Yuko na wewe muda wote.
0: Sasa ukiangalia Christopher Muhangila alisema Yesu yuko hapa. Akaeleza kwamba Yesu yuko hapa. Sasa katika mitandao yetu ya kijamii, tukianza na Facebook tunatumia Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Nuru Digital TV, lakini kwa wavuti andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Na katika mitandao ya kijamii mimi natumia Azori Orema, sawa sawa? Azori Orema. Sasa kuna watu wananiita Anzori.
1: Nani?
0: Anzori.
1: Anzori.
0: Kuna wengine wanasemaga Hazori. Kuna wengine wanasema Azuri. Kuna wengine wanasema Anzori.
1: Anzori.
0: Ya kawaida sana. Ni vitu vidogo tu.
1: Ila ni Azori. Anzori.
0: Jina ni Azori. Huwa nawaambia ukiona umeshindwa zaidi niite tu Mahenge.
1: Mahenge.
0: Mimi ni Mwamahenge.
1: Mwamahenge.
0: Mimi ni Mwamahenge. Ukiona hayo majina ya Azori, si nisema tu mwana wa Mahenge. Sisi tunakusikiliza, sio? Baada ya kusema hayo, mimi nikutakie Jumapili njema. Sijajua kwa happy.
1: Jumapili njema pia. Kama hujaenda kusali, basi kumbuka kwenda kanisani, maana Jumapili.
0: Leo ni siku ya Jumapili, usisahau kwenda ibadani, sawa? Yes, hilo ni jambo la msingi sana. Mimi tukutane kesho asubuhi nikiwa na swahiba hapa anaitwa
1: Saum
0: bin Said kwenye Nyambizi kwa ajili ya kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha, lakini kwa leo siku yangu na hiyo ika hivyo, na dakika chache zijazo pia nitaenda ibadani. Sijajua wewe leo ulianza kwenda ibadani kwanza au unaenda ibadani baada ya kutoka?
1: Naelekea sasa hivi. Yaani nikitoka hapa ndo naenda kanisani.
0: Okay. Baada ya kutoka hapo naenda ibadani. Sawa. Bwana, mimi niwatakie Jumapili iliyo njema. Tunakuacha na wimbo wa Christopher Muhangila uliokuumbwa na ndugu yetu anaitwa Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Anasema wimbo unaitwa Fungua Milango.
1: Fungua Milango.
0: Ndio wimbo ambao tutakuacha nao asubuhi leo. Bye bye.

0: mimi.
1: Sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
2: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
3: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
2: Ah, asante sana.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jilani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kama mbiba baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
9: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
9: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
9: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
9: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
9: Si tunaipenda.
10: Hey.
9: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
9: Tunaenda mbali zaidi.
10: Mbele kule.
9: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey, lambinole.
14: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter,

0: wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
4: Wakiniona wani

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Agosti imewaka, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Pipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugitanda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
2: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mam nani ma nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo ya wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Follow me on social.

0: sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes. Yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
11: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu.
11: Lakini bado tumesimama imara.
12: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
11: Si tunaipenda.
12: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, hee.
11: Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
11: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, ilambiruti.

0: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye, nye, nye.
1: Ye, ye, ye. Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 0000.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wa

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181522 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
13: Alhamdulillah, alhamdulillah.
12: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Jani, njoo mara moja.
2: Jirani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Bele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
7: Hey.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Bele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
7: Hey.
6: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
11: Unanitabu na mali yao?
12: Anakutabu.
13: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni
4: upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
11: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
4: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
12: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
14: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
4: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
15: Champion Hours.
16: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
15: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
17: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
18: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
19: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
20: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
15: Ni muda mabingwa Champion Hours.
21: Jidongul Sisenyo Jidongul.
22: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya pinta wa kamuona leo
23: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
15: Champion Hours.
24: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye!
25: Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
24: Niko tayari. Na hela ziko benki, ziko tayari.
25: Basi tuombe Mungu. Inshallah. God willing.
26: Kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
27: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania. Yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?

0: Jumapili leo tarehe 30 ya mwezi Agosti 2026 tukielekea ukingoni kabisa kuhitimisha mwezi wa 8 2026 na hii leo siku tarehe 30. Karibu sana katika wakati mwingine mzuri kabisa ndani ya show ya mashabiki, nazungumzia Champion Hours ambayo maalum kabisa siku Jumapili inakuwa ni kwa ajili ya kufanya mijadala tu ya kimichezo ambayo inawalenga moja kwa moja mashabiki kuhusu michezo waipendayo, bila kusahau pia kuhusu timu wazipendazo. Nalo hilo tutalizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Tutakuwa na mjadala hii leo na baadhi ya wanachama wa klabu ya Simba kuhusu mwenendo timu yao jinsi wanavyouona, lakini pia tathmini kuhusu mshambuliaji Dumbi ambaye amekuwa mjadala sana mtaani, kwa nini mechi nne mfululizo lakini bado haoni nyavu za wapinzani, hilo likoje? Tutasikia kizungumza hilo wana Simba, lakini pia na Yanga tutasikia pia nao kutoka mtaani kipi na kizungumza kuhusu timu yao hasa kuelekea mchezo ujao, lakini pia kesho ligi kuu soka bara inaendelea pia leo na jana michezo mingine pia kadha ilikuwa ikichezwa. Yote hiyo ni tathmini yetu pana kabisa kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea huko, na utasikia pia wanachama wa tawi la wekundu wa Simba Iringa mpango wao mkakati ambao wataufanya hivi karibuni, na ni jambo la kijamii hilo ambalo watakuja kutusimulia hapa nini ambacho tutakifanya ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tutalizungumza pia hilo vizuri. Fahamu pia leo ligi ya wilaya Iringa inafikia tamati pale katika viwanja vya Mlandege. Tutajiunga na wenzetu pale Mlandege baadaye kusikia maandalizi kuelekea mchezo finali hii leo ambao utaanza baadaye hivi majira ya saa 10 kuweza kumjua bingwa mpya ni nani wa ligi ya wilaya ya Iringa. Tutazungumza pia vizuri kuhusu ligi mbalimbali barani Ulaya. Arsenal itakuwa na mchezo pia kesho, leo pia michezo kadha imechezwa pia jana, na kule nchini Hispania, Ujerumani, Italia, Ufaransa, kote huko ligizo zimekuwa zikiendelea. Mambo ya koje tutakuja kuhadithiana hapa jinsi ambavyo mambo yamekwenda weekend hii. Kubwa zaidi pia wewe fahamu na wajibu mkubwa sana kuweza kujumuika nasi wakati huu ukitufuatilia, lakini bila kusahau pia kuandika ujumbe kusikia kile ambacho unakisikiliza kunako Champion Hours kimashabiki zaidi siku Jumapili hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana tuweze kujumuika nasi uweze kujumuika nasi vizuri kabisa wakati huu tukazungumza yale ambayo tuko nayo. Kama nilivyokujuza awali, jumbe ziko nyingi tayari zinaingia, lakini tuandika ujumbe wako kule kwenye vyanzo vyetu rasmi vya ujumbe, kwa maana ya namba yetu ya simu, inaandika ujumbe kule, tutakuja kupitia vizuri kila ambacho unakizungumza nasi muda huu. Tarudi punde viwanjani, tutakuwa na mwenzangu Fabrizio hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, rais wa mashabiki, nitakuja kuzungumza pia na Kasimu Umari afisa bara tawi la Simba wekundu wa Iringa. Utamsikia pia Runi Kiongole ambaye ni mwenyekiti tawi la wekundu wa Iringa. Simba hao watakuja pia kuzungumza mengi mengi ambayo tumeyazungumza katika mtasari hapa. Jukumu kubwa kama nilivyokujuza wewe, shiriki nasi kuandika ujumbe tu, tutakuja kupitia vyema kabisa ujumbe wako. Tarudi punde viwanjani kuanza kupiga story za kimichezo ambazo tunazo.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyoosha haswa?
2: We nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
4: Number unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Dakika 17 ujumbe utakuja kupita vizuri. Ni sala kwanza ndani ya Champion Hours maalumi mashabiki siku ya Jumapili. Na hii inakuwa ni special kabisa ukicheza zile zingine za Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Champion Hours za Jumapili na kwa kitofauti kidogo. Hii ni sehemu ya ngenga kupiga story na mashabiki kuweza kuzungumza mijadala na kuona pia kitao nasemaje kuhusu ya michezo ambayo tunazungumza leo hapa ndani. Kumbuka wale ambao muda huu wanaendelea kufanya ubashiri wa michezo mbalimbali kule katika Mikeka, kampuni bora kabisa kubashiri sasa hivi, usiache kucheza na Betika. Betika ndio mpango mzima sasa hivi, wale ambao tunatandika mikeka, tuna enjoy kupata pia fedha, basi odds nzuri kabisa ziko kule Betika na odds zimeiva sana. Ni muda wa kuvuna. Ingia sokoni kibabe kumsaka kanji. Oats kabambe ziko Betika pale. Zama www.betika.co.tz au piga jeto 149 nyota 1 ya reli. Wesuka mkeka wako wa kibingwa tu, upige hela. Barcelona, Chelsea, Fulham, timu kadhaa pia ziko kucheza weekend hii. Lakini pia leo kuna timu kadhaa zitakapokuwa njiani kucheza michezo kadhaa. Yote hii basi ni fursa kwa kipekee kuweza kubashiri na kushinda. Oats mlima ziko Betika. Kamata odds zako za uhakika mapema kabisa uingie kupiga mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu kuu ya mtandao wa pesa Airtel Money, Alopesa, Mpesa, Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo itakuponi 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889, unabashiri unapiga nyota 149 nyota 1 salama reli. Chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja mechi kali za leo na upige hela. Ukishinda malipo ni papo hapo Betika chaguo la mabingwa. Tuko nao vizuri kabisa hapa ndani. Wakati Fabrizio tayari ligi kuu soka bara. Timu baadhi au ni karibia zote sasa zimecheza michezo minne na kujaribu kuangalia tathmini ya kila timu baada ya michezo minne kuweza kuchezwa. Tayari unaweza kuanza kupata mwanga wa namna msimu unavyoweza kuwa. Michezo mingi imechezwa pia weekend hii kuanzia siku ya Jumaa, Jumamosi, Jumapili pia leo, na tayari timu zimecheza michezo minne. Na ukiangalia ndani ya muda mfupi tu tangu ligi ilipoanza, unajua ligi imeanza mwezi huu, lakini mpaka sasa hivi tayari michezo minne timu zimekwisha kucheza. Ingekuwa msimu jana sasa hivi labda ingekuwa ndani ya mwezi imecheza labda mechi hadi sasa hivi ngumu mechi mbili labda.
1: Ana kupiga mahesabu tangu ligi imeanza, kama sijakosea inaanza kwenye tarehe 6 hivi.
0: Na 10 na kitu hivi.
1: 10 na? Ni kama wiki mbili au tatu zimeshapita. Ni wiki mbili. Ni kama wiki mbili. Wiki hapo kikwete haraka haraka ni almost siku 10 na 16 17, lakini kwa haraka haraka mpaka sasa hivi ni mechi 4 kila timu imeshacheza. Na Yanga kama sijakosea kesho anacheza mechi ya 5.
0: Kesho zinaanza game za 5.
1: Zinaanza game za 5. Kwa kipiga hapo mahesabu ni kama zinatofautiana siku 3 tu mechi zinapigwa. Kama nakumbuka vizuri Vegula kipindi kilichopita nishakusema hapa. Na yani hii ya kucheza mechi nyingi mpaka sasa hivi nadhani moja kati ya sababu yake kubwa pia. Viwanja viko ni vingi. Karibu kila timu na uwanja wake wa nyumbani. Japokuwa

0: Kwa hapo mzunguko haraka haraka mimi nadhani kwa ratiba yetu ambayo ilivyo na ukizingatia mwakani kuna AFCON
1: ndio maana ikimbiza hii fast
0: anaikimbiza, lakini natarajia hata misimu mingine inayofuatia ingekuwa ni hivi hivi, maana sioni kama hata kwa sasa hivi kuna sababu yote ya makocha anatumia kusema baba uchovu hivi hapa na pale, zile sababu za makocha kusingizia uchovu sijasikia hilo kitu, labda tu wengi wanaweka sana nguvu kwenye maandalizi yao wao kama wao.
1: Na mechi nne kwenye tathmini ukijaribu kuangalia hadi sasa hivi ni timu mbili tu ambazo kwenye msimamo wa ligi jinsi ukiangalia kwenye michezo minne ambayo imechezwa hadi hivi sasa, ukitazama ule msimamo jinsi ulivyokaa, unaona ni timu mbili tu ambazo zimeshinda mechi zao kwa 100%. Yaani ni timu mbili tu ambazo zimeshinda mechi zao zote nne nne, ni Simba na Yanga peke yake. Hii ni ishara kwamba mizani inabaki vile vile, kwamba kuna muda utafika hapa kutaanza kujitenga wale wa juu peke yao na hao wengine ambao wataishi kwenye maisha ya peke yao. Hii ni waza ikuepeki, maana mechi nne tayari si Yanga na Simba zote zimeshinda mechi zao nne, lakini wengine ndio hivyo shinga mesare mechi mbili hivyo, hakuna mwingine ambaye ameshinda mechi mfululizo nne
0: nadhani
1: kama aliofanya Yanga na Simba. Kuna daraja tofauti kubwa kati ya Simba na Yanga na hao wengine,
0: nadhani bado ni bado mapema sana.
1: Lakini tunaweza tukategemea hilo kwamba yaani kujitenga Yanga na Simba na wengine
0: bado sija kioni hicho kitu mako kizingatia hata haraka. Kwa mfano kwa
1: wewe na mimi, kuna watu wanaweza kuja kuchallenge kusogelea
0: bado Simba na Yanga. Kwa mfano kwenye mechi nne za Young Africans ukiziangalia katika hizo mechi nne ambazo amecheza Young Africans, hamna hata top 4 mmoja msimu uliopita ambaye amecheza naye. Inakupa picha hapo halisi moja kwa moja. Ukiangalia kwa Simba top 4 ambaye amecheza naye ni
1: Singida.
0: Ni Singida peke yake. Umeona? At least ambaye kidogo kwa anakaribia kwenye top 7 at least ni Pamba. Umeona? Kwa haraka haraka kuanza kusema mapema hii mechi nne mzunguko hii minne kuanza kusema tayari hizi timu kubwa mbili zimeshaanza kujitenga, mimi bado napinga, bado mapema sana kuweka hicho kizuizi cha kusema kwamba tayari bana tumeshafanyaje, tumeshaanza kujitenga sisi kama wakubwa bana.
1: Yeah, lakini unaona kuna mtu unaona kuna mwenye nguvu inaweza ka challenge mbili za juu zile. Kwa huu mwendo unavyoona Azam mwenyewe ambaye anategemewa sana, unaona
0: kwa haraka
1: sasa hivi kashangu shalama nne.
0: Kwa haraka haraka nikuulize Vegute, ulitarajia kama ile game ya Geita na Azam ingetoka draw na ule mpira ambao Geita alicheza ingekuwa ni hivyo?
1: Lakini Azam mara kadhaa mikoa imekuwa kiangusha sana alama, unaweza usishtuke ukisikia Azam kutoka sare Geita.
0: Hapana, lakini kwa mizani ilivyokuwa na Geita na Azam ni vitu tofauti. Yaani achana ku drop point, angalia ule mpira ambao Geita amecheza. Unaweza ukienda pale haraka haraka kwa mtu ambaye ajui hapa ni Azam hapa ni Geita, unaweza kusema wale Geita angekuwa Azam afa Azam angekuwa Geita. Okay, njoo kwenye game ya Police Tanzania na Singida. Wale Polisi game zao takriban 3 zilizopita walivyokuwa wanacheza na walivyokuja kukutana na Singida walikuwa wanacheza vile vile. Kwa hiyo kwangu mimi bado ni mapema sana kuanza kusema tayari hizi big teams zimeshaanza kujitenga na hizi timu nyingine. Hapana, labda bado tujipe round mpaka round ya 10 hapo atizo ndo tunaweza kuanza kuzungumza. Maana kwa sasa hivi bado unaweza kusema ile pressure kutoka nje bado wachezaji haijaanza kuingia, bado anacheza kwenye ile mfumo ambao unakuta makocha wao wanataka, bado vitu vya vijana kuvurugika, bado timu hazijaanza kupata injuries, si unanielewa? Hapo tayari zikishaanza, yani paka sasa hivi bado unakuta makocha wengi wana ile first choice yao kwamba mchezaji wangu fulani hawa ndo first 11 yangu kwao na nao wategemea, bado wachezaji wao tegemezi ambao wanategemea kila siku akupe bado hajaanza kupata majeruhi. Kwa hiyo kwangu bado ni mapema sana kusema hizi timu tayari zimeshaanza kujitenga.
1: Haya, na kwa mtazamo wa Azam tayari kashangusha alama 4.
0: Ndio.
1: Msimu jana Azam walitoka sare 10. Kama unakumbuka. Azam akapoteza mechi nyingi msimu uliopita. Zaidi ya sare nyingi. Pata sare 10 msimu uliopita. Sasa hivi ni mechi 4 tu tayari na sare 2. Ashangusha alama 4. Unaona kuna dalili Azam akakosa ile energy ya kukimbiza wawili Simba na Yanga. Maki mara nyingi ambaye tunahisi huwa ana uwezo kuwa na nishati ya kukimbiza Simba na Yanga au tunamtaja Azam. Lakini kwa tayari mechi nne tu ushangusha alama nne, inatia shaka kidogo kuna atakuwa na nishati kule ya kukimbiza na wale wawili wa juu. Na Ibenge alisajili kweli msimu huu.
0: Hamnaga naweza ngasema Hamnaga timu ambayo haina first 11. Hicho kitu ambacho kinaangamiza siku zote Azam. Unajua Azam ni timu kubwa, ni timu ambayo ina kila kitu, wachezaji wake ukiangalia haraka haraka sidhani kama kwenye hizo timu kubwa hawapati nafasi. Lakini ukija kuangalia wanachokifanya uwanjani vitu vile tofauti. Yaani Ibenge bana, kwangu mimi cha kwanza yeye tayari ameshabeba kila kitu. Sidhani kama kuna kitu ambacho amekujaza mkupambania sana kwa kiasi hicho kikubwa. Labda useme ligi kuu. Lakini ukienda CAF Champions League ameshabeba. Ile Confederation kashabeba. Yeye tayari vitu vikubwa tayari ameshavibeba.

0: fanya. Ni kocha ambaye ana CV kubwa lakini afanye vitu vikubwa. Kwa kwangu mimi karata yangu ya kwanza at least angetafuta kocha ambaye yeye anauhitaji na kupambania kitu. Bado yeye anatengeneza future. Yeye bado ana ile kitu ya kusema kwamba mimi hapa nikitoka Azam at least nitoke na jina kwa ajili ya kupata kazi sehemu nyingine. Lakini kwa Ibenge ni tofauti. Ibenge tena CV kubwa, hata kama akisema atoke leo Azam
1: akosti team
0: haraka haraka. Lakini ukichukua kocha ambaye hana jina, umeona, anakuja hapa kwa ajili ya kutafuta jina. Tuangalie, tuanze kwa mfano kwa Young Africa.
1: Yaani unaamini Ibenge ana kiu ya kufanikiwa kwa Azam?
0: Kwangu mimi simuoni Ibenge akiwa na kiu ya kufanikiwa Azam. Simuoni Ibenge yule aliyokuwa Al Hilal ile ya Sudan. Yaani hatoi kabisa ile intensity ambayo tulikuwa tunatarajia Ibenge amekuja katika ligi ya Tanzania atupe ile intensity. Hamna. Wewe tuseme okay, wewe Ibenge ni kocha bora, si ndio kocha mzuri. Katika mechi zote 4 mfululizo, vikosi vyote ambavyo amechezesha katika hizo mechi 4 mfululizo vinatofautiana. Unasemaje kama ni kocha bora? Na timu umekaa nao karibu msimu mmoja, huyu hapa msimu wa pili. Bado hauna ile first 11 yako.
1: Unasema winning team never change, lakini kwa Ibenge kila siku kikosi
0: kila siku kikosi kipe. Na tina timu yako nayo karibu mwaka mzima. Hiyo kweli inakuja, yani kwa haraka haraka hiyo, hata kama useme wewe kama shabiki unaichukulia. Yani kwa haraka haraka. Ni ngumu sana. Uwezo kwa kila siku nabadilisha kikosi afu tegemea ushindi. Unakutana na timu ambayo kila siku nyingine kikosi chake kile kile. Hivi kwa nini leo tunasema hizi timu ambazo zimepanda daraja zinafanya vizuri kwa Tanzania pamoja na Gitago? Vikosi vyao ambao amepanda navyo msimu lopi, amepanda nazo wakona vitumia championship. Na sasa hivi ndio hivyo asilimia kubwa vinafanyaje? Vinacheza. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja muunganiko wa timu unajulikana. Na kwa ni virahisi hata kwa wachezaji wao partnership washatengeneza, wanajua namna cha kufanya. Maingizo ambayo ameongeza ni maingizo kidogo tu ambayo ndo wanayatumia. Kwa hiyo inakuwa ni virahisi sana kwa timu kushinda. Lakini unakuja kwa Azam. Okay, Azam anapoteza point 10. Police Tanzania amepoteza point 3.
1: Na Azam ana material
0: ya kila kitu. Alafu yeah. Huyo Azam tunatarajia afanye makubwa kwenye kimataifa. Kweli inakuwa ni ngumu.
1: Kwa hiyo unakubaliana na hoja yangu nilikwambia awali kwamba Simba na Yanga zinaweza kuanza kujitenga mapema msimu huu kuliko msimu mwingine kama Azam atakosa hiyo nishati ya upambanaji. Maana yake uone katika hizo timu nyingine nani anaweza kuwa na hiyo nishati kama Azam ya kuwafukuzia Simba na Yanga. Ndio ile hoja yangu kwanza kurudisha kule nikwambia kwamba inawezekana. Gap likatengenezwa mapema tu msimu huu la Simba na Yanga kujitenga kama Azam hatakuwa na serious huo ambao tunategemea.
0: Kwangu mimi naweza kusema labda tuzalisha Azam nyingine.
1: Ipi katika hizi sasa?
0: Labda kidogo
1: na Singida uwezo kwa kama inaweza kata mechi 5 mfululizo sijui bila kupoteza mchezo.
0: Kwa Singida ngumu. Labda kidogo hizi
1: na hizi zingine
0: highlight aina nene kidogo maana na drop.
1: Tunaanza kwa sasa Simba na Yanga hizi kata zikatanua gap kubwa sana msimu na mtu zenyewe na mtu tatu. Kama huyu mtoto mmoja tunamtegemea Azam atakupo.
0: Kwangu mimi Azam namtoa kwenye hiyo race. Yaani mapema sana kama ikiendelea tuseme akiendelea na Ibenge. Kwangu mimi namtoa kwenye hiyo race mapema sana. Yaani wakiendelea na hichi kitu ambacho wanakifanya sasa hivi, unajua wahenga wanasemaga nyota njema huonekana mapema. Lakini kwa hichi ambacho kiwengana kwa Azam na kwa
1: tunaweza kumpunguza mapema kwenye mbio.
0: Mapema sana.
1: Tutarudi Fabrizio kitotathmini hiyo na tuko na mashabiki pia wa Simba hapa tutazungumza na Yanga pia tutasikia baadaye.
2: Jani, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamka wewe.
9: Una haja Kuna wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha.
1: Kika ya 35 tangu potimu majira ya saa 7, sitakomea hapa saa 9 pale, na tulishaanza hapa tathmini ya mwenendo wa ligi, na tuliangazia hapa baada ya michezo minne kwa kila timu kucheza hadi hivi sasa, tunaonaje timu jinsi ambavyo zimekuwa na ushindani kwenye ligi hadi hivi sasa. Michezo minne, kesho itaanza kucheza michezo ya 5 ambapo Fountain itavana dhidi ya Yanga, Simba itavana dhidi ya Geita, Fountain na Yanga ni saa 10, Simba dhidi ya Geita saa 12:30, alafu Kagera dhidi ya Azam 3 kamili usiku. Kesho wakubwa wote watatu wale, Azam, Simba na Yanga watakuwa uwanjani. Yanga atakuwa ugenini kule Arusha, Simba atakuwa nyumbani, Azam ndiye atakuwa ugenini kule Bukoba. Wakati huu msimamo wa ligi ukionyesha kwamba Yanga alama 12, Simba alama 12, Mbeya City alama 9 na Azam akiwa na alama 8, na Geita alama 7, Singida wa 6 alama 7, Polisi Tanzania wa 7 alama 7, na Mashujaa wa 8 na alama 6, wakati Namungo wa 9 na alama 6, Dodoma Jiji wa 10 na alama 4, JKT wa 11 alama 4, Fountain wa 12 alama 3, TRA wa 13 alama 2, Pamba Jiji wa 14 alama 1, na Coastal nafasi ya 15 alama 1, na Kagera wa mwisho akiwa na alama 1. Hadi sasa hivi kwenye mechi hizi nne, Fabrizio, ukiona ule msimamo jinsi ulivyokaa, ni timu ipi ukiacha hizi Yanga na Simba pamoja na hizi zimeanza top form simjana, ni ipi ambayo imekusurprise kuwa kwenye eneo fulani, na zipi ambazo zimekushtua sana kuona imekuwaje msimu zimeanza vibaya kiasi hichi miongoni mwa hizi timu 16?
2: Zimeanza surprise, naanza kusema Mbeya City.
1: Mbeya City,
2: yeah, Mbeya City
1: amefunga mchezo mmoja tu wa kwanza,
2: ndio baada hapo
1: ameshinda mitatu mfululizo.
2: Umeona timu ya kwanza imeanza surprise, afu cha pili naweza kusema Polisi Tanzania.
1: Polisi,
2: yeah. Yeah, Polisi Tanzania. Najua katika ile misimu yake alivyoondoka, alivyopotea hapa, alivyokuja sasa hivi. Nitarajia sawa atafanya vizuri, lakini sio kwa hivi ambavyo ameanza.
1: Kwa alama 7 michezo 4.
2: Eh, yeah, alama 7 michezo 4. Kwa hapa amedrop kama pointi
1: 5. 5.
2: Yep.
1: Mchezo akifungwa mmoja tu.
2: Yeah, akafungwa mchezo mmoja, akadraw mmoja.
1: Na mingine miwili kashinda.
2: Mingine yote miwili kashinda. Alafu na aliyemfunga ni timu kubwa, Singida. Timu nyingine kidogo ambayo imeni surprise, Geita Gold.
1: Geita ya.
2: Yeah, Geita Gold.
1: Kikosi cha Obre Chirwa.
2: Obre Chirwa. Kwenye
1: goli nne kwenye mechi nne Chirwa.
2: Kidogo hiyo pia imeni surprise. Najua ni timu ambayo imepanda daraja, alafu nilipotea kwenye ligi yetu kwa takriban msimu miwili. Unaona? Sasa nilijua itakuja, itafanya vizuri, lakini pia ambavyo imefanya kidogo imeenda extra mile. Sikutegemea kama wangefanya hivyo ambavyo wamefanya. Yeah. Timu ambazo kidogo zimeni disappoint kwa haraka haraka, naweza kuanza na Azam. Kiwango chako, kiwango chao sitarajia kama angefanya hivi.
1: Bali na usajili mkubwa uliofanya.
2: Ya, timu ambayo wako nayo, kocha ambao wako nayo, vitu ambavyo wako navyo, kwangu mimi sikutarajia kama angefanya hivi. Timu ya pili, Singida Black Stars. Unajua Singida naweza kusema ni moja kati yule ni mkubwa nje ya Dar es Salaam. Kunaambia kwa haraka haraka, timu ambazo inaweza kukupa kila kitu ambacho unahitaji kama mchezaji ukiwa nje ya Dar es Salaam, naweza kusema Singida. Singida na kila kitu, Singida na wachezaji wote, lakini so far kwa vitu ambavyo wamefanya mpaka sasa hivi, nadhani ana point 7, ndio amepoteza point 5 mpaka sasa hivi. Kwangu mimi sikutarajia kama angeweza kupoteza point 5, at least tungempigenizia mahesabu kwenye mechi 4 au ametropa hata point 2 au point 3.
1: Yep. Walau iko kama Mbeya City la point 9 vile.
2: Yep. Maana ukipiga hapa mahesabu, timu kubwa ambayo amekutana nayo pekee ni Simba. Ndo ambaye alipoteza. Anakuja amedrop point na Kagera Sugar. Umeona? Afu timu nyingine kidogo pia naweza kusema Kagera Sugar. Najua Kagera Sugar naye amepanda
1: lakini hali mbaya.
2: Lakini hali mbaya sana.
1: Pointi moja.
2: Ana pointi moja na hiyo pointi moja alipata kwa Singida tu. Ambapo kidogo ni mkubwa.
1: Mkubwa.
2: Yeah, amecheza na Yanga.
1: Yeah,
2: akacheza na Simba pia. Amecheza na Simba. Hajacheza na Yanga.
1: Ni Simba.
2: Ni Simba. Yeah. Amecheza na Simba, amecheza na Singida.
1: Geita kama.
2: Alafu kacheza na Geita, tena Geita kampa adhabu kubwa sana.
1: Goli 6.
2: Goli 6. Yep. Hao hizo ndo timu zangu kidogo ambazo zimenidisappoint haraka haraka ni hiyo Singida, Kagera pamoja na Azam, lakini ambazo zimenifurahisha kwa kitu ambacho zimefanya huyo Polisi, Mbeya City pamoja na Geita Gold. Yeah.
1: Haya sawa. Ligi kuu soka bara. Kesho tutakuwa tunaendelea na mechi kadhaa zitakuwa zikipigwa. Michezo mitatu kama nilivyokujuza hapo katika ratiba. Fountain dhidi ya Yanga saa 10, Simba dhidi ya Geita saa 12:30 na Kagera dhidi ya Azam saa 3 kamili za usiku, na kesho kutwa Septemba mosi Singida itakuwa inafana dhidi ya Namungo. Singida itakuwa nyumbani pale katika uwanja wa Airtel Stadium pale kwao mkoani Singida. Mwenyekiti hapa watawi la Simba wekundu wa Iringa bwana Harun Kiongole.
3: Ndio.
1: Tuko vizuri?
3: Ah, tuko vizuri bwana.
1: Pesa ziko benki mzee wangu.
3: Aha, mara zote pesa huwa zinahifadhiwa benki
1: ndio zitakuwa salama.
3: Yani
1: sio usichimbie shimo chumbani.
3: Kwanza kawaida ukiona mtu ana pesa nyingi anapenda sana kutembea nazo. Yani wewe muangalie ni kwamba hazina mipango.
1: Au kuna kitu nakikwepa.
3: Yes.
1: Au za utakatishaji.
3: Yeah, hazina mipango, lakini pesa yote yenye mipango huwa inakaa benki, inakuwa na system nzuri.
1: Ndio pesa ya Simba iko benki.
3: Hata sisi pesa hii tunaposema kwamba iko benki, ni kweli iko benki kwa sababu pesa zote halali na nzuri za misingi na utaratibu zinapatikana benki. Kwa hiyo
1: kawaida.
3: Ni vitu vya kawaida.
1: Sasa msimu umeanza, mechi 4 tayari zimechezwa. Simba mnaridhishwa? Na mwenendo wa kiwango cha chamarenu jinsi linavyokwenda hadi hivi sasa.
3: Kiukweli sisi mimi ninaweza nikakiri kwamba mwenendo ni mzuri. Mwenendo ni mzuri na kama unavyoona mechi zote zilizopita tumeweza kushinda. Lakini pia tuna mechi na Geita Gold ambayo tutacheza kesho. Kwa maana kwamba mechi inakuwa ya 4 kama sikosei.
1: Mechi ya 5.
3: Ya 5 ehe. Kwa kimsingi bado tunaendelea kuzikusanya pointi. Kweli hatupati magoli mengi na nini, lakini sisi tunachohesabu ni kwamba tayari mechi tushashinda. Kwa mfano mechi moja hapo ngumu tuicheza na Singida. Ilikuwa ni mechi ngumu lakini hatimaye tuweza kupata ushindi. Na sisi tunaweza tukasema kwamba tulikuwa tuko away. Tulikuwa tuko ugenini, kitu ambacho kimetufurahisha. Kwa hiyo ni wakati ambao
1: ni mechi moja tu Simba amecheza nyumbani.
3: Naam.
1: Simba kacheza mechi moja tu nyumbani, sio? Simba mechi rocheza nyumbani.
3: Mechi moja tu.
1: Ndio ya Coast ya juu.
3: Na maana yake itakuwa ya pili pamoja na Geita Gold ya kesho. Lakini kikubwa ambacho naweza nikasema ni kwamba sisi tunazidi kufurahishwa kwa wachezaji ambao wameendelea kufanya vizuri. Kwa mfano beki wetu ambaye ni namba 2 bwana Kasimu. Kijana mdogo kabisa. Anaendelea kuwaonyesha kwamba tunatakiwa kuwaamini vijana. Kwa sababu amefanya kazi nzuri na sisi tumeona na maua yake yatapewa, kwa sababu si watu tunatamani wakifanya vizuri tuwaonyeshe upendo. Nadhani hata yeye mwenyewe inaonekana alikuwa na nia kabisa kuja kuitumikia Simba. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza tukasema na wachezaji wengine wanatakiwa kujifunza kupitia yeye Chilambo, kwa namna ambavyo anacheza kwa ari kubwa, kujituma, na naamini nafasi ile ataishikilia sana kwa sababu tunahitaji damu changa waweze kuchangamsha kikosi chetu kiweze kuwa vizuri. Kwa hiyo ni wakati wao sasa. Lakini mengine naweza nikasema tu mwalimu kiukweli tumpe maua yake. Ameendelea kufanya kila linalowezekana. Yawezekana kweli kikosi chetu kinaonekana kama sio kikosi kipana na kikubwa chenye wachezaji walio bora zaidi, lakini mimi naweza nikakwambia kati ya vikosi ambavyo viko bora na viko safi ni kikosi cha Simba, kwa sababu kiangalia kila eneo, isitoshe tu sehemu moja tu ambayo inasemewa sana, striking force. Sehemu ambayo bwana Dumbia amekuwa kisemwa sana kwamba kwa nini Dumbia hafungi. Lakini mimi naweza nikasema kwamba ni kweli katika sehemu ambayo kwa timu hii hatujafanya vizuri ni kwenye kusajili upande wa forward. Na hicho kilichotuchanganya ni kwamba tuitegemea Dumbi asaidiane na mwalimu ambaye mwishoni kabisa zikuja kuchezwa karata, na mwisho wa siku mchezaji akaonekana pia sio wetu kwa muda ambao ni mfupi sana. Kwa hiyo tumeshindwa kusajili mchezaji ambaye atatusaidia hapa. Lakini nipongeze Libase, nimpongeze Chama, nimpongeze pia na Mpanzu, Aniset Yaula, kwa namna ambavyo wanasababisha katika safu ya ushambuliaji ifanye kazi vizuri. Na ni kweli tumeendelea kupata matokeo kupitia wao. Na sasa hivi niseme tu kwamba Libase yawezekana ndo mchezaji ambaye anaangaliwa zaidi kwa sababu anawasumbua wapinzani wakati wote.
1: Tarudi mwenyekiti.
3: Asante.
4: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Ehe, asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania. Yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Safari nawakuta.
7: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
8: Lazima wakufuate.
7: Ndio maana yake.

0: Dakika 10 zimesalia hapa. Walikuwa naongea mwenyekiti kwamba mechi 4 pekee zimewapatia mwanga wa namna gani na Simba. Kuna je, mnatosha kufuta utawala wa Yanga miaka 5 mfululizo kwa kile mlichokiona katika mechi 4 za mwanzo, au mapema kuzungumza? Mnaridhishwa?
1: Yaani kwa msimu huu niseme hii ni jino kwa jino. Yaani tunasema jino kwa maana ya kwamba mpaka hatua ya mwisho tunatamani tuone pointi zinakusanywa. Na hilo timu ndio tumelipanga. Kwa kimsingi tunataka kila mtu ashinde mechi zake. Si tushinde mechi zetu na wao washinde mechi zao, ili tuone sehemu gani panavuja. Lakini kikubwa zaidi tunategemea kwamba tufanye vizuri tuende kuchukua kikombe. Na sio tu kikombe, vikombe, kwa sababu viko vingi. Iko CRDB Federation Cup, lakini pia tunalo hili la NBC, lakini pia bado tunashiriki kimataifa, ambapo huko nako pia kunahitaji utulivu na kuona namna gani tutafika hatua kubwa zaidi. Kwa sababu kwa sasa sisi hatuongelei tena robo finali hasa kimataifa. Tunaongelea tuweze kufika kwanza nusu finali mpaka finali kama tulivyofanya kwenye shirikisho kimataifa msimu jana.
0: Lakini kiukubwa ya Simba ni wazi ni ligi kuu ndio iko.
1: Kiukubwa sana kwenye ligi kuu kwa sababu kimataifa sisi Yanga watukuti. Kwa hiyo kwenye upande wa ligi kuu tuna mpango wetu ni huo. Na mechi za kuonyesha ni kesho, kwa sababu kesho tunatamani tufanye vizuri, na pia Yanga kesho hiyo anacheza. Lakini mimi nisema zaidi kwamba ilitakiwa sometime bodi ya ligi ipange mechi hizi kwa mfumo wa kwamba leo Simba anacheza labda pengine saa 10 na Yanga mpange saa 10, kwa sababu zote zina uwezo wa kuonyeshwa kupitia Azam TV na vizuri kabisa bila shida.
0: Kwa nini? Sababu ya nini mpaka mfanye?
1: Hamna hofu. Waweke tu hivyo kama mechi zingine. Sometimes unakuja kukuta kwa mfano Azam anacheza labda saa ngapi? Saa 9. Na kuna mechi nyingine inachezwa labda saa 9 labda kuanzia na nusu au saa 10. Lakini sometimes waweke muda mmoja, kwa sababu tayari nani Azam ana uwezo wa kuonyesha mechi zote. Na hii inaweza ikatengeneza pia ikaondoa sometimes wasiwasi na hali zile za kuonekana kama kuna matokeo yanapangwa au timu hii inacheza vibaya kwa sababu ya hivi. Inaweza ikarahisisha zaidi na ikaweka upambanaji mzuri na mechi zilizo bora zikaonekana pia. Hili mimi naona inaweza kuwa rahisi zaidi. Lakini kingine bwana Vegula, ni sema tu kwamba sisi kwa upande wa Simba msimu huu unaweza kuwa ni msimu ambao tunatamani zaidi kikombe kiwe upande wetu. Ni kweli viongozi wetu kuna baadhi ya sehemu wamekwama, wameteleza, lakini kikubwa ambacho naweza nikasema ni wakati wa wana Simba na viongozi wa Simba kuonyesha nia dhati ya kuona mabadiliko mazuri ya klabu yetu yanapatikana hasa katika maeneo mawili. Moja, dirisha dogo tunatamani tupate sajili zile zinazotakiwa.
0: Yaani hii maana yake amridhishwa na baadhi ya mwenendo
1: wa, ya kuna baadhi ya maeneo hilo lazima tukiri. Kwa mfano
0: kama eneo gani?
1: Upande wa usajili kweli tumesajili, lakini bado tunaona kulikuwa kuna maeneo bado yanatakiwa kuboreshwa zaidi. Kuongezewa nguvu. Kwa mfano unaweza kaangalia hata upande wa kama nilivyosema upande wa forward bado kulikuwa kuna changamoto. Lakini kuna wachezaji wengine ambao itakiwa tuwapate, kwa sababu ukipata mchezaji ambaye ana kiwango kikubwa anakusaidia kuongeza nguvu. Mfano hata upande wa backline kwenye namba 2 kweli kulikuwa kuna Kapombe, lakini pia Duchu. Lakini unaangalia Duchu na Kapombe, utofauti wao ni kwamba Kapombe ana uzoefu wa muda mrefu, Duchu bado anaendelea kujifunza, atajifunza mpaka lini, kitu ambacho bado hatuonyeshe hatupi ile quality ya kina yao, umenielewa? Nasema tu kwa sababu unamuona yao anavyopambana na ile nafasi yake ana haso kuona namna gani anafanya vizuri. Lakini pia dogo amekuja kuchukua nafasi Chirambo katika muda ambao tulikuwa tunaona kabisa kwamba ile nafasi inaweza ikafanyaje ikapwaya, amefanya vizuri. Upande wa namba 3 huku kweli injury ndio zinazo kuna namna fulani zinatutesa, na kadi pia, kwa sababu injury na kadi ndio sehemu ambayo Simba pia inaonekana kutuumiza. Lakini mimi niseme tu yote kwa yote, lisha dogo tutaendelea kufanya maboresho vizuri na kuona namna gani mambo yanaenda vizuri. Kikubwa tu ni kwamba viongozi wa Simba wanatakiwa kufocus na dirisha dogo, wafanye maboresho kama waliofanya yale maboresho mazuri ya kina Aniset Yaula, Ribase, akina huyu kipa, ambapo tulionekana sasa kweli tumekuja kwa ajili ya kupambana vizuri, na yalileta uhai wa timu ikaonekana ni timu tishio, iko vizuri mpaka Yanga usimuona kabisa mwishoni kabisa wakaona kabisa kwamba wao jamaa wanaweza kachukua kabisa kikombe kwa sababu ya mabadiliko ya Dirisha Dogo. Kwa hiyo tuje tufanye vizuri Dirisha Dogo ili kusudi timu yetu iweze kuwa vizuri, tufanye kimataifa vizuri na ndani ya ligi tuweze kufanya vizuri.
0: Kasimu, unasemaje upande wako? Mechi 4 chamalako la Simba unalitathmini vipi kwa michezo hii minne? Je, kile ambacho mlikuwa mnakitegemea mno kipindi ligi haijaanza walau mnakiona kwenye kikosi chenu, na kama kuna mapungufu mnayaona baada ya michezo minne ni maeneo gani, na ushindani je wa ligi mnaonaje katika michezo minne kwa kulinganisha pia kile ambacho wanafanya wapinzani wenu kwa maana watani klabu ya Yanga upande wa pili kule?
2: Ya, nashukuru bwana Vegula. Kwanza tuanze na matarajio ya timu. Timu tulivyotarajia na usajili uliofanya ni sahihi. Mapambano mpaka sasa hivi inaendelea vizuri kwa sababu mechi 4 tumeshinda zote mechi 4. Tumeshinda goli 11, tumefungwa goli 3 kitu kama hicho kama sijakosea. Kwa hiyo ni muiano mzuri, na tukiangalia uchezaji wa timu kama timu tunafurahishwa nao, lakini benchi la ufundi kama benchi la ufundi natakiwa liongeze umakini kwenye issue ya striking force. Kama inashindikana kwamba striker tulikuwa naye inashindikana kutumiwa, basi ni bora tuendelee na mfumo wetu ule wa force 9 ambao unatupa unakuja kutupa matokeo, kwa sababu ligi ya sasa hivi inokoenda kila timu imejipanga. Kwa hiyo usije ukashangaa mwisho wa msimu mtu anachukua kombe kwa idadi ya magoli. Kwa hiyo kikubwa kama upande wa pili unaofanya kwamba wao mechi wakipata mechi wanachotakiwa ni kushinda magoli mengi, kwa sababu washajua kwamba timu ambao wanashindana nazo msimu huu ni timu ambazo ziko bora. Na inawezekana kwamba zikaenda hivi hivi, yani pointi zikalingana mpaka mwisho wa msimu, mwisho wa siku ikaja zikaangaliwa nani ana magoli mengi. Kwa hiyo benchi la ufundi la Simba Sports Club inatakiwa liifanyie kazi kwenye upande huu kwamba wasilizike na magoli ambao ushindi ambao wanashindwa, wao wapigane mpaka tone la mwisho ambao filimbi itapulizwa, kwamba haijalishi kwamba umeshinda goli 3 ukaanza kurelax na kucheza mpira ambao ni mpira wa burudani ambao usiokuwa na magoli. Kwa hiyo kama wanapata nafasi ya kufunga magoli mengi, wafunge magoli, hata wafunge magoli 7-10 wafunge, sababu huwezi jua mwishoni itakuwaje. Mkiongelea upande wa pili, wao na hisi kitu washakiona. Kwa hiyo na ndio maana mechi zao nyingi wanajitahidi washinde magoli mengi zaidi ili wakijiweka katika nafasi nzuri. Kwa hiyo timu ya Simba kama Simba Sports Club iko tunalizika nayo kwa mechi nne ambazo imecheza, na kikubwa katika mechi nne tumepata ushindi na mpaka sasa hivi tuna pointi 12. Kizuri zaidi zilikuwa ni mechi, katika mechi hizo nne, mechi 3 tumecheza nje ya Dar es Salaam, yani nje ya uwanja wa nyumbani, na tunashukuru Mungu tumefanikiwa kupata pointi zote 9 ambazo tulienda nje, na tukarudi ndani tukapata tena pointi zetu 3, kwa hiyo tukawa na pointi 12. Kesho tuna mechi nyingine ya pili ya nyumbani ambayo tutacheza na Geita Gold, ambao pia tunatarajia kushinda ili kuwa na pointi 15 katika mechi zetu 5. Kwa hiyo kwa kikosi changu mimi nakiamini. Maboresho ni kwenye issue ya striker. Yaani jamani, issue ya striker kwa Simba Sports Club tuboreshe. Kama inashindikana kutumia striker aliyekuwepo, ni bora tutumie force 9 ambaye tumeona mara nyingi akitumika mpanzo kama force 9 tunapata ushindi mkubwa kuliko tukitumia strike. Na kuna possibility kubwa ya Mgunda akachukua namba ya Dumbia
0: kama hatojikazi.
2: Kama hatojikazi muda wote
0: tarudi hapo sasa.
3: Mchana jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 0000 0799 101 0000.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Kasimu ulikuwa unaongea hapa kuhusu chama la Simba kwamba kuna baadhi ya nafasi ambazo unaziona inabidi dirisha dogo pia mboreshe kwa namna timu ilivyoanza kwenye michezo minne ya kwanza. Kuna baadhi ya maeneo hamridhishi sana, inabidi kuongeza nguvu.
1: Yeah. Sio? Ni hiyo ni kwa kila mshabiki na mwanachama wa Simba Sports Club au shabiki yoyote ambaye anaangalia mpira wa Simba Sports Club. Hilo ni swala ambalo halipingiki kwa sababu kama nilivyosema kwa ligi ya msimu huu kuna possibility kubwa sana bingwa akatangazwa kwa sababu ya tu ya idadi kubwa ya magoli. Kwa sababu ukiangalia
0: kocha msingi ni kufunga sana.
1: Yeah, ukiangalia issue ya pointi, yani timu nyingi zinapambana na zimejiandaa. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi Simba Sports Club, ukimwangalia Yanga performance yao kubwa, ukiangalia huku chini ni yani ni kwa kimchezo tu ndio inaweza kuwezekana kwamba inaweza kuna timu ambayo inaweza kaizuia, lakini kiuhalisia inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo maana hata upande wa pili imeshaliangalia hilo katika mechi zao nyingi, katika zile mechi nne wanazocheza. Yaani mechi ya juzi ya Pamba ndo wameshinda chini ya goli 3. Ukiangalia mechi zingine zote wameshinda goli 3 kwenda juu.
0: Kwenda juu.
1: Yeah, kwa hiyo
0: lazima tahadhari iwepo.
1: Tahadhari iwepo kwamba
0: pointi zikafanana alafu.
1: Yeah, pointi zinafanana alafu mtu magoli unaona kwamba mpinzani kakuzidi idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo Simba Sports Club inachotakiwa benchi la ufundi lifanyie kazi hii. Kama unavyosema kwamba kama striking force anaonekana striker atumiki, yani yule striker pase haleti matokeo, ni bora atumike force 9 ili tupate matokeo, kwa sababu tumeona mechi nyingi ambapo tukitumia force 9 tunapata matokeo mazuri.
2: Nilikuwa na
0: challenge kidogo hapa Kasim.
2: Narekebisha kidogo. Hapo kwenye nalia magoli wamebadilisha. Sasa hivi kama wakifungana point tunaanza kwanza head to head
0: kati. Ah, kanuni mpya.
2: Yeah, head to head matokeo ambayo alikuwa nayo
0: lakini inawezekana bado ni lakini hoja Kasim pia inawezekana kwenye head to head kama kitokea pia kwenye
2: ni sare hapo tunaenda kwenye nalia magoli.
0: Magoli. Yeah.
2: Kwa kocha kwanza ni head to head.
0: Tafakuti na nyinyi kwa nyinyi ilikuaje?
2: Matokeo yamepatikanaje?
0: Ndio kanuni kuna hizo kanuni mpya za ligi za ligi zilivyokuwa. Sawa, lakini bado Kasimu unaona bado kuna haja ya Simba kufanya
1: maboresho. Simba kufanya maboresho kwenye safu ya ushambuliaji inahitajika sana, tena sana. Kwa sababu ukiangalia tunaenda kwenye mechi za kimataifa pia. Kwa hiyo katika mechi za kimataifa nyumbani ukienda ugenini unaangalia kwamba unatakiwa ushinde goli nyingi ili ukija nyumbani uje utetee zile goli zako. Kwa sababu ukienda nyumbani ugenini ukapata goli moja, ukarudi nyumbani unalazimika tena kuwa yani kucheza kwa nguvu zaidi ili upate ushindi, ili upate kusonga mbele. Tofauti na mwenzako bwana yule uloenda ugenini kule labda mkatoka kule hata moja moja au mbili mbili. Wewe unakuwa na mlima mkubwa huko kwako ili upate matokeo sahihi, lazima upate ushindi kwako. Kwa hiyo lazima tuliangalie swala la magoli, kwamba ushindi unatakiwa upatikane kwa magoli, yani interval ya magoli kubwa, sio kwamba tunashinda goli moja goli mbili. Hiyo inakuwa si salama kwa Simba Sports Club kwa sasa hivi.
0: Unasemaje bwana mwenyekiti?
3: Labda mimi la kusema tu ni kwamba tuendelee kufunga magoli. Kufunga magoli na kupata point. Naona ni jambo la msingi sana ambalo litatusaidia hapo mbeleni. Lakini kikubwa ni kwamba tuwaombe wachezaji wetu wazidi kuwa imara, kwa sababu ili tupate pointi, ili kusudi tuscore zaidi, tunahitaji wawe imara na wawe timamu. Kwa hiyo injury hizi sio sehemu sahihi sana na sehemu nzuri, tutazidi kupata changamoto na mwisho wa siku kikosi chetu hakitokuwa hai. Kwa hiyo kimsingi bado mimi nasisitiza tu tunahitaji kuwaombea wachezaji, timu yetu, mwalimu, lakini pia viongozi wazidi kupata utulivu zaidi ili kusudi wafanye maamuzi mengi yaliyo bora. Hilo nadhani ndio jambo la msingi zaidi. Lakini bwana Vegula, naweza nikasema kwamba tukiwa tunaelekea kwenye mechi ya kimataifa ambayo itachezwa tarehe 6 kama sikosei kule Malawi, sisi kama na Simba hapa Iringa, nafikiri kwa umoja wetu tunaendelea kuwaombea wachezaji. Lakini niseme tutakuwa tuna tukio moja ambalo kimsingi linahusiana zaidi na kukumbuka kumbukizi ya kuwakumbuka mama zetu ambao wametangulia mbele ya haki kupitia foundation ya Dear Mama Foundation ambayo mkurugenzi wake bwana Modric Chambulila ambaye yeye anaishi Dar es Salaam. kimsingi tutakuwa tuna tukio hilo la kutoa misaada katika kituo cha Kiesa Kilolo pale kinaitwa Sauti ya Jamii, ambapo tunatarajia kutoa mahitaji ya msingi, michele, mafuta na vitu vingine vingi, sabuni, nguo, viatu, na pia tutapata chakula kwa pamoja. Kwa hiyo foundation hii iko kwa ajili ya moja, kuwakumbuka mama zetu walitangulia mbele za haki. Ikumbuke kwamba hata binafsi, hata ninayoongea hapa pia nipoteza mama angu mwaka jana, lakini pia na ndugu yetu Modric pia alipoteza mama yake tarehe 3 hiyo, ambayo tena ni siku husika na maalum sana kwa mama zetu na wale wote waliopoteza wazazi wao. Kwa hiyo tutajumuika kwa pamoja, na niseme Dear Mama Foundation kwa kushirikiana na Tawira Simba Iringa na wadau wote wa michezo na wanajamii wa Iringa, wote tunakusanyika kwa pamoja, lakini pia kwa kushirikiana na sports influencers wa timu ya taifa na Simba pia, wapo wa Simba, Yanga, wapo ndani umo ambao watatoka Dar es Salaam, na mwenyekiti wao Dr. Mo ambao watakuja siku ya tarehe 2 wakiwa na gari maarufu lilobeba wadau hawa pia kutoka Dar es Salaam, wakiwa na mwenye mkurugenzi wa foundation hii bwana Modric, pia wakiungana na sisi sasa Tawira Simba Iringa na wanajamii wote. Lakini pia nilipata taarifa kutoka kwa ndugu yangu Alimsigu ambaye ndio mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa, la Yanga Iringa, akasema kwamba watashirikiana na sisi katika tukio hili la kijamii, na sisi niseme tu kwamba tunawakaribisha, na pia niwakaribishe tawi la Miomboni kwa sababu nao niliona wanasema kwamba watashirikiana na sisi. Kwa hiyo ndugu yangu msemaji bwana nani Ibrahim, namkaribisha siku hiyo, na wanayanga wote tunawakaribisha kwa sababu wameonyesha kitu cha upendo. Lakini pia niseme tu kwamba kwa pamoja matawi yote ya Simba Iringa tutakuwa pamoja. Kwa hiyo tutakuwa na zaidi ya watu 400 mpaka 500 watakaohudhuria jambo hili siku ya tarehe 3. Utaratibu ni kwamba saa 3 kamili asubuhi tutakutana pale ofisi za Simba Iringa kwa ajili ya utaratibu mzima wa namna gani tutaondoka. Kutakuwa kuna costa 3 ambazo zitatoka hapa, na ya Dar es Salaam itakuwa ya 4, zitatokea pale ofisini kwa ajili ya kuelekea pale Kiesa Kilolo Sauti ya Jamii. Kituo chenyewe kiko wapi? Watu wanaweza wakasema labda sisi tutatokea muda huo makazini ili tuje pale. Kituo kiko jirani na shule ya Igereke, shule ya msingi ya Igereke kwa chini hapa, ndipo ambapo wamepanga, kuna nyumba wamepanga pale. Tuna watoto pale, kuna watoto zaidi ya watoto 40 ambao wanahudumiwa pale. Kwa hiyo tunatamani twende tukatoe mahitaji haya. Ni siku muhimu, ni siku ya kuweza kutoa sadaka kwa ajili ya ndugu zetu walioondoka mbele za haki, mama zetu. Kwa hiyo niwakaribishe sana sana. Lakini mwishoni bwana Vegula, labda tu niweze kutaja mawasiliano ya kwangu, lakini pia na bwana Modric kwa sababu yeye pia ndo muhusika katika jambo hili, na sisi tukishughulika moja kwa moja. Namba yake ya simu ni 0759 01 84 73. Namba ya bwana Modric ni 0759 01 84 73. Naomba tumpigie kwa ajili pia ya kujua namna gani utaratibu, lakini pia namba yangu nataja kama mratibu mkuu sasa kwenye zoezi hili, kwa maana ya kwamba organization zote za hapa Iringa, tukio litakuwaje na utashiriki vipi, kila kitu tuwasiliane kupitia namba hii ya 0745 11 0857. Namba yangu mimi ni 0745 11 0857. Tuwasiliane kwa ajili ya utaratibu wote sasa, utawajibika vipi, utakaletaje, labda pengine una sukari, uwe una sabuni, uwe una mafuta, uwe una mchele, kila kitu wewe leta, tutakipokea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaenda kuwaona watoto, na tukukaribishe tu, tutakuwa tuna chakula cha pamoja pale siku hiyo. Kwa hiyo bwana Vegula pia nikukaribishe, na kama Nuru FM nikaribishe kuhakikisha kwamba siku hiyo mnakuwa pamoja na sisi ili kusudi tuweze kuwajibika pamoja, kwa sababu itakuwa ni siku ya furaha sana. Ndiyo. Tunaamini kwamba kutakuwa, kwa sababu kutakuwa kuna mechi pia ya kati ya wale watoto pale wa kituo na sisi ambao tutakuwa tumeenda pale kwa ajili ya kutoa misaada.
0: Sawa. Sema Kasimu, unataka kusemaje?
1: Ya, nitaka tu niongezee hapo kwa sababu tunapozungumzia issue ya wahitaji hatuangalii Simba, Yanga, Azam, Coastal Union. Hapo tunaangalia uhitaji kwa pamoja. Yaani jumla ya uhitaji, kwamba akionekana kwamba Simba Sports Club ameandaa tukio hili, kwamba sio kinachoenda kuzungumzwa pale ni Simba Sports Club. Pale tunaenda kuangalia ni wahitaji. Kwa hiyo wahitaji, kuna kati ya wale wahitaji kuna mashabiki wa timu tofauti, kuna mashabiki wa Simba, kuna mashabiki wa Yanga, kuna mashabiki wa Azam. Kwa hiyo sisi tunaenda kuwagusa wahitaji. Hatuendi pale kama Simba na Yanga. Kwa hiyo tunaenda kuwagusa wahitaji wa rika zote na mashabiki wa timu zote. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa na tunachokiomba hapa kwa wanaotusikiliza, sio kwamba waweke tension kwamba hao ni Simba wekundu wa Iringa ndio wanaenda kutoa msaada huo pale. Hapana. Hata wewe ambaye hujihusishi na masuala ya kimichezo, kwamba umesikia taarifa hii, tunaomba utusapoti ili tuende tukaone tukatoe mahitaji kwa wale watu wanaohitaji. Sababu tunasema uhai uliokuwa nao leo msaidie na yule ambaye anao. Pia kuna baadhi ya huduma anazikosa, kwamba wewe ukiamka leo una uhakika kwamba kunywa chai, una uhakika kula chakula cha mchana, una uhakika kula chakula cha jioni, basi jitahidi na wewe kidogo chako kile katika kile unachokipata tuwasaidie na wengine ambao hawana uhakika kwamba asubuhi wakiamka kama wanaweza kupata chai au mchana wakapata chakula cha mchana. Kwa hiyo hapa hatuzungumzii Simba kama Simba. Hapa tunazungumzia watu wote, lakini waratibu ni Simba Sports Club tawi la Wekundu wa Iringa na Foundation ya Dia Mama wakishirikiana na wao ma influencer. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi kwamba kinachoenda kuzungumzwa pale sio kwamba ni Simba Sports Club. Pale ni mtu yoyote anayeguswa anaweza kuwasiliana na mwenyekiti ili taarifa zake ziwekwe pamoja, na kikubwa kwamba asione shida. Kama mtu labda ana sukari kilo moja, apige tu simu, bwana mimi niko mshindo hapa na sukari kilo moja, tuende kuifuata. Mimi nipo Kiesa bwana na miche ya sabuni mitatu hapa, na wapataje? Tutakuja kuifuata. Kwa hiyo swala tu ni mawasiliano. Kwa hiyo na wala usifikirie kwamba sasa mbona hichi kidogo nilichokuwa nacho mpaka nipandishe tena mjini. Wewe tuambie tu bwana uko wapi, sisi tutafuata hiyo hitaji tutaliweka. Sababu safari inaanzia ndani ya ofisi za Wekundu wa Iringa ambao wapo pale Iringa Plaza. Kwa hiyo na mahitaji yote yatakusanywa pale na safari itaanzia pale. Kwa hiyo mtu asione tabu kwamba ana kilo moja, ana nusu kilo ya sabuni, ana peni boksi moja au ana peni tano, sisi tutapokea hata peni moja tutapokea. Imradi tu yeye inaenda kuwapa faraja wale wahitaji. Sababu unapozungumzia mhitaji mwingine anatamani kwenda shule lakini hana daftari. Anatamani kwenda shule lakini hana peni. Kwa hiyo sisi tukipeleka daftari mbili, dua yake inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tunaomba kwa wale wote ambao wanatusikiliza tushirikiane, twende tukawaone, tukawape faraja, na kubwa zaidi tukale nao pamoja. Kuna wengine situation kama hiyo ya kula pamoja wameimisi ya muda mrefu, kwa sababu kuna wengine pale ni mayatima. Kwa hiyo ule upendo wa kula chakula pamoja wanaukosa. Kwa hiyo twendeni tukawape ule upendo, na hizi dua zao na sisi zitatusaidia katika mapambano yetu ya kila siku.
3: Lakini bwana Vigula, labda niongezee kwa kusema kwamba pia tuishukuru foundation na huyu mwanachama ambaye ni mwanachama wetu wa Simba Iringa, bwana Modric, kwa hii foundation ambayo kaiazisha kwa namna ambavyo anatamani sisi wote kwa pamoja kama wana Iringa, lakini pia kama watu ambao tunafahamu kabisa kwamba tunahitaji. Unajua kikawaida unaambiwa kwamba mtu akitoweka duniani yani ukienda yani ile vile unavoomba na kumshirikisha, unaambiwa kwamba anakusikia zaidi kuliko sisi tunavofikiri. Kwa hiyo tunaamini kwamba vile ambavyo tunaenda kutoa sadaka ni baraka, lakini pia tunatoa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wale, watoto yatima, wengine wako kwenye mazingira magumu. Na ndio maana tunawaambia wanairinga kwa pamoja kwamba kama alivyosema Kasimu kwamba unaweza kuwa na sukari sehemu kilo moja, sisi tutaifuata. Unaweza kuwa una mchele, sisi tutaufuata kwa sababu tunaamini kwamba wapo wanaohitaji zaidi, lakini pia jamii zetu tunazifahamu. Unaweza kaona leo hii mtaani kile kituo leo hii unaweza kukuta pengine kinaweza kaja siku kikamtuza hata mtoto wako, kwa sababu leo tumeanza lakini tunaamini ni muendelezo. Kila mwaka mwezi wa 9 tarehe 3 itakuwa ndo siku maalum sasa ya kuweza kushirikiana wote kwa pamoja kupitia hii foundation ya Dia Mama kwa namna ambavyo tutakuwa tunaendelea kila mwaka.
0: Sao.
3: Kwa huu utakuwa ni utaratibu. Kwa hiyo tuwaombe tu wote, upo kijijini huko, pengine una kuku yako, una nini, hiyo huyo kuku mlete pale, watakuwa wanamfuga na nini. Kwa hiyo tunajaribu kutengeneza mazingira kuona namna gani kile kituo kiweze kuwa ni kituo ambacho kinalea watoto vizuri, kosi kitu na nini, na wana uhitaji. Kwa hiyo niwaombe sana wana Iringa kwa pamoja. Na sio tu Iringa, kuna watu hapa wanatusikiliza kwa Morogoro, lakini kuna watu wako Mbeya, wako Songwe, wanatusikiliza, wako tu wako Mafinga pale. Lakini pia watu pale wengine wa Kinyanambosi kupitia mwenyekiti wao anatusikiliza saizi hapa. Tunatamani pia na wenzetu mshiriki katika jambo hili. Lakini pia tunawakaribisha wenzetu wa Mafinga kule na maeneo mengine wote, Kidabaga kule nao watashiriki. Lakini pia nimesikia kwa Ilambilore nao watashiriki jambo hili, Irura watashiriki. Lakini Image kule kwa kina Andrea nao wanasema watashiriki jambo hili kuhakikisha kwamba tunaenda kuwashika mkono watoto. Kwa hiyo niseme tu kwa namna moja ama nyingine tunawakaribisha sana. Tarehe 3 itakuwa ni siku muhimu sana kwa wote wana Iringa na wana michezo wote wa Iringa. Kwa hiyo karibuni sana, Mungu awabariki, na sisi tunaweza tukasema kwamba tarehe 3 itakuwa ni siku ya kuweka historia. Wenzetu wao wanafanya, lakini natamani tufanye kitu kiwe ni alama ndani ya mkoa wa Iringa.
0: Sawa. Na michezo ya kimataifa inakaribia bana Fabrizio. Games za kimataifa za timu za Simba na Yanga, Azam Singida.
2: Yeah,
0: kwa haraka. Za awali zile
2: za mtano kusudi kupata nafasi.
0: Vikosi na vile viko tayari vya Simba na Yanga, hizo mechi nne za mwanzo zimesaidia.

0: Kwa kwangu mimi, kwa wapinzani ambao nakutana nao, naona bado hatapata ile changamoto
1: sana kwenye tu ya awali. Labda inafuata
0: hiyo. Labda inafuata, lakini kwa hii awali sina shida nao kabisa. Mm.
1: Kimataifa kwa kumalizia mwenyekiti unasemaje? Simba yenu ina.
2: Kwa kimataifa, kwa hawa ambao tunakutana nao, hawa kutoka nani? Malawi Wanderers. Ni si timu mbaya, manake si mabingwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba wako vizuri, lakini Simba kama unavyofahamu ikishafika kimataifa sisi mara zote tunakuwa hatuna wasiwasi. Zaidi tunachoomba tu ni kwamba commitment na utaratibu, kuona namna gani tutafanya vizuri katika mechi hizo. Lakini naamini kwamba msimu uliopita ulikuwa msimu wa tofauti sana, kwa sababu kila timu ilijipanga ikawa ziko vizuri. Kama unavyoona Simba pia tuliweza kucheza finali kwenye upande wa shirikisho, umeona. Lakini pia msimu huu kwenye upande wa klabu bingwa tunaamini kwamba tunapenda tushiriki vizuri vizuri, kwa maana kwamba tucheze vizuri na tufanye vizuri. Hawa Wanderers sio timu lakini tukiwachukulia kama ni timu ambayo ni ndogo, tutafeli. Nachoamini mimi, mwalimu kajipanga vizuri. Uzuri wa Steven Becker ni mwalimu mzuri, mwalimu ambaye anafahamu kwamba naoenda kucheza nao ni watu wa aina gani. Kwa hiyo kwa namna ambavyo naona na kikosi tulicho nacho na namna ambavyo ligi yetu ilivokaa, unajua ligi yetu sasa hivi ni ligi namba 6 sasa hivi nadhani. Tulikuwa namba 5 tumeshuka. Lakini sio kwamba tumeshuka, bado tuko kwenye ubora wetu. Kwa hiyo kwa hawa tunaenda kucheza nao, maana yake sasa unaweza kukuta Simba atakavyofanya na atakavyocheza vizuri, ataonyesha uhalisia kwamba kweli ligi yetu iko namba 6 kwa sababu ya ile mikakati na upinzani atakaoonyesha kiwanjani. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutapata mchezo mzuri, mchezo ulio bora, lakini zaidi tunatamani tupate matokeo mazuri, kwa sababu tutakuwa tuna mechi hiyo. Alafu baada ya kurudi tutakuwa tuna mechi moja ya ligi hapa ya ndani. Baada ya hapo tunarudiana na hawa jamaa. Kwa hiyo maana yake tutakuwa tuna yani amsha ya kweli. Kwa hiyo tuna imani kuombea wachezaji wakae vizuri, tufanye vizuri zaidi. Lakini timu hii ni msimu ambao kila timu imejipanga kuona namna gani nafanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo tunatamani pia tuwasubiri na watani zetu. Tuwaone kimataifa kuna nini, kwa sababu ni sehemu ambayo sisi tumewaacha mbali zaidi. Wao wanafahamu katika eneo hilo. Kwa hiyo waje tusubiri tuone nini kitatokea, lakini zaidi tunaombea wachezaji kwenye mchezo unaofuata huo wa kimataifa ambao tunaamini utakuwa ni mchezo mzuri na ulio bora. Ila yote kwa yote kikosi kiko vizuri, tusubiri mchezo unasemaje. Lakini kikubwa bwana Vegula ni kwamba kutakuwa kuna safari ambayo tayari magari yashaanza kuelekea Malawi kutokea hapa Tanzania, na niseme tu hata Iringa hapa
1: kuna mabungo taenda.
2: Hata Iringa hapa kuna wenzetu ambao watatuwakilisha kutoka kwenye tawi kwa ajili ya kuelekea Malawi. Lakini pia ndugu zetu pale Kinyanambosi nao wanatoa wawakilishi kwa ajili ya kuelekea Malawi. Lakini Njombe pia wapo na Mbeya yenyewe, ambapo nauli yake ya jumla ni shilingi 200,000, na kwa hiyo kuna gari ambalo tayari lishatangulia la Simba, walishaondoka na mashabiki. Lakini pia kesho kutakuwa kuna mashabiki wanaondoka pia kwa ajili ya kuelekea huko, lakini nauli ni 200,000. Kuna wenzetu wengine tayari washari pia wako standby kwa ajili ya kuondoka. Kwa hiyo mambo yako vizuri kabisa, na natamani twende wa kutosha. Malawi sio mbali. Na hata sisi tu, mimi binafsi na kamati yangu, isingekuwa tu labda tuna mambo ya maandalizi ya jukumu hili, tungekuwa tuna safari hiyo kwa ajili ya kuelekea huko Malawi.
1: Sawa. Kasim, utasubiri jambo kidogo.
0: Kwangu mimi naweza ngasema kwa hivi vilabu vya Tanzania haraka haraka wao kushinda itakuwa story. Ila kwa wao kufungwa itakuwa story. Kama mnakumbuka vizuri msimu uliopita Yanga baada ya kufungwa na wale wa Zambia. Kwani wa Zambia ndio ilikuwa ni story kubwa sana. Lakini wao walivyokuja kushinda haikuwa story tena.
1: Pindo meza nyumbani.
0: Haikuwa story tena. Kwa hiyo kwangu mimi sina hofu sana kwamba kuwa na stress kwa sababu hivi vilabu vyote vitakuwa vina changamoto kivile. Kwangu mimi ni hapana, kwa sababu hizi standard ambazo zimeset pia budget ambazo zimewekeza kwa ajili ya wachezaji.
1: Huu ni ugumu kwao kwenye mechi za.
0: Mimi kwangu mimi sio ni ugumu kwenye hizi mechi za mwanzoni.
1: Sawa, Kasimu unasemaje kumalizia?
3: Ni unajua unapozungumzia Simba Sports Club kwenye mashindano ya kimataifa unakuwa unazungumzia
1: timu nyingine
3: kabisa, yani sio Simba Sports Club ile unayoiona wewe katika mashindano ya ndani. Kwa hiyo najua Steve Baka amekutana na historia hiyo kwamba Simba

0: Sports Club kwenye mashindano ya kimataifa ni Simba ya tofauti kabisa. Kwa hiyo najua maandalizi yatakuwa yamefanyika ya kutosha, na kikubwa cha kuomba mashabiki na wanachama ni kuiombea tu timu iwe katika hali nzuri, ili iende ikafanye vizuri irudi. Unajua kunakuwa na faida za kuwa za kucheza mechi ya kwanza kucheza ugenini, kunakuwa na faida zake kwamba mechi ya pili unakuja kumaliza nyumbani, maana nyumbani ni nyumbani tu. Kwa hiyo kuna maandalizi mengi ambayo yanafanyika ndani ya ukiwa nyumbani ili kuhakikisha kwamba unapata matokeo mazuri. Kwa hiyo mashabiki, tuiombee timu yetu ifanye vizuri na ili tuendelee kusonga mbele, kwa sababu hii ni tunasema ni raundi ya kwanza ya mashindano. Kwa hiyo ina maana ukifungwa ndani ya raundi ya kwanza, ina maana kwamba kwa msimu huo unakuwa umeandika wewe bwana haupo kwenye mashindano ya
1: kimataifa.
0: Ya, kwenye makundi huwezi kuingia. Kwa hiyo ni hilo tu.
2: Na swali kidogo mpaka sasa hivi hizi mechi za nyumbani za kimataifa za Simba na Yanga, viwanja vitatumia ni vipi? Yanga anatumia KMC na Simba anatumia Samunyo au kuna mabadiliko?
1: Sio rahisi.
0: Kwa ukubwa wa mashindano si rahisi kutumia KMC na hawezi kutumia Samunyo. Sidhani. Kama kikubwa ninachokijua hivi mpaka sasa hivi ni kwamba shamba la bibi ndio ambao linaweza likatumika tofauti na
2: lakini Yanga Amani si na yeye imefungiwa inafanywa marekebisho.
0: Yeah, Amani inafungiwa imefanywa marekebisho pia. Kwa hiyo uwanja ambao kwa Dar es Salaam, uwanja ambao upo kwa ajili ya mashindano haya
1: ni uwanja huo.
0: Ni uwanja wa Uhuru,
2: Azam,
0: Shamba la Bibi na Azam. Sasa hapo sasa kati ya Simba kuchagua na Yanga itumie uwanja gani, lakini ukitoka nje ya Dar es Salaam maana kuna viwanja ambavyo viko tayari kwa ajili ya mashindano haya. Ukiangalia Shamlia Bedi uko vizuri, unaweza ukatumika. Ukiangalia
1: japo ni nadra, kuna timu zingine
0: sema ni nadra, lakini
1: hapo ni Zanzibar Uhuru
0: imeshafungiwa.
2: Zanzibar imeshafungiwa, hapo ni complex Yamani. Au
0: hapo ni Azam complex na Shamba la Bibi, kwa sababu Shamba la Bibi wenyewe naisi nao walikuwa na yule wakilikibisha
1: kwenye mdubini barabara nje kule.
0: Zile mechi za
1: waliama pia Simba pa
0: kwenye shamba la nini, kwenye mechi zile za matukio ya Mwananchi na Simba Day, naisi kuna mapungufu ambayo yalionekana. Kwa hiyo na ndio maana Simba nayo ikaondoka ikaenda Meja Isamuyo kwa ajili ya kujiandaa mechi zao.
1: Eba, tushukuru sana kuja studio, kila laheri. Tutarudi punde pia hapa kumalizia kwetu ya mwisho.
3: Za kuchangia maendeleo ya familia na taifa, wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959 3367.
6: Johnny, njoo mara moja.
7: Jilani, kuna shida gani?
6: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
7: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
6: Si atazidi kuharisha?
7: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
6: Umejuaje?
7: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
6: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
7: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
6: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 38, ujumbe utakuja kupita vizuri, tuandikia hapo na kile ambacho unashiriki nasi vizuri kabisa katika tathmini, uchambuzi na yale ambayo tuko nayo. Bahati mbaya tu mashabiki wa Yanga leo labda hoja majukumu na vitu kama hivyo tuliwakosa kuwasikia studio hapa, lakini kama wewe pia mwana Yanga mtusikie na kuandika maoni kuhusu michezo minne ya kwanza ya ligi, tathmini jinsi unavyoiona, na tutapitia pia vizuri kabisa ujumbe wako. Na nimeona hapa Erasto Kizumbe, mtaalamu kabisa huyu kutoka Kihodombi, anasema kuna muda mashabiki wa Simba tutambue kuwa tunacheza mechi ngumu sana, tufike mahala turidhike na ushindi ambao tunaopata. Kutaka magoli mengi hizo ni tamaa, sa point 3 ndio muhimu kuliko ya magoli tunayotaka. Mimi nashauri viongozi wetu wapambane, timu isiruhusu magoli, safi tu ushambuliaji haina tatizo lolote. Erasto Kizumbe kutoka Kiodombi kaandika hivyo ujumbe, miongoni mwa wale ambao wanatuandikia hapa ujumbe. Deo Sanga kutoka Pomerini, naomba anatusikia vizuri kabisa muda huu pia. Deo Sanga tukushukuru kutoka huko Pomerini, miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza vizuri kabisa hapa ndani. Lakini pia ameona pia wadau kutoka maeneo mbalimbali wakituandikia jumbe zao hapa, na nafasi nzuri kuweza kuandika ujumbe, tutakuja kupitia vizuri sana kwenye namba yetu ya simu kama ilivyokuwa kawaida. Unaweza kuweka ujumbe wako hapo na tutakuja kusoma maoni yako, na ukizingatia kutoa maoni kwa kile ambacho umekusikiliza vizuri kabisa kabisa muda huu. Na una ujumbe wa sawa sima Veronica Makwaya kutoka Semtema, tusikie vizuri kabisa. Ma Prince kutoka Magubike naye anasema yuko nasi vizuri kabisa. Joshua Analyzer kutoka Pawaga anasema kiombea ushindi mwema tu Simba kwenye mchezo wake wa hapo kesho, katika hivyo ujumbe sawa. Hawa ni miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza vizuri kabisa. Nikukumbusha pia kama uko ndani ya viunga vya Manispaa Iringa, leo ndio finali ya michezo ya ligi, mchezo wa ligi ya wilaya ya Iringa, mchezo baina timu ya Botafogo ambao leo watakuwa kivana vikali sana dhidi ya timu ya Muwimbi, mchezo ambao unachezwa Mlandege hapo shule ya msingi saa 10 kamili za jioni. Mchezo huo unaanza na tayari maandalizi yanaenda vizuri kuelekea mchezo huo. Katika line tuko na kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Iringa, Cyprian Kuyava, ambaye tazungumzia hivi mawili matatu kuhusu kile ambacho tuko nacho. Bila shaka unatusikia vizuri Mr. Kuyava?
1: Nasikia vizuri, maendeleaje?
0: Naam, tuko vizuri.
1: Sana.
0: Naam, na tuko live hapa, tukasema tutajiunga nawe leo, ikiwa leo pia ni siku special sana mkoa ni Iringa kwa sababu ligi ya wilaya inafikia tamati leo. Mchezo baina ya Botafogo dhidi ya Muwimbi, mchezo ambao unachezwa katika uwanja wa shule ya msingi ya Mlandege. Na wewe ukiwa ndio chief mwenyekiti wa mpira mkoa Iringa, una lipi la kusema kuhusu namna unavyoona mwenendo wa wilaya mbalimbali ligi zao kuhitimishwa mwisho wa siku kupata zile timu ambazo zinakwenda kucheza ligi ya mkoa hapo baadaye? Una lipi la kuongea kwa hili, kizingatia hivi karibuni ulikuwa mkoa ni Iringa kufanya vikao kadhaa na wadau wa mpira, jumbe kama tutendaji kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri, hasa pia kuelekea finali ya hii leo?
1: Ya mimi kwa niaba ya kamati tendaji ya FA kwa maana excom yangu mkoa Iringa, tunapongeza na tunashukuru kwamba ligi za wilaya zinaendelea vizuri na zinakwisha. Inamaanisha kwamba baada ya kufikia finali ya ligi hizi, basi tunapata wawakilishi watakuja kwenye ligi ya mkoa. Kwa hiyo tunapongeza timu ambazo zinafanya vizuri, lakini pia tunapongeza wilaya zote ligi za wilaya, kwa maana hiyo ndio activeness, yani kwamba active inaonyesha kwamba uko active katika mpira, na huwezi kuwa mwanachama wa RFA kama kucheza ligi ya wilaya. Kwa ligi zote zinacheza, tunapongeza na tunashukuru sana, kwa maana watatupatia mabingwa wawili kila wilaya ambao watakuja katika ligi ya mkoa. Hivyo tuwapongeze kwa kuendesha ligi vizuri, lakini mwisho wa siku tupata mabingwa. Na nizipongeze hizo timu zinazofikia fainali, Botafogo na Muwimbi ambao zinacheza katika uwanja wa Mlandege. Nawatakia kila la heri, atakayekuwa amejiandaa vizuri basi atashinda, na atakayekuwa hajajiandaa vizuri basi atapokea matokeo. Kikubwa ni kwamba wote wataenda kwenye ligi ya mkoa.
0: Kuona timu moja finali imefika ikitokea nje ya mji huko kwenye jimbo la Karenga na nyingine ikitokea Manispaa, hii ni ishara kwamba nyinyi mnaridhisha pia kuona mpira unachezwa maeneo mbalimbali na sio mjini peke yake.
1: Ya hii ni inaashiria kwamba ile kauli mbiu yetu kwamba mpira uchezwe mkoa mzima, kwa sababu unachezwa mkoa mzima. Kijijini si mjini. Kwa hiyo Muwimbi kushuka finali hayo sio story tena. Zamani ingekuwa sio, lakini sasa hivi timu za wilayani zinachukua finali na nyingine zinachukua ubingwa. Kwa hiyo nawapongeza na naamini pia watafanya vizuri pia katika finali yao, ambao kama watakuwa wamejiandaa vizuri. Lakini Botafogo nao wamekuja karibuni, sijawasikia ni wasikie mwaka huu, nao nawapongeza na mimi watafanya vizuri pia. Kwa hiyo atakayekuwa ameshinda atakuwa ameshinda kwa halali kabisa.
0: Na wakati nyinyi mkifanya vikao vyenu vya juu kabisa kwenye kamati yako ya utendaji pia ambayo inaongoza ya chama cha soka mkoa wa Iringa, tathmini yenu ikoje kwa namna mnavyoona vyama vingine vya wilaya vinaendesha ligi zao na kuzalisha vilabu vipi ambavyo vina shiriki katika ligi hizo na baadaye kupanda kuelekea ligi ya mkoa?
1: Sisi Excom tumeridhishwa, tumefurahishwa, lakini tumeridhishwa sana na kwamba ligi inachezwa katika mkoa mzima. Na kuona timu nyingine zinaibuka ambazo watu tusifahamu ni jambo jema, kwamba timu zinaibuka wao, kuna mwamko wa ligi, kwamba timu zinasajiliwa na zinacheza ligi ya wilaya. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba ligi inazidi kukua na kwamba timu zinazidi kuongezeka. Na hii inaonyesha kwamba mwisho wa siku tutakuwa na timu nyingi mkoani Iringa na zote ambazo zimeiva katika kucheza ligi ya wilaya na ligi ya mkoa pia. Baadhi ya wanaochukua timu ya moja katika ligi ya mkoa, basi nadhani tukipata timu nyingi sana, kila wilaya ingetoa timu 40 50 tunaweza kuzipata. Hiyo sababu tuna limit ya timu kwamba lazima ziwe 20 22, kama tunapata timu chache, lakini tunaamini kabisa ushindani uko wa kutosha na tunapata bingwa ambaye ni sahihi.
0: Sawa, hivi karibuni kumekuwa na taarifa ambazo tumekuwa tukizipata kuziripoti wakati mwingine kama tetesi kuhusu mkoa wa Iringa kuwa na ligi kutimu ambayo inashiriki ligi championship baadaye, na kiwe watu wengi kuna timu ya daraja hilo baadaye kuja kupata timu ya ligi kuu. Unaweza kusema nini kuhusu hili wewe kama mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Iringa? Je, yako hayo matumaini? Je, kuna hizo hatua, na kama zipo je zimefikia wapi?
1: Yaani sahihi kabisa ni kwamba tulikuja kufanya kikao cha wadau mwezi wa saba tarehe 3 kama sikosee, tumefanya kikao cha wadau pale Rugalo na tukawasikiza maoni yao, na wengi walionyesha kiu ya kupata timu ya championship au daraja la kwanza au daraja la pili, lakini timu ya ngazi ya taifa ambayo baadaye tutaipromote kwenda ligi kuu kwa maana ya NBC Premier League. Na kama tungeweza kupata timu ya NBC Premier League ni kwa bora zaidi. Kwa hiyo baada ya kusikia maoni yao kwamba tunahitaji timu, lakini kusema anahitaji uwanja utengenezwe, viwanja na nini vitu vina mpira, niwasikiliza mimi kama mwenyekiti na kamati yangu, tukachukua hatua. Mwisho wa siku nimefanya juhudi na tukafanikiwa kupata timu. Sote tetesi tena timu tumepata. Timu inaitwa MOA kutoka kule jeshi la wananchi, kituo cha mafunzo cha jeshi kule Monduli, inaitwa MOA kwa kirefu ni Training Military Academy, ambayo tumeipata tayari na tushafanya usajili, na hivi kule tutakuwa tunashiriki ligi ya championship. Kikubwa tunatafuta sasa sponsor na watu mbalimbali ambao wataweza kuihandle timu yetu kufikia sehemu nzuri. Kwa hiyo tuna kujulisha rasmi na tuainisha kwamba tuna timu ya TMA ambayo itakuwa kwenye Iringa, na kama isingekuwa changamoto ya uwanja, basi timu ingeweza kuchezea hapo Samora. Lakini TFF kwa kuona kwamba uwanja una changamoto wameufungia na utakuja kukagua tena siku ya Ijumaa wiki ijayo, kwa maana ya tarehe 5/4/5 tuje kukagua uwanja, na kama tutakuwa sehemu nzuri ya tukua maelekezo ili baadaye tukucheza kwa nyumbani. Kwa sasa tumetupangia uwanja Sokoine Mbeya kama ni uwanja nyumbani, kwa maana wameona ndio uwanja wa karibu ambao upo tayari kwa kuchezewa. Lakini sisi kama sisi tunafanya jitihada kwamba tusichezee kule, tusichezee Iringa. Na katika ligi tangu kwanza mechi za Dar es Salaam, mechi mbili, mechi ya kwanza tulicheza na timu ya Kigamboni ambayo zamani kwenda B19, lakini pia tulicheza na Transcape huko Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, tumeona kwamba hata kambi ya timu basi kwa sasa ya Dar es Salaam ambao wakiulia shanipoti kwanza leo wameanza kuripoti kufanya mazoezi mpaka baada ya hizo mechi mbili, mechi ya tatu mpaka tunafikia mwezi wa 9/25. Basi wenda uwanja wa Samora kwa tayari, basi tutaudi ya tukawanzetu wa Samora kwa ajili ya kuwapa wanainika wana chotahiri.
0: Hii timu kwa ufafanuzi tu ni ya wadau kama ilivyo kwa Ruvu, ilivyo chukuliwa na mea ni, au watu gani ambao itakuwa chini ya watu gani hii timu?
1: Hii timu tumeipata, mimi binafsi tumekabidhiwa hii timu, na hii timu tunataka iwe timu ya uwekezaji. Kwa hiyo tunatengeneza hizi bodi na management itakuwa ya uwekezaji, kwa hiyo itakuwa ya timu ya hisa. Mtu yote ambaye atakuwa na uwezo wa kununua hizo hisa, basi atanua, atawekeza humo, atakuwa mmiliki wa timu. Kwa hiyo kila mtu anaweza kumiliki timu, lakini kwa sasa hivi ni watu wa Iringa na tunatafuta modality nzuri ambayo kila mtu atajifili timu yake.
0: Kwa sasa hivi iko chini ya mtu gani au watu gani ambao anaisimamia?
1: Kwa sasa hivi bado tumechukua tu, tuko chini ya chama, tunatafuta watu wa wachezaji.
0: Iko chini ya chama cha mpira?
1: Chama cha mpira ndo tumepata hii timu. Kwa hiyo tumekabidhiwa kama chama, sababu mimi niliomba kama chama. Kwa hiyo sasa nikabidhi, nikasema kwamba basi tutafuta wadau, na nadhani mbele sana tutapata wadau ambao watawekeza na watachukua hii timu wataendesha,
0: na sio wanachama tena.
1: Itakuwa wanachama kama zamani, nipasee kwa 100%. Hapana, itakuwa wanachama kina chama ambao wanahisa, itakuwa wanahisa.
0: Sawa, na jina?
1: Jina bado ndo tumia jina la TMA, kama tulivyosema kwenye kikao kilichopita, kwamba atakayekuwa mwekezaji ndio atakayetoa jina, atakayetafuta jina. Sisi tunashauri tu kwamba kingezekana basi aite timu ambayo jina ambalo linasifia Iringa, kwa maana inaonyesha na Iringa wote. Kwa hiyo mjina hapo sio issue sana. Kwa kwamba timu ipo, mcheze ifanikiwe. Jina itatafutwa na wawekezaji watatoa timu ambayo atabariki timu jina ambalo litakuwa limechaguliwa au limeteuliwa na kamati husika. Na tunashukuru kwamba mkuu anatupa support ya kutosha, tumekuwa tushirikiana naye katika kutafuta wadau lakini pia katika kuipata hii timu, na wametusupport kwa kutupa moyo na kazi na ushauri mbalimbali, na wametuhakikishia kwamba tutakuwa ushirikiano.
0: Sawa, sisi tukushukuru sana na hongera kwa hizo hatua, maana yake kilio cha muda mrefu kulikweli kwenye Iringa kupata timu walau ya daraja hilo.
1: Kikubwa tu ni support ikaingia tena katika sehemu kama ambapo tumefanya nyingine. Tulishajifunza makosa yalotokea, kikubwa na Iringa tushirikiane, tujenge timu yetu, tuivumilie timu yetu, mwisho wa siku tuweze kuipandisha daraja. Baada ya kuishusha basi tuipandishe, maanake tunatarajia kuzishusha sasa, tuzipandishe afsuduka kupanda.
0: Si tukushukuru sana mwenyekiti Chief Cyprian Kuyava kujiunga nasi muda huu.
1: Karibu sana.
0: Haya, mwenyekiti huyo wa chama cha mpira ya RFU Iringa, wemsikii bwana. Iringa timu sasa ishapatikana. Amethibitisha mwenyekiti, mwanzo ziko tetesi lakini taarifa rasmi nafikiri imekupa taarifa ya kwanza kabisa tumeipata hapa. Iringa sasa rasmi itakuwa kwenye timu ya championship ambayo ni daraja moja kabla kwenda ligi kuu.
2: Kwangu mimi naweza kusema ni furaha kwa wana Iringa, maana ukipiga mahesabu mara ya mwisho kuona kitu kama hichi nadhani ilikuwa ni 2022 kama sijakosea, kipindi cha Ruvu shooting 2022
0: 23. Ah, Ruvu.
2: Yeah, Ruvu. Yeah, kipindi hicho kwa takriban miaka mitatu imepita mpaka sasa hivi. Lakini sasa hivi anakuja kupokea taarifa ya kwamba kuna timu nyingine ambayo imepatikana ambayo itakuwa inashiriki championship ambayo ni TMA. Sio timu mbovu, kwamba kusema ni timu mbovu, hapana. Kwangu mimi ni mtoe cha kwanza pongezi sana kwa jitihada ambazo wamezifanya kama shirikisho la soka hapa Iringa. Ilikuwa ni aibu sana kuona hii mikoa ambayo inatuzunguka sisi na ina timu. Ukiangalia Mbeya, ukiangalia Dodoma, ukiangalia Morogoro, yani zote zina timu, lakini kwa wana Iringa tulikuwa tuna timu. Na pia natamani sana hizo jitihada ambazo wamezifanya basi hata kwenye uwanja pia ongeze jitihada sana kusudi mechi za nyumbani za timu hii basi zichezeke hapa katika uwanja wetu huu ambao una muda sana. Ya Wasamola una muda sana.
0: Sasa hivi umefungiwa.
2: Yep, umefungiwa na
0: umetoa.
2: Umetoa maelezo kwamba kufikia tarehe 5 utakuwa umekaguliwa, na pia ukiangalia ratiba ya mechi za kwanza ambazo ametaja yeye mwenyewe hapo ni zitakuwa ni za ugenini, sio za nyumbani. Kwa hiyo mechi ya kwanza nyumbani itakuwa almost tarehe 25 huko mwezi wa 9. Kwa nadhani kuja kufikia tarehe 25 basi maboresho ambayo TFF kwa ameweka kwa ajili ya uwanja wa Samora itakuwa tele shaka sawa. Kwa hiyo Mbungi itakuwa ni hapa.
0: Taarifa nzuri kwa Iringa.
2: Ya kwangu mimi na cha kwanza mimi na furaha sana. Yeah. Ya na furaha sana. Pia nadhani hata mashabiki wenzangu wa mpira wana hiyo furaha ambayo mwenyewe nimeipata kwa huu muda ambao hii taarifa nimeipokea. Ni hatua kubwa sana na natamani sana basi kutoka championship tuingie ligi kuu.
0: Ndio, ndio kiwe watu wengi huko.
2: Kiu sana, yani muda sana umepita
0: kwa kitu hicho. Kwa hiyo hii timu ni kuilinda isishuke daraja.
2: Sana
0: ili cha kwanza ni hicho. Yaani kama uipandishi basi
2: isishuke. Ilindwe kwa wivu.
0: Bora ibaki hapa kucheza championship izoe ndio ijipande siku moja.
2: Sana sana.
0: Maana kikishuka tena kuirudisha hapa
2: inakuwa ni changamoto. Changamoto sana sana.
0: Sawa, tumalize kimataifa. Jana mambo yalikwendaje viwanjani kwa matokeo ya michezo baadhi ambayo ilichezwa jana? Ligi mbalimbali zimeendelea kule barani Ulaya, sio?
2: Yeah, jana bana tukianza pale EPL zimechezwa almost mechi kama 4, mechi ya
0: mabingwa.
2: Yeah, mechi ya mabingwa ilikuwa ni Liverpool dhidi ya Nottingham Forest. Vijana wa Aleola ni kocha mpya. Andoni Aleola kocha mpya wa Liverpool. Mechi ya pili wanapata pointi moja pia, ametoka draw akiwa Anfield, amelazimishwa draw. Pia mechi nyingine ilikuwa ni mechi ya ni Everton na Bournemouth kama sijakosea. Baada hapo kuna mechi ya mwisho kabisa ilikuwa ya usiku,
0: Spurs na Newcastle.
2: Matokeo yalitoka, Newcastle ameshinda bila ya zidi ya Spurs ambao kikosi moja kati ya kikosi ambacho kimespend hela nyingi sana, ni almost euro milioni 365 katika usajili wao, lakini mpaka sasa hivi hawajapata point yoyote katika mechi zao mbili za mwanzoni. Ni kwangu mimi bado naona Dzebe anajaribu kutengeneza timu yake, japokuwa bado hajafika katika kile kitu ambacho wanakihitaji. Sio kama Spurs ni timu mbovu, kwangu mimi napinga, maana kama chances wanatengeneza chances nyingi sana, lakini mshwa siku hawazitumizo chance, wapinzani wakipata chance wao wanatumia, lakini kwa wenye finishing yao bado naona ni tatizo sana kubwa. Wakija wakasolve hiyo sehemu ya finishing, nadhani itakuwa ni team moja kati ya team tishio sana pale EPL. Tofauti na hapo, Italy pia kuona mechi baadhi ambazo zilipigwa, big match sana ilikuwa ni ya Juventus ambayo ilianza mida kama saa moja. Juventus wameibuka na ushinda goli mbili. La Liga pia kuna baadhi ya mechi ambazo zilichezwa, lakini big match sana ni leo ambapo kuna game ya Madrid mapema sana saa 12. Anivyo, lakini kwenye usajili Vegula bana.
0: Kwanza Spurs unaizungumzaje?
2: Spurs kama Spurs mimi sina changamoto sana na wao. Nadhani ni sehemu ya striking pale wakiimprove sana pale kwenye striking. Mimi ukiangalia kwa mfano kama jana mpaka first half inaisha kwa ametengeneza almost big chance 5. Mda huo Newcastle hajatengeneza big chance hata moja. Newcastle mmoja upata big chance 3, second half akapata magoli mawili. Kwa big chance 3 akapata magoli mawili. Lakini Spurs kama Spurs katengeneza big chance nyingi sana, lakini bado hawakupata matokeo. Mimi kwangu mimi Spurs tukiwa hapa kama mechi 3-4 zijazo haitakuwa Spurs hii ambayo tunaizungumzia sasa hivi. Bado naipa ni Spurs, bado naiona ni Spurs ambayo top 4 kwa mechi hizi ambazo zimechezwa mwanzoni. Top 4 bado naipa Spurs kwa haraka sana. Top 4 bado naipa Spurs japokuwa amepoteza mechi mbili za mwanzoni, lakini bado anacheza kitimu. Bado naona atengeneza chance. Unajua inakuwaga ni ngumu sana kwa timu kushinda kama haitengenezi chance, lakini kwa Spurs wanatengeneza chance lakini hawashindi. Kwa hiyo bado ni sehemu ndogo sana ambapo wakipasavu tu pale basi tutaumia sana kwa sisi vilabu vingine.
0: Yeah. Sawa. Na Levant 5 Real Betis 2 jana, Sociedad 2 Espanyol 1. Sevilla alipigwa 3-1 na Atletico Madrid. Atletico kwa fit mbali kwamba Julian Alvarez aonekana uwanjani sana, lakini wanakwenda vizuri.
2: Anajua
0: Atletico Madrid msimu huu wanataka balaa kabisa.
2: Anajua Atletico Madrid shida yao kubwa inakuja kwenye mzunguko wa pili. Huu mzunguko wa kwanza waga wanaanza vizuri kabisa, unaona kama vile hawa bana wanaenda kupata matokeo, wanaenda kubeba kombe, lakini mzunguko wa pili ukija kufika
0: pumzi zinakata.
2: Tunaanza kuona mapale draws ajabu wanapoteza, unaona. Kwa hiyo kwangu mimi unajua Alvarez ni mchezaji mzuri, lakini ukiangalia mfumo wa Spurs, ndio maana Spurs kama Atletico Madrid ukiangalia wanavyocheza na Alvarez alikuwa ni mtu muhimu, lakini ndio maana alikimbilia haraka sana kumsajili ule Lionel wa PSG. Wanavyocheza wenyewe wanahitaji striker alafu na force number 9. Sana sana ndio kitu ambacho waga anakifanya. Striker na force number 9 ndio ambao walikuwa wanamtumia pia Alvarez. Alvarez hayupo, ukiangalia siku ya jana ulianza kama kawaida yao 4-4-2. Pale juu ni mwana amesimama Lionel pamoja na Ademola Lookman. Mwisho wa siku ameisha kupata matokeo vile vile. Mechi iliyopita pia walitoka sare. Japokuwa alipigwa red card, Alvarez alicheza japokuwa alingia ni dakika kama 70. Kwa kwangu mimi sio kwamba Alvarez akiondoka pale Atletico Madrid ataacha pengo kubwa sana kiasi hicho. Hapana, ila nadhani tu Atletico Madrid anahofia kuwauzia wapinzani silaha.
0: Sahihi. Kwa sababu aende sehemu nyingine yote, lakini
2: asiende Barcelona. Asiende
0: Barcelona. Chelsea na Brighton leo saa 10, Leeds na Brentford muda huo pia, Sunderland dhidi ya Fulham, Man U dhidi ya Ipswich Town. Mechi za leo 4 za APL.
2: Big match to watch nadhani wote tunafahamu. Cha kwanza itakuwa ni Chelsea dhidi ya Brighton. Ukiangalia head to head yao wanavyokutanaga,
0: haiwagi
2: mechi nyepesi sana wakikutana wao kwa wao. Ni mechi moja ngumu sana.
0: Brighton alishinda mechi ya kwanza?
2: Ya, palishinda mechi ya kwanza Brighton. Na Chelsea na alishinda mechi ya kwanza.
0: Haya. Kwa Welbeck leo dhidi ya wajiri wake.
2: Wajiri wake wa zamani.
0: Sisi kuchosi ndio.
2: Ndio. Afu pia mechi nyingine Brentford
0: na Leeds
2: ni bonge moja ya mechi. Kwa haraka haraka ukiangalia unaweza kusema ni timu zote za daraja moja. Lakini kwangu mimi na team kama
0: watapishana sana
2: uwanjani. Ukiangalia Brentford, ukiangalia game iliyopita walicheza dhidi ya Spurs, walipata matokeo mazuri sana, point 3 na magoli 3. Wanakuja kukutana na Leeds ambayo bado inajitafuta kwa kiasi chake, lakini timu ambayo ikutana na timu nyenzake ambazo zina daraja moja kidogo huwa inatoa changamoto kwa kiasi kikubwa sana. Njoo kwenye game ya Manchester United dhidi ya Ipswich Town, mechi ya pili Man U anakutana na timu ambayo imepanda daraja. Ipswich atakuwa anaangalia wake Hull City bana. Mara ya mwisho mchezaji Man U kwa 2016, afa mmoja kucheza juzi amepata matokeo. Na mimi tena nakutana na Man U. Mwenzangu aliyepanda daraja akapata matokeo mbele ya Man U. Kwa hiyo so kama ni ngumu sana kupata matokeo mbele ya Man U. Kwa cha kwanza Ipswich ita kidogo atakuwa ametoka pressure yote akiwa imedrop kwa kiasi fulani tofauti na Manchester United. Manchester United kidogo atakuwa kwenye pressure sababu gani? Anaangalia mechi iliyopita nimecheza na timu ambayo imepanda daraja nikapoteza. Mechi hii ya pita nakutana na timu ambayo nimepanda daraja. Kwa hiyo lazima nipate matokeo. Wataingia na hiyo pressure hata wachezaji. Hata kwa ile kwenye kama ambayo tumewazoea. Kwa hiyo atakuwa na ile papala sana kupata matokeo tofauti na kwa Ipswich Town.
0: Sawa. Na Maniu na Ipswich kama unavyosema yeye. Maniu na kiu ya ku.
2: Ana kiu sana kupata ushindi wa
0: kwanza. Na ndio mechi kwanza msimu Old Trafford. Iko uti leo pale. Kwa Ipswich leo ana kibarua kigumu kidogo. Real Madrid na Mayaga, Deportivo saa 12 na Athletic Bilbao nusu, Deportivo Coruña dhidi ya Valencia, Celta Vigo na Athletic Club Bilbao. Ujerumani jana wakubwa wote wale baadhi ya wakubwa wale walishinda. Nimeona niliona Menzo 5 kutoka Sarre dhidi ya Paderborn, Leipzig alimfunga Mönchengladbach 2-2, Union Berlin kutoka Sarre pacha 3-3 na Frankfurt, Dortmund alimpiga Hamburg 2-2 jana.
2: Yeah, malipata matokeo mapema
0: yes,
2: sana.
0: Yes, FC Cologne 3 Hoffenheim 2. Lakini Leverkusen alipasuka 3-2.
2: 3-2.
0: Na timu kulichopanda daraja.
2: Yeah, yani story kubwa sio kwamba matokeo, story kubwa kwamba ni timu
0: hii mikeka watu lichanika hapa. Lakini mbona Samata jana alifanya vizuri jana kwenye mchezo ambao Lyon kutoka sare 1-1 dhidi ya Le Havre timu ya Samata.
2: Na story moja alikuwa anapiga. Kuna story moja alikuwa anapiga la mwanangu anasema katika kitu ambacho kimetuangamiza sana wa Tanzania basi na Samata kahusika. Nikauliza kwa nini, akasema da hawa laona umetoka moja moja na timu gani have, kwa nini Samata? Akasema Samata ndo kasawazishe. Akasema
0: okay. Watu wamesema hivi, amechania mkeka,
2: ametuchania mkeka Samata. Mtanzania
0: hata wapongezi alifanya wala mind kwamba kwa nini wakati watu wengi walimpa Lyon mimi
2: ya walimpa Lyon. Ukiangalia daraja la Lyon na
0: Le Havre mbali
2: sana,
0: kwa sababu Samata karibu mkeka katuchania mkeka
2: ndio.
0: Haya, kuna usajili ipi mbamba tutoke zetu?
2: Kwenye usajili stori kubwa sana ni winga Liverpool Cody Gakpo ambaye mpaka kufikia jana usiku kama amefikia makubaliano binafsi na klabu ya Manchester United, na siku ya leo Fabrizio Romano aliripoti kwamba klabu ya Manchester United imetuma ofa ya kwanza yule milioni 100 kwa ajili ya kumpata huyo winga raia wa Netherlands Cody Gakpo. Hiyo ndio stori kubwa sana katika usajili.
0: Gakpo.
2: Cody Gakpo.
0: Ataondoka, ana dalili za kuondoka pale.
2: Sana mimi kwa haraka haraka nadhani ana asilimia kubwa sana ya kuondoka kuliko kubaki. Mako kiangalia Liverpool wamekamilisha usajili wa bwana mdogo Bradley Barcola kutoka PSG.
0: Kwa hiyo ni rahisi
2: kumbuka. Na yule rahisi sana.
0: Ni bei kubwa walitumia kumnunua Barcola.
2: Kwa hiyo ni almost euro milioni 140 kujumlisha na add-ons. Kwa lazima tu na wenyewe atakubali bwana aondoke.
0: Huyu 100.
2: Huyu 100. Hiyo ni kama hiyo ni opening bid, bado hajafikia
0: makubaliano.
2: Ndio.
0: Sikuzi bei hali kweli sokoni.
2: Kuna jamaa mmoja alikomenti pale kwenye ile post ya Fabrizio akiripoti hicho kiasi akasema na imagine kizazi cha kina Lionel Messi kingecheza katika hichi kipindi. Ni kiasi gani ambacho kingetumika kufanya usajili?
0: Ingefika 200 kuendelea.
2: 200, 300, 400 kama kama Neymar aliuzwa 200 kipindi
0: kile. Ndio.
2: Neymar angekepo yuko on fire katika hichi kipindi angeuzwa kiasi gani?
0: 500 plus.
2: Yeah.
0: Sawa bana, bwana Modric Abel Chambulila, asante sana mtaalamu kwa kutufuatilia vizuri kutoka Dar es Salaam pale. Bwana wasikiza vyema kabisa nikiwa daki. Kweli taarifa hii ya kupambania timu walai tukipata timu ligi kuu tutafanya vizuri kweli kweli. Mdau mkubwa kabisa huyu Modric Abel Chambulila ambaye alitajwa pia hapa na wana Msimbazi juu ya jambo kubwa pia ambalo meratibu liliweza kufanyika na tuzidi kulitangaza hapa mara kwa mara. Asante Modric Abel Chambulila na wadau wengine wote pia ambao walikuwa wanatusikiliza. Fabrizio umemsikia vizuri kabisa hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, tukutane saa 10 pale viwanja vya Mlandege, nitakuwa hapo kwa ajili ya kushuhudia leo mchezo wa finali baina ya Botafogo ambao wanacheza dhidi ya Mwimbi kiweza kupata nani bingwa wa ligi ya wilaya msimu mpya wa 2026. Bwana asante na tukutakie pia mchana ulio mwema. Alasiri sasa hivi.
2: Ya sasa hivi.
0: Alasiri njema. Ndio mchana ushaondoka. Uko

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Agosti imewaka, moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Namba darasa.
3: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 1,054,255.
2: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
4: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
2: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
2: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Uharigani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu wakulima pamoja na wafugaji. Na msikilizaji, kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Kipindi hiki kinalenga kukuongezea uelewa, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo na ufugaji kwa ujumla. Lakini kabla tujaanza rasmi mada yetu ya leo, kwanza kabisa tupate burudani fupi ya muziki itakayotufungulia kipindi chetu cha Shamba Darasa. Baada ya hapo tutarejea moja kwa moja na utangulizi wa mada yetu pamoja na ushiriki wa wasikilizaji wetu. Mimi ni Adelfina Kutika, sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi mpaka mwisho.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, na leo hii tunakwenda kuangazia kilimo cha matango, zao ambalo linaweza kuwa na fursa nzuri kwa mkulima endapo litalimwa kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo. Lakini katika kipindi cha leo tutasikia uzoefu wa wakulima wa matango, tutapata elimu kutoka kwa mtaalamu wa East West Seed pamoja na afisa kilimo ambao watatueleza kwa kina namna bora ya kulima tango kitaalamu na kibiashara pia.
1: Na katika kipindi hiki tutajifunza hatua mbalimbali za uzalishaji wa zao la tango, kuanzia uchaguzi wa mbegu bora, maandalizi ya shamba, upandaji, matumizi ya mbolea, umwagiliaji, udhibiti wa magonjwa na wadudu, na utunzaji wa mimea mpaka kuvuna na kutafuta soko la zao hilo. Na pia tutapata nafasi ya kusikia uzoefu wa wakulima ambao tayari wamekuwa wakilima matango, changamoto wanazokutana nazo na namna ambavyo wanaweza kuongeza tija na kupata faida zaidi.
0: Msikilizaji, unakaribishwa kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 42 92, 0766 744 42 92, utueleze nini umejifunza au nini unataka kujifunza kupitia mada yetu ya leo ya kilimo cha tango, na wataalamu wataweza kukujibu hapa moja kwa moja. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki ili upate elimu muhimu kuhusu kilimo cha tango.
1: Na kwanza kabisa tutaanza na wakulima wetu wa zao la tango ambao watatueleza uzoefu wao katika kilimo hiki, na pia watatuambia namna walivyoanza kulima zao hilo, maandalizi waliofanya kabla ya kupanda, changamoto walizokutana nazo, pamoja na namna ambavyo wanapata soko la zao hilo.
2: Kilichonivutia katika kilimo cha matango, kwanza ni kilimo ambacho ni kigumu lakini kinaleta tija kwa muda mfupi. Yaani unatumia gharama ni kubwa lakini faida unaipata kwa muda mfupi, tofauti na vilimo vingine. Nasema kilimo ni kigumu kwa maana kwamba hii kilimo inatakiwa uwe na mtaji. Mtaji wa kwanza itakiwa uwe na shamba, mtaji wa pili uwe na pesa, na gharama zake huwa ni kubwa kidogo, tofauti na watu wanavyodhani. Wakiona alimesha toka wanafikiri labda ni kirahisi, lakini sio kirahisi, lazima uwe na mtaji.
3: Kiukweli kilimo cha matango ni kilimo ambacho kinaleta faida kwa uwepesi sana. Kama alivyomsema mwenzangu, ni kilimo ambacho kwa muda mfupi tunapootesha, baada ya siku kama mwezi na nusu au 45 huwa tunakuwa tayari tumeshaanza kwenda sokoni. Kwa hiyo ninaona ni nafuu kuliko kilimo chochote cha mahindi, kwa sababu mahindi yanaenda mpaka hadi warudi kwenye kilimo cha matango. Kwa sababu kwa mimi hapa tu nitoe faida ndogo ambayo nimeipata katika kilimo cha matango. Hapa nilipo nina mtoto ambaye nimemsomesha mpaka chuo nikitumia kilimo hichi cha matango.
4: Hongera sana.
3: Asante. Kwa hiyo ninashauri watazamaji warudi kwenye kilimo cha matango ili waweze kunufaika na faida ambazo nimeweza kuzitaja.
2: Kwa kweli mimi nawaambia waache kubweteka, waache kuishi maisha rahisi, maisha ya kutegemea wazazi, warudi kwenye kilimo. Kilimo kinakomboa na kilimo kina faida. Kilimo ndio mkombozi wa Mtanzania kwa sasa. Ukiwa na nia unaweza.
4: Serikali
2: mbolea ya ruzuku kweli imefika na inatusaidia, kwa sababu nakumbuka mwanzo mfuko mmoja wa kilo 50 kwa mfano mbolea ya microbe tulikuwa tunanunua kwa 100,000 na shilingi 40,000, lakini kwa sasa wameturahisishia, imefika mpaka 73,500. Kwa hiyo mama ametupiga kampani kwa kweli.
3: Kilimo sema kweli, kwanza kilimo nimeanza 2004 baada ya kuwa nimeenda kwenye shughuli za umachinga, lakini baadaye nikaona kwamba ni heri nirudi kijijini nije nilime, kwa sababu machinga kule mnaanza kukimbizana na migambo na nini. Basi nikaona nirudi, kwa sababu uzuri moja kijiji chetu nacho kina maji. Kwa hiyo nitaingia 2004 nimeanza masuala ya kilimo, na hata nilivyosema kwamba mwanangu ni yuko chuo ni 2024. Kwa hiyo nimepambana na kilimo mpaka sasa hivi, ina maana nasomesha watoto wangu kwa kilimo, napata mahitaji yangu yote kupitia kilimo.
0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wetu wakieleza uzoefu wao katika kilimo cha tango na changamoto pamoja na fursa zilizopo katika zao hili. Na ni muhimu kujifunza kutoka kwa wakulima, lakini kupata ushauri wa kitaalamu ili kuhakikisha mkulima anatumia njia sahihi katika uzalishaji.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, sasa tukamsikilize Daniel Mkufia kutoka kampuni ya East West Seed ambaye atatueleza mambo muhimu ambayo mkulima anatakiwa kuzingatia ili kupata uzalishaji mzuri katika zao hili la tango.
1: Tunda. Ya, tukizungumzia kwenye yale makundi ya mboga mboga, jamii ya matunda, tango lipo moja hapo. Tango ni jamii ya Cucurbitaceae, na tunasema ni jamii ya matango kama matikiti, maboga, hiyo ni jamii ya matango. Na ya matango yanaliwa mabichi kama unavyokula karoti. Kwa hiyo nayo yanaliwa mabichi. Cha kwanza, kilimo cha tango kwanza kinahitaji uwe na shamba kama kawaida, lakini pia na chanzo cha maji. Na tango linaanza, unaweza ukaotesha kwenye kitalu cha tray au pia unaweza ukaotesha mbegu moja moja shambani moja kwa moja kama tunavyopanda mahindi au maharage. Kwa hiyo tango nao unaweza ukaandaa shamba vizuri, ukahakikisha kwamba unapanda kwa nafasi. Kuna kupanda kwa matuta, lakini kuna aina za matuta, aidha matuta ambayo yamebonyea au matuta ambayo yameinuka. Kwa hiyo kama unapanda kwa matuta, utaangalia pia unatumia mfumo gani wa umwagiliaji. Kwa hiyo kama hapa tulipo shambani, mfumo unaotumika ni mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Kwa hiyo shamba lako utalipangilia kwa matuta ya mfereji ili uweze kumwagilia na kila mmea upate maji. Kwa hiyo kama unapanda kwa matuta yaliyoinuka, kwa hiyo shamba lako utalipanga, lakini inaonekana kwamba labda ni kilimo cha umwagiliaji wa matone ili akutandaza bomba zile dripper juu ya matuta. Au kama unamwagilia kwa kindoo, hiyo utanyanyua tuta. Kwa hiyo ukishaandaa shamba lako vizuri na mfumo wa umwagiliaji umeweka vizuri, sasa kama unapanda kwa moja mbegu shambani, hakikisha unaandaa mashimo ambayo yale mashimo yana upana wa sentimita 50 shimo hadi shimo, nafasi ile ya shimo hadi shimo sentimita 50, lakini pia mstari hadi mstari angalau mita moja au sentimita 75. Lakini mita moja ni njia nzuri kwa ajili ya kupita na kufanya huduma nyingine. Kwa hiyo kama unapanda kwa moja kwa moja, maana yake zile tango utachukua punje moja moja kwenye kila shimo utaweka, na utafukia ukubwa wa ile ule udongo unaofukia uwe mara mbili ya ukubwa wa mbegu. Kwamba usifukie sana, ukifukia chini sana kuota itaota kwa shida. Lakini pia ukifukia juu ambako ni sawa na ukubwa wa mara mbili ya mbegu, maana yake mbegu zitaota nyingi na zitakuwa katika uniform shamba zima. Panda kwenye kitalu ni kwamba tango unaweza ukaotesha mbegu kwenye kitalu cha tray. Kwa sababu tango ni jamii au ni mmea ambao ukiukata ule mzizi wake, kuna mzizi wake ni kama store ya chakula. Ukiugusa tu tango haiendelei kukua tena. Kwa hiyo ya tunashauri kuotesha kwenye kitalu cha tray ambacho unachukua ile mbegu, mche wake ule na udongo wake. Kwa hiyo unakuwa hujasumbua mzizi wala hujakata ile mbegu wakati unapeleka shambani, unaipeleka na udongo wake. Na matundu yale ya tray yawe makubwa angalau, yale ile tray ambayo ina matundu 66 angalau ndio ambayo ina matundu makubwa yanafaa kwa ajili ya kuoteshea mbegu ya tango. Asante. Kitalu cha tray hizi zinauzwa kama nilivyosema awali, ni aina ya kisahani ambacho kina matundu. Unaweza ukatengeneza kichanja ambacho utazipanga tray zako, zile tray zikae chini ya udongo. Kwa sababu lengo la tray maana yake ni kwamba uje utoe mche bila kusumbua mizizi. Ukipanga chini ya udongo, ina maana mizizi itafuata kutafuta maji na chakula kwenye udongo. Wewe umetoa maana ya tray. Kwa hiyo utatengeneza kichanja kama wale ambao wanawekea vichanja vyombo. Utatengeneza kichanja, utapanga tray zako, lakini itasaidia ile tray ni kwamba wakati wa kuja sasa kukua, mizizi haitaweza kutoka chini kwa sababu ina tundu ambalo pia ikipata hewa mizizi inajizungusha ndani ya ile tray. Kwa hiyo unatoa mmea wako ukiwa mizizi yake imejizungusha mle. Mbegu ya tango kwenye kitalu cha tray inakaa siku 14. Sababu tango inakuwa haraka tofauti na mazao mengine kama nyanya pilipili. Unaiotesha wiki ya kwanza, wiki ya pili tayari ni siku 14 unahamisha shambani. Ya huduma za kuhudumia kitalu cha tray ni kwamba kwanza una tray, cha pili uwe na udongo ambao udongo umeutibu. Utibu udongo kuna ule udongo wa kutibu ambao unaweza ukachanganya samadi, udongo wa chini ya miti, udongo wa ambao ule tunasema unga ambao, kwamba unachanganya upate uwiano wa udongo ambao unafaa kuoteshea. Ule unaweza ukauchanganya alafu ukaupika. Upika kwenye either kwenye karai au kwenye pipa ambalo ni la bati au kwenye nini mabeseni yale ya bati ambayo kwamba ukipika ili kutibu wadudu ambao wapo na vimelea vya magonjwa vife na magugu yafe pale. Ile ndio unaweza ukatengeneza, mkulima anaweza akatengeneza mwenyewe ile ya kwanza. Lakini kuna ile ambayo udongo ananunua, ule ni special. Wanatengeneza viwandani sasa ile sifa ya udongo ambayo inaweza kufanya mmea wote pale. Na kutibu ili ujue kwamba ule udongo umesha utibu au umeiva vizuri, ni kwamba unaweza ukaweka pale kiazi kitamu, kiazi Ulaya, ndizi au muhogo. Sasa ukiona umeiva tayari unajua

ufanyaje? Uhakikishe kwamba unapiga dawa kwa ajili ya kukinga ili ile mimea isiyo sawa. Kwenye kitalu mara nyingi mimea inashambuliwa na ugonjwa mmoja wa fungus unaitwa katakiuno. Ni dumping off kwa jina la kitaalamu, na ni aina ya fungus ambao wanashambulia mmea. Utaona usawa wa udongo una sinya, alafu una anguka, una kauka. Kwa hiyo utakuta usawa ule ndio utajua kwamba hapa kuna dumping off. Na ule hauna tiba, ule ni kinga. Na ndio maana tunashauri mtu atibu udongo, mtu apige dawa mapema ili azuie ule ugonjwa. Kama nilivyokwisha kusema awali kwamba maandalizi ya shambani yao yamekamilika sasa, tuseme shamba limelimwa vizuri, limetifuliwa vizuri, udongo umelainika na matuta yametengenezwa kwa mifumo yoyote ambayo wewe utafanya kumwagilia. Sasa tayari tunachukua mbegu ambazo zilikuwa kwenye kitalu kupeleka shambani. Ni kwamba nafasi ya shimo hadi shimo sentimita 50, lakini nafasi ya mstari mmoja hadi mwingine angalau mita moja. Kwa hiyo kama mkulima ana uwezo wa kupata mbolea ya samadi ya wanyama, ng'ombe, kuku, mbuzi, ile samadi ambayo imeiva vizuri, anaweza akafanyaje akaitumia kule shambani. Angalau kwenye kila shimo tunashauri hata kilo 3 za mbolea ile ya samadi iliyoiva vizuri, kuichanganya pale kwenye shimo ili kwamba shamba lile lipate rutuba, lakini pia ile mbolea inasaidia kuhifadhi unyevunyevu kwa muda mrefu, lakini pia inasaidia kuongeza virutubisho ambavyo baadaye unakuta vilikosekana kwenye ule udongo, au mkulima akachelea kuweka mbolea zile za viwandani, basi ile inacheza sehemu ya virutubisho kwa ajili ya kulisha mmea. Ijapokuwa mbolea za samadi huwa zinashusha virutubisho vyake taratibu sana tofauti na mbolea zile za viwandani, lakini ikiwepo inasaidia hata kutengeneza pH ya udongo. Ni uchachu au ule utindikali wa nini? Uchachu wa udongo tunazungumzia namna udongo ambavyo unaweza pia ukaupa mmea virutubisho. Na uchachu wa udongo tunaozungumzia kwa kitaalamu ni ile asidi. Ile asidi, na ndio maana nasema pH, maana yake ni ile asidi na alkali ya kwenye udongo. Kwamba udongo unaweza ukawa ni mzuri kwa macho, lakini pH yake ambayo tunasimamia huo uchachu na utindikali, kwamba ina uwezo wa kuupa mmea virutubisho. Kwamba ikishuka, ikiwa chini, mmea hata kama unaweka mbolea gani, unaweza usiwe na uwezo wa kuchukua vile virutubisho. Lakini pia ikiwa imepanda sana, pia inaweza isichukue. Sasa pH tunayozungumzia ya utindikali katika udongo ni ile angalau 5.5 mpaka 6.8. Ile ni nzuri kabisa katika zao la tango. Unaona? Kwa hiyo utindikali au uchachu wa udongo ni kile kipimo ambacho mmea una uwezo wa kuchukua virutubisho kwa ajili ya kutumia ili mmea uweze kukua. Hatua nyingine inayofuata sasa wakati wa kupanda pale. Sasa kuna kupanda, tunaweza tukatumia pia mbolea za viwandani. Kuna mbolea ambayo ina kitu kinaitwa phosphorus. Sasa utafute mbolea yenye phosphorus ambayo unaweza ukaotesha shambani. Unaweza ukatumia gramu 5 ambayo ni kile kisibo cha soda au cha maji kwenye shimo moja. Lakini katika uwekaji sasa, pale watu ndio huwa wanakosea sana. Unatakiwa uweke mbolea isigusane na mizizi, kwa maana kwamba isije ikachoma. Weka umbali angalau sentimita 10 kutoka kwenye ile shina. Au kuna namna nyingine ya uwekaji wa mbolea tunaita ni starter solution. Ni kwamba unachukua ile mbolea yenye phosphorus angalau gramu 10 mpaka 15, unaichanganya kwenye lita 10 za maji. Unaikologa ule mchanganyiko kwenye kila shimo. Shimo ambalo unapanda sasa ule mche ambao umeukuza kutoka kwenye tray, unaweka kikombe kimoja kile cha mililita 250. Alafu ndio unaweka mche wako pale unapanda. Kikombe kama cha chai. Unaweka pale unapanda. Lakini kwa yule ambaye anapanda ile sasa moja kwa moja punje, ile maana yake kuna namna mbili. Anaweza akaweka ile mbolea yenye phosphorus chini, akafukia kidogo na udongo, alafu akaja kuweka mbegu, alafu akafukia tena. Sasa mara nyingi ile ni kama ni technique kwamba ile mbegu isije ikagusana na ile mbolea, kwa sababu ikigusana tu mbegu hazitaota. Na wengi wanakosea hapo kwamba amepanda na mbolea, mwisho wa siku mbegu hazijaota, analaumu sasa mbegu kwamba mbegu hazijafanyaje, hazijaota. Kumbe ni mazingira aliyotengeneza mpaka mbegu ikaja kuharibika. Kwa hiyo unakuta mbegu ni ilikuwa nzuri, lakini

0: namna alivyo weka mbolea ndio imesababisha mbegu kuota. Huyo ambaye amepanda moja kwa moja tunategemea pale siku tatu mpaka siku sita, yani tango ile imesha toka. Maana yake sasa kwa yule ambaye amepanda moja kwa moja, kama atakuwa hakuweka mbolea, ile ikisha ota angalau sentimita kama sentimita tano, lakini ni pale tu ambapo inaonesha majani mawili ya mazuri ya tango, basi anaweza akaweka ile gram tano kwenye shimo lile la kila shimo. Baada hapo, tango ni aina ya mmea ambao unakuwa haraka sana, na tango ni aina ya mmea ambao unatambaa, na ndio maana tunafungia miti. Sasa kitaalamu unatakiwa uweke miti kabla hata ya kupanda ile mbegu yenyewe, kabla hata ya kupanda tango. Lakini kwa sababu ya majukumu na muda, huwa wengi wanaweka tayari iko shambani. Lakini kuna madhara ya kuweka miti kwa ajili ya kufungia wakati miche ipo shambani, kwamba unaweza ukakata mzizi ukiusumbua tu ule mmea, hata kama umekata mzizi mdogo unasimama haukui kwanza. Kwa hiyo ndio maana pia tunashauri kwamba uweke miti mapema kabla hata hujapeleka mbegu shambani, kwa sababu hizi zinakuwa haraka. Sasa ukishaweka miti, ina maana pale kinachofuata ni kufungia sasa baada, kwa sababu baada angalau hata wiki mbili au tatu tango hii inakimbia sana, kwa sababu tango ni aina ya zao ambalo linakaa siku 45 tokea umepanda mche mpaka kuanza kuja kuvuna, 45 pale mpaka siku 50 unaanza kuchuma. Ya masala ya kuweka miti tayari miche ipo shambani, miti inahitaji either uchimbe shimo au uichimbie kwa namna yote ambayo unaweza ukafanya ili iweze kusimama. Kwa hiyo wakati unachimba, kumbuka mmea wakati unakuwa kuna mizizi inatambaa kwenye maeneo yale ambayo utaweka miti. Kwa hiyo kwa bahati unaweza ukachimba au ukakata mizizi. Maana yake umeweka vidonda kwenye nani, kwenye mmea, ambao unaweza pia ukasababisha magonjwa yakashambulia mmea. Lakini kingine, huu mmea unakuwa haraka. Ukija kuweka miti wakati tayari imeshatambaa, kuna magonjwa tayari umeyafanya yaingie kwenye mimea. Na maana utaingia gharama ya kutafuta dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa. Lakini pia kitu kingine, huu mmea unakuwa haraka. Na yale yani kila ukiwa ume nani, kila jani huwa linaweka tunda la tango. Kwa hiyo yale ya chini yatakosa ile shape. Kwa maana sasa kuweka miti kwa kuchelewa, kuna matunda mengine utayapoteza ubora wake, kwa sababu kwamba hayatakuwa katika ule mfumo wa kusimama vizuri. Sababu yatakuwa yanakuwa kutokana na nini? Na mazingira. Sasa yakikutana na kitu ambacho ni kama kizuizi, shape ya tunda inaenda vile vile, iza iwe fupi au ijikunje, kwa hiyo yanakosa ubora sokoni. Kuna aina nyingi za matango. Kuna matango ya kisasa na matango ya kienyeji. Hii ni tango ya kisasa, inaitwa Grengo F1. Ni tango ambayo inatoka kampuni ya East West Seed. Na hii tango ni nzuri sana. Kwa maana gani? Kwanza inakubalika sokoni, lakini pia inakuwa kwenye mazingira mazuri mkulima akisimamia inavyotakiwa. Ni tango ambayo wateja wengi sokoni wanaikubali kwa sababu ya ukijani wake. Kwa hiyo unaweza ukaiona hii tango hapa ilipo imechumwa mara tano. Bado inaonekana ina matunda makubwa ambayo yanafaa kwenda sokoni. Kwa hiyo tango hii ni pesa. Kwa hiyo ukiangalia rangi yake ni ya kijani ambacho kimekolea, na ina urefu ambao ni size ya walaji wanakula katika, yani tuseme wale wateja ambao wanainunua sokoni, ni size nzuri. Lakini pia tunachoangalia ni ule ukijani unavutia, na tunashauri kula mboga mboga pia kwenye tango ni pamoja na hiki kijani, ndio kinasaidia sana mwili. Kwa hiyo unaangalia namna tango ilivyostawi, ni kwa sababu aina ya mbegu ni nzuri. Kama nilivyokwisha kusema, matarajio ya mavuno ni kuanzia ile siku ya 45 mkulima anategemea kuanza kuvuna matunda ya tango. Na tango hii aina ya Grengo F1 unaweza kuchuma matunda 30 mpaka 60 kwenye mche mmoja. Na pia mkulima au mdau yoyote anaweza akaona namna tango ambavyo imestawi. Hayo matunda unayapata kwenye mche mmoja. Na kila matunda matatu ni kilo moja. Kwa hiyo maana yake kwenye kila mche mmoja unaweza kutoa kilo kuanzia ngapi? 3 mpaka kilo 10 za nini? Za kuanzia kilo 10 mpaka kilo 12 za tango, ukipima kwenye kilo. Kwa yule mkulima ambaye anauza katika kilo. Lakini yule ambaye anauza kwa pisi, basi pisi 30, 60 hizo ni kawaida kabisa kuzipata kwenye mche mmoja. Na kila wiki anachuma tango. Na ukitunza vizuri, tango unaweza ukaivuna ndani ya miezi miwili na zaidi. Anaweza akaivuna tango. Kwa maana kwamba akihudumia vizuri. Na kila wiki anavuna. Kwa hiyo tango ana uwezo wa kuivuna hata mara 16. Ndio inachakaa. Lakini unavyoiona inaendelea kurefuka, inaendelea kutoa matawi na matunda. Maana yake ana uwezo wa kuichuma muda mrefu akiwa anaihudumia vizuri. Faida ipo, tena ipo kubwa sana. Sasa hivi ya watu wengi wanajua sasa faida ya tango, hasa kwenye kula. Unajua kuna matatizo sasa hivi ya figo, na moja ya chakula ya matunda ambayo yanasaidia kwa ajili ya kuimarisha afya ya figo ni matango. Kwa hiyo wengi sasa hivi wanajua tango bwana kumbe ni dawa. Yaani ndio maana tunashauri katika matunda kwamba watu wale matunda kama chakula, lakini wasitumie dawa kama nini? Kama chakula. Nadhani hapo unaweza ukanipata vizuri kwamba watumie chakula kama nini? Dawa, ila wasitumie dawa kama chakula. Sasa moja hapo ya tango ni chakula, ni kama dawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo soko la tango liko vizuri sana sasa hivi. Tanzania nzima kila soko utakuta tango, kwa sababu pia walaji wako wengi wameongezeka kwa sasa hivi. Ekari moja kwanza kabisa inaingia gramu 300 ambayo ni sawa na miche 12,000. Kwa hiyo 12,000 maana yake pale unaweza ukapata kuanzia tani 24 mpaka hata tani 60. Sasa kwa yule ambaye anauza kwa kilo, kwa hiyo anaweza kwa kilo kama anauza 400 au 500 hawezi kukosa pale milioni 6 mpaka hata milioni 12, inategemea na msimu, kwa sababu kila matunda matatu ni kilo moja, unaona? Kwa hiyo maana yake kwamba anaweza akapata hizo hela kwa muda mfupi, kwa sababu akianza siku 45 anaanza kuchuma, ndani ya hiyo miezi miwili amekusanya kiasi hicho cha mavuno ambacho kinampelekea kupata hizo tani 60.
1: Shamba darasa.
2: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
1: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
3: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
1: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
4: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
1: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni moja.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, umetoka kumsikiliza Daniel Mkufya kutoka East West City akitupatia elimu kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia katika uzalishaji wa zao la tango. Elimu hii ni muhimu kwa mkulima anayelenga kulima tango kwa tija na kibiashara. Lakini bado tunahitaji kujua kwa upande wa kilimo kwa ujumla, ni mambo gani hasa ya kuzingatia ambayo mkulima anatakiwa kuzingatia katika eneo lake ili kupata matokeo mazuri. Sasa tunakwenda kumsikiliza afisa kilimo ambaye atatueleza zaidi kuhusu kilimo bora cha tango, changamoto zinazoweza kujitokeza, ushauri kwa, na kutoa ushauri kwa wakulima.
5: Teknolojia ya kilimo imekuwa kwa kasi, na ili upate mche bora au zao lako bora, ukianza kupanda kwenye kitalu ambacho tunaita tray, mche wako unakuwa ni imara na bora kwa ajili ya kuhamishia shambani. Tango hili linaitwa Darina F1. Ni tango ambalo linavumilia, ni tango ambalo ni bora na linakaa muda mrefu bila kuharibika. Darina F1 ni mbegu bora ya matango. Tunakaribisha wakulima na watu mbalimbali na wadau wa kilimo kwa ajili ya kulima tango hili. Kama tunavyoona, tango letu liko tayari kwa ajili ya kupeleka shambani, na katika eneo hili mtashangaa, mnaona kuna drip, kuna system imetengenezwa hapa, mtasema ni aina gani ya kilimo hichi. Katika kitalu nyumba chetu hichi cha matango tumelima katika system inaitwa mtumbwi system. Hii ni kama mitumbwi. Wengi wanashangaa, mitumbwi tumezoea ni ile ya majini, lakini kuna system inaitwa mtumbwi kwa ajili ya kilimo. Hapa tumetumia material ya karatasi nyeusi, kuna kokoto, tumechimba mtaro, tumetumia udongo, ni material ambayo tumetumia kwa ajili ya kutengeneza. Na mtasema kwa nini tumetumia system hii ya mtumbwi system? Lakini katika teknolojia ya kilimo ndio maana tumesema tunakuwa katika teknolojia. Teknolojia hii itasaidia zaidi kuna wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya udongo. Kuna wengi wamepima udongo wao, wameambiwa kuna mnyauko, kuna matatizo mbalimbali na magonjwa mbalimbali yanayoshabihiana na udongo. Unaweza kutumia system hii ya mtumbwi kwa ajili ya kujilinda na magonjwa hayo ya udongo. Kama tunavyoona hapa, tulichimba mitaro yetu katika slope, tukaweka karatasi letu gumu jeusi hili kwa vipimo stahiki, then tukaweka kokoto zetu juu, tukaweka karatasi nyingine nyeusi, tukaweka udongo juu kwa ajili ya kuruhusu mimea yetu endelee kuota vizuri. Na udongo huu ulioko ndani ya mtumbwi huu ni udongo ambao ni special. Udongo huu hauchangamani na udongo ulioko nje. Huduma ya ndani haichangamani na huduma ya nje. Udongo huu ni udongo ambao umetibiwa na ni salama kwa ajili ya mmea kukua bila kuathirika na magonjwa. Lakini kama tunavyoona katika kilimo chetu hichi kwa kutumia system ya mtumbwi, hatuko mbali sana na wakulima wengine. Tunamwagilia kwa njia ya matone, tunaita drip system. Njia hii ya umwagiliaji kwa njia ya matone ni njia ambayo ni salama na unatumia maji kidogo, lakini unamwagilia kwa eneo kubwa. Kwanza tumetoa kwenye tray hapa, tulipanda mbegu zetu, zimekaa katika wiki 3 mpaka wiki 4, then tukahamisha kupeleka hapa. Matango yetu tumepanda kwa nafasi ya 30 kwa 30 kwa 90, yani nikimaanisha mmea kwa mmea tumepanda 30 kwa 30, lakini tuta moja kwa tuta jingine tumepanda kwa nafasi ya 90 mpaka 120. Pia unaweza kupanda matango yako kwa nafasi ya 60 kwa 120, 30 kwa 90, inategemea na mpangilio wako wa shamba. Mtajiuliza, mbona shamba limependeza na matango yamezaliwa vizuri? Lakini tunataka tuwakaribishe kwamba wakulima na wadau wa kilimo, matango yana faida nyingi sana. Kuna wengi wanaanza kuuliza, kwani matango ni si sawa na matunda mengine? Hapana. Kama tunavyoona matango yetu hapa yako greenish vizuri. Faida zake katika mwili wa binadamu na faida za kiafya. Cha kwanza, matango haya yanaongeza maji mwilini. Matango haya yana vitamini kwa wingi. Vitamini C kwa wingi. Pia matango haya yanaondoa stress. Upo kazini umechoka, kuna watu wanakusumbua, ukila matango tu stress zimeisha. Pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na shida ya maumivu ya viungo, shida ya macho, matango ni suluhisho. Kwa tusile tu matango au matunda mengine kwa mazoea, lakini tule kwa faida za kiafya. Karibuni sana pia kwenye wale watu ambao wana shida ya figo. Yanasafisha figo. Katika kilimo chetu cha matango tumejifunza mengi kama namna bora ya kupanda matango kuanzia kwenye kitalu, tukitumia zaidi teknolojia ya tray kwa ajili ya kukuza mche wako uwe bora. Pia tumejifunza namna upandaji wa matango kwa nafasi mbalimbali, kuna spacing kati ya mmea na mmea na kati ya tuta na tuta. Na pia tumejifunza faida za matango mwilini. Lakini mbali na hayo, kuna faida ya kulima kilimo cha matango hichi katika eneo kama tunavyoliona tuko katika kitalu nyumba, screen house. Umuhimu wake mkubwa ni kwanza ni ulinzi. Hapo tunailinda mimea yetu mbali na wadudu waharibifu na wanyama waharibifu, pia na wezi. Sababu tumeona tumekava ni kama eneo la nyumba. Pia eneo letu hili kulingana na material yaliyotengenezwa yanatutengenezea joto. Mimea yetu hii inakuwa kwa kasi. Joto la usaidia mmea ukue siku hadi siku, muda hadi muda. Mimea bustani kama hoho, nyanya pamoja na matango ni mazao ambayo unavuna kwa muda mrefu. Tango hili unaweza kuvuna kuanzia umeanza kulipanda mpaka unalichoka au unafika mwisho wa kuvuna, unaweza kuvuna ndani ya miezi mitatu mpaka miezi sita. Ni kinachotakiwa hapa ni huduma na utunzaji wa mimea yako. Kwa faida kubwa hapa ni kwamba tunavuna kwa muda mrefu, sio zao lile la kupanda baada ya miezi mitatu ile kukomaa unang'oa, hapana. Tunavuna, tunaendelea kuhudumia, tunamwagilia, tunaweka mbolea, tunapiga dawa kwa wakati, tunaendelea kuvuna tena. Na hapa kila wiki tunavuna. Kila wiki tunaingia shambani kuvuna. Na unapata kipato kikubwa na unapata faida kubwa sana. Tunasema una rise per capital income, kwamba unapata fedha kila wakati, uchumi wako unakuwa mzuri. Lakini katika kilimo hichi cha matango tumeona hapa tunamwagilia kwa njia mfumo wa matone. Hapa tunapunguza cost, tunapunguza gharama. Kama tunavyojua wapo watu wanamwagilia kwa mipira, wanamwagilia kwa keni, wanatumia maji mengi. Lakini hapa tunavyoona umwagiliaji kwa mfumo wa matone, na tumesema mimea yetu tumepanda kwa spacing, yani kwa nafasi, maji yanamwagilia eneo husika tu. Maji hayapotei ovyo. Na nawakaribisha wadau wa kilimo na wakulima mbalimbali. Kilimo cha bustani, kilimo cha mboga mboga na matunda kinalipa. Tulime mazao ambayo yana michumo mirefu kama nyanya, hoho pamoja na matango. Pia tulime kwa afya zetu, lakini kikubwa tulime kibiashara. Na faida kubwa ni kwamba mbegu ni gharama ndogo na huduma ndio zitakufanya wewe upate mavuno mazuri na mavuno mengi shambani. Kwa hesabu za kawaida, katika mche mmoja huu wa matango unaweza ukavuna matango 35 mpaka 40 kwa mche mmoja. Mche mmoja kwa nusu heka huu, heka moja, hata kwa mistari tu mitano au kumi, ni kipato kikubwa. Kwa hiyo tujitahidi kulima, tutafute thamani ya fedha na pia thamani ya mazao. Kilimo kinalipa, tuingie shambani. Tuseme vijana, hakuna ajira, hakuna kazi, lakini kazi zipo bwana. Kulima matango, hoho, nyanya, unavuna kwa muda mrefu. Unavuna kila baada ya wiki, unaingiza kiasi fulani cha kipato. Usilalamike, ajira zipo, kazi zipo, tupambane, tuingie shambani, tulime. Aina bora ya matango, Darina F1. Inakubali nje, inakubali ndani ya kitalu nyumba, na pia inavumilia, inakaa muda mrefu bila kuharibika. Nikiendelea kuwasitiza na kuwahimiza wakulima, tujitahidi kutumia kanuni bora za kilimo, na pia tutumie teknolojia kama tunavyoona matumizi ya drip system, mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone. Ni maji kidogo, pia gharama ndogo. Drip sio gharama kubwa, una maji kidogo lakini unaweza kumwagilia eneo kubwa.
0: Shamba darasa.
6: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
7: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
8: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
9: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
8: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Tumemsikia afisa kilimo akitupa elimu na ushauri kuhusu kilimo cha matango. Kipindi hiki cha leo tumejifunza kutoka kwa wakulima wenye uzoefu, mtaalamu kutoka East West Seed pamoja na afisa kilimo. Tumeona umuhimu wa kutumia mbegu bora, kuandaa shamba vizuri, kuzingatia mahitaji ya maji na lishe ya mmea, kudhibiti magonjwa na wadudu kwa wakati, pamoja na kuzingatia masoko ili mkulima aweze kuongeza uzalishaji na kupata faida.
1: Msikilizaji wa Shamba Darasa, ni imani yangu umepata elimu na maarifa muhimu kuhusu kilimo cha tango. Leo tumepata fursa ya kusikia uzoefu kutoka kwa wakulima wa tango, lakini kupata ushauri kutoka kwa wataalamu kutoka East West Seed pamoja na elimu kutoka kwa afisa kilimo. Tunatumai elimu hii itakusaidia kufanya maamuzi sahihi katika shughuli zako za kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji. Kama una maoni au maswali, tuma ujumbe wako kupitia namba 0766 744 2292, 0766 744 2292. Kwa niaba ya mwenzangu Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Shamba Darasa kwa leo. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani, kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara, ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye
5: ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622482. Karibu KUOM.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
12: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
11: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
14: Top bangers. Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Top Bangers. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Top 20 countdown. Hold on, baby, 'cause you got to hold on me.

Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Top Bangers. Hapa Nuru FM.

Okay, hii ni track ambayo bado haijatoka ya Diamond, lakini ni track ambayo sasa hivi inafaa vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa wanafanya sana challenge hii track. Hii ni track ambayo Diamond amefanya na washikaji kutoka South Africa pale, si ndio? Na kuna baadhi ya watu ambao wanadhani kwamba Diamond mara baada ya kuachia hii track, kuachia clip ya hii track, kuna wengine labda mtaani wanakuwa naona kama anataka kumpandishia Harmonize, kwa sababu Diamond hii track haijajulikana mpaka sasa hivi itatoka lini. Na Harmonize ametangaza pia kuachia albamu yake ya 31, si ndio, mwezi unaokuja hapo. Na kuna baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba kama Diamond anataka kumpandishia Harmonize na vitu kama hivyo, na kitu ambacho huenda sio kweli, si ndio? Lakini pia ni kitu kizuri kwa msanii kama Harmonize akiwa anazungumziwa pia. Unajua Diamond ni moja ya msanii ambaye ana mashabiki wengi sana hapa Afrika, ni moja ya msanii ambaye ana mashabiki wengi. So unapokuwa unatajwa jina lako au watu wanashindanisha mziki wako na mziki wa Diamond, kuna kitu ambacho unachokuwa unaongeza. Ndio, kila msanii ana mashabiki wake, lakini ukiona kama kuna mashabiki wa Diamond, kipindi Diamond atachia track, kuna mashabiki wa Diamond wataenda kusikiliza track ya Diamond, wataenda kusikiliza pia mziki wa Harmonize. Na hiyo ni faida kubwa, kwa sababu pia kuna jinsi ambavyo unakuwa unamuongezea namba kwenye muziki wake. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Unaungana baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba kuna ukweli kama huo kati ya Diamond na Harmonize? Lakini ukiangalia mpaka sasa hivi challenge ya hii track, watu wengi wamefanya sana challenge, na inaongea kwamba hii track kuna jinsi ambavyo itakuwa kubwa, itakuwa kubwa kama Komasava. Kipindi cha Komasava, kama unakumbuka vizuri, kipindi ile track ya Komasava imetoka na nini, ni moja ya track ambayo ilienda sana. Lakini Alikiba alivyokuja kuachia track yake ya finali, Diamond pia aliachia track ya Happy, akaja kuachia pia track ya Joy. Na kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanaamini kama hivyo, kama Diamond amempandishia Alikiba track na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku uliona jinsi gani ambavyo watu walifanya challenge, wakavaa mawigi na vitu kama hivyo. Lakini mpaka sasa hivi ukiangalia track ambayo ilifanya vizuri kati ya track zote ni track ya BN pamoja na Alikiba finali. Ukiangalia namba za watu ambao wametazama pale YouTube ni sawa sawa na track ya Komasava ya Diamond ambayo ilitoka na vitu kama hivyo. So ukiona Happy haikuenda hivyo nini ukilinganisha na finali, kama jinsi ambavyo watu wanavyokuaga nafikiria, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ona mtazamo gani? Jana Diamond pia alikuwa na show Rwanda pale, alijaza sana mzee, sio mchezo. Hivi ni msanii gani mwingine kutokea hapa Tanzania ambaye anaweza akafanya show na nje ya Tanzania na akajaza kama jinsi ambavyo alivyojaza Diamond? Unaweza pia kuniandikia kupitia nambari. Dakika ni ya 13 mara baada ya 10, Tobengas ambao unaisikiliza au vibana. So leo ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 8 mwaka 2026, namaanisha tarehe 30 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026. So wewe kama ukusikiliza Jumapili Tobengas au kutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii, ni kukumbusha nafasi ya 10, nafasi ya juu mpaka nafasi ya kwanza, au vibana. So tuhesabu nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Wiki iliyopita track ambayo ilishika nafasi ya 10 ni track ya Harmonize, inaitwa Beautiful, ikiwa ni ingizo jipya kwenye chart, au vibana. So wiki iliyopita. Lakini track ambayo ilishika nafasi ya 9 ni track ya DJ Goja yuko na Jason Derulo pamoja na Melody, track inaitwa Michiko. Na track ambayo ilishika nafasi ya 8 ni track ya Jux kamshirikisha Mbosso, inaitwa Kipepeo. Track ambayo ilishika nafasi ya 7 ni track ya Ibra au vibana, so kamshirikisha Zuchu Uhakika. Lakini track ambayo ilishika nafasi ya 6 ni track ya Darasa kamshirikisha Harmonize, inaitwa Love Design. Na track ambayo ilishika nafasi ya 5 ni track ya Rema, inaitwa T. Na track ambayo ilishika nafasi ya 4 ni track ya Mbosso, inaitwa Bukujero. Na track ambayo ilishika nafasi ya 3 ni track ya Vanilla amemshirikisha Ibra, inaitwa Mitungi. Na track ambayo ilishika nafasi ya 2 ni track ya Nandi yuko na Bilna si track inaitwa Halo. Na track ambayo ilishika nafasi ya kwanza ni track ya Click Master inaitwa Sherehe. Wiki hii kuna track nyingi ambazo ni ingizo jipya au vibana. So kuna track pia kibao ambazo zimetoka wiki na zimekuwa zinafanya vizuri kinoma noma au vibana. So karibu tuhesabu nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza wiki ndani ya Tobengas, tukianza na nafasi ya 20.

si hatuna yana ndo maana kila siku Jumapili. Umeona bana kwenye Top Bangers tunahakikisha pia washindi wanaondoka na ushindi au vibana kwenye Nuru Pesa na kwa Buku. Jumapili inaweza kuwa Jumapili nzuri kwako. Unajua Jumapili kama hii ukiangalia tumbakiza siku moja tumalize mwezi wa 8. Unajua kuna mipango mingi ambayo uko nayo, kuna madeni laba ambayo uko nayo. Muda huu yanakuumiza kichwa na vitu kama hivyo. Lakini ukiamua kuwekeza Buku muda huu kwenye Nuru Pesa ndio kama miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Inapofika saa 11 dakika 55 au bana, so washindi wawili wanaondoka na ushindi hapa, na ukiangalia leo tunatoa mshahara kabisa kwa hawa washindi wawili au vibana. So endelea kuwekeza Buku kwenye Nuru Pesa, na kama wewe unanisikiliza leo kwa mara ya kwanza, unaisikia leo Nuru Pesa kwa mara ya kwanza, jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza Buku, labda unajiuliza na vitu kama hizo, labda kodi yako imeisha leo inabidi au inaisha kesho, inabidi tarehe moja utoe hela ya kodi na nene, mwenye nyumba kama kashakukumbusha mapema kwamba inabidi utoe hela na vitu kama hizo, alafu unaumiza kichwa rafiki yangu. Sasa utaratibu ni huu, ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo Jumapili, uondoke kabisa na mshahara kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Jumapili kama ila ba unanisikiliza upo kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza uko nyumbani na vitu kama hizo, alafu unaondoka na ushindi, kuna jinsi ambavyo Jumapili yako inakuwa kinyamwezi. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Ropesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua

0: Wataweka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom au Vibara, yeah. Maelekezo ni haya. Nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So washindi wa wili wanaondoka na ushindi, eh. Oh, hey, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema kwenye mpira kuna neno GOAT. Hasa kwenye mziki tumuite nani? Diamond. Noma sana, unasema na kupata Felix Magwate na noma mzee. Unasema kikweli, oh yeah, noma kutokia pande hizo. Unasema mjengoni tunakubali sana katika maeneo ya Ilole madukani, unatoka Balozi Monge. Maeneo noma kutokia pande hizo ambazo unawakilisha pia. Uvibana, unasema weko pande wako, nadhani Diamond anajua kucheza na game. Lakini pia Harmonize ni moja ya msanii ambaye anafanya vizuri pia. So wewe ni kama Diamond, anao taratibu, sema anajua tu kucheza na mashabiki na anajua kucheza na game. Kwa mtazamo wako kutokea pande za Kitwiru ambapo unaponisikiliza muda huu, unasikiliza Top Bangers muda ukiwa pande za Kesa, unasema umechill nyumbani kwako au Vibara. So unasema gwara kwa watu wote ambao wanasikiliza. Unaitwa Gabeneza kutokea pande za Kesa, ina noma Ebeneza kutokea pande hizo za Kesa. Mpaka sasa tupo na nafasi ya 17. Umeona bana, somo umetoka kusikiliza track ya Salu inaitwa Sina Yana au Vibana. So ikiwa niongezo jipya kwenye chat, umesikiliza nafasi ya 18. Track ya Mulaobo inaitwa Don't Stop imetoka nafasi ya 20, imepanda mpaka nafasi ya 18. Wiki track ambayo imeshika nafasi ya 19 imeshuka kutoka nafasi ya 9 mpaka nafasi ya 19. Wiki ni track ya DJ Goja yuko na Jansen Derulo pamoja na Melody, track inaitwa Michiko. Na track ambayo imeshika nafasi ya 20 ingizo jipya pia ni track ya Ira Star yuko na Zen, track inaitwa Heaven Baby ambayo ingizo jipya kwenye nafasi ya 20. Nafasi ya 16 mpaka nafasi ya kwanza, wiki itakuwa vipi? Na weka upande wako ni track gani ambazo umezisikiliza kino manoma kwa mwezi huu wa 10, mwezi wa 8 bana, ni track gani ambazo umezisikiliza kino manoma kwa mwezi wa 8? Niandikie kupitia nambari 0766742929. Nataka ni ngoma tatu nini au vibana, au kuna ile ngoma ambayo umesikiliza kino manoma kwa mwezi wa 8, tukao tumbakiza siku moja tumalize mwezi wa 8. Pia unaweza ukaniandikia kupitia nambari 0766742929. Jana kutokea pande za Ilula mtu unasema umechili muda unasikiliza Top Bangers, anaonetwaga Sau Chaula unasikiliza pia Top Bangers. Dereva mkuu alifari kitindasa pande za Ilula unasema naomba kibao cha Ainanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nafasi ya 16 mpaka nafasi ya kwanza wiki ndo ambao unaenda kuisikiliza.
1: Top Banger namba 16.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama, eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
1: Top Bangers. Top Bangers.
6: Number 16.

kuna zile unakuta mtu amefanikiwa kwenye biashara fulani, umeona bana, so anaanza kukupa siri kwamba hii biashara yangu ilianza labda na mtaji wa shilingi 10,000 nini, umeona bana. Alafu unakuta mtu anamiliki biashara kuanzia milioni kuendelea huko. Kuna watu waga wanabaki na wanawaza, yani imewezekanaje kwa nini kuna watu kibao ambao wanafaa biashara kama hizo na watu boy kwenye maisha, si ndio? Ndio, kila mtu ana siri yake, lakini umeona bana, kuna watu kama wanaonaga kama ni janja, lakini kuna watu wanakuwa naamini na vitu kama hivyo. So hii ni track ya Dayo inaitwa Biashara, kamshirikisha Kontawa. Ina wiki tatu kwanza hii track imetoka, umeona bana. So ukitazama YouTube hii video yake ni moja video kali sana, na alizungumza na Dayo hapa akashare na sisi kwa nini ameamua kuja na idea hii ya biashara. Alichozungumza, alisema kwamba kwa sababu kuna watu wa namna hiyo wanafanikiwa kwenye biashara na kuna wengine ambao hawafanikiwi kwenye biashara, si ndio? Ndio maana akataja pia ambao wamefanikiwa kwenye biashara. Video yake mpaka sasa hivi na watazamaji zaidi ya 138 na 138, umeona bana, 138. Mbona bana, video yake mpaka sasa hivi ina watazamaji zaidi ya 800,000 na 39,000, mbona bana, unanikimbia hivi. Video ya hii track ina, mbona bana, ina watazamaji kipande cha YouTube zaidi ya 339,000, mbona bana. So wanakaa Dayo wanataka ni changanye na vitu kama hizo. Ni moja video ambayo imekuwa inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ni moja video ambayo imekuwa inaenda sana, na hii track pia imekuwa inaenda sana, maana maana sisi tunapiga zetu biashara na vitu kama hizo, alafu mwisho siku ile biashara mtu ambaye anaipiga anaweza akafanikiwa na usifanikiwe. Kwa kikubwa ndio hivyo, yani kila mtu na ubunifu wake na ujanja wake pia, si ndio? Nataka kuisikiliza mdau Suma Classic kutoka pande za Ilulesele, unasema kwa upande wangu wimbo wa Malaika nimeishi nao sana huu mwezi. Mbona hivi ngoma Malaika, mbona umemaliza wiki unasema unatoka mari maarufu kutokea pande za Mala B, unasema naomba ya Samuel kweli, ngoma hiyo inanikumbusha mbali kinoma, inanoma kutokea pande hizo, sema hii ni time ya Tobeng azi au vibana, ni aje hapo mjengoni hivi kwa upande wa kusini au vibana. So kama likuwe ni usu hivi, Musa baba azifunde anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Elula Nyakilomo, unasema tawe baba manka ukipigia show nje utajaza tu kikubwa, promo za kutosha, inanoma kutokea pande hizo. Dereva mkuu alifanya kitindasa pande za Elula, unasema naomba push the track, ya naomba sema track ambayo umerequest, naomba sana. So niambie ni track gani ambazo au ni track gani ambayo wewe umesikiliza kinoma noma kwa mwezi huu wa nane, kwa tumbakiza siku moja ukiachana na leo tumalize mwezi wa nane au vibana. So niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kudondosha ujumbe wa kumfumi. So nafasi ya 14 ambayo umetaka kuisikiliza ni track ya Dayo mshirikisha Kontawa Biashara, track ambayo imeshika nafasi ya 15, umeona bana. So imepanda chati kutoka nafasi ya 17 hadi nafasi ya 15 wikini. Track ya Victor inaitwa Slick, na track ambayo imeshika nafasi ya 16 ni track ya Alikiba amemshirikisha Harmonize, track inaitwa Utanionea uvi bana. So tumebakiwa na nafasi ya 13 mpaka nafasi ya kwanza, lakini kando umeasha redio, nafasi ya 20 imeenda kwa Ira Star yuko na Zan, track inaitwa Heaven Baby, na track ambayo imeshika nafasi ya 19 ni track ya DJ Goja yuko na Johnson Derulo pamoja na Melody, track inaitwa Michiko, na track ambayo imeshika nafasi ya 18 ni track ya Mula Obo Don't Stop, na track ambayo imeshika nafasi ya 17 ni track ya Salo inaitwa Sina Hiana, na track ambayo imeshika nafasi ya 16 ni track ya Alikiba amemshirikisha Harmonize inaitwa Utanionea, track nafasi ya 15 na nafasi ya 14 ni hizo ambazo nimetoka pia kukueleza uvi bana. So tuko pia na Mwaliko Store mwezi kama huu, labda unachukua zako labda kibunda au vibana au unaezalia ukondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa na vitu kama hizo, kwa sababu washindi wawili leo wanaondoka na na mishahara humu ndani. Wewe labda hauna coffee maker au hauna pressure cooker au hauna thermos au vibana labda una thermos, lakini kuna hizi thermos zisizovunjika, lakini pia kuna lunch box, lakini pia kuna putabo kama una, na hizi putabo pamoja na lunch boxes zinatumia umeme. Lakini pia Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama water dispensers za kisasa, vifaa vya massage, vya kuchaji mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vya kiumu clean ya ile mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof.
mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, lakini pia majagi yasiyopoza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme pia. Sasa Mwaliko Store ameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata nazari pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia hizi nambari za simu ambazo nakutajia. Nambari yetu ni 0673 341509 0673 341509, na unaweza pia ukatucheki muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Au vibana inakuwa imekaa mzuka kinoma noma, wacheki Mwaliko Store. Haijalishi unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town na nene, unaweza ukacheki kupitia nambari yao ya simu. Uwaambie nimemsikia Baba Manka kwenye Tobenga ameniambia kwamba kuna zawadi pia nikija kununua kifaa Mwaliko Store. Au vibana, so kila kitu kitakuwa ni fresh. Unasema mkopo hapo studio, kama kama pamoja mgalama waandoleze na noma kutokia pande hizo. Watu wewe na unasema ina chati unaitwa Gesau Chaula kutokia pande za Ikwega na noma kutokia pande hizo za Ikwega. Nafasi ya 13 mpaka nafasi ya 12 wiki itakuwaje? Nafasi ya 13 ambayo unaisikiliza muda huu.

0: kutoka nafasi ya 14 wiki iliyopita mpaka nafasi ya mpaka nafasi ya 12 weke tosa maganga ya Odong yuko na Maboke kutokea pande za Ilula ambao umetoka kuisikiliza Mwarabara. So hii track imekuwa na mapokezi makubwa sana, ukitazama pia video yake imekuwa na mapokezi makubwa sana, kitu ambacho nimekipenda kutoka kwa Odong, jinsi ambavyo amempa mashavu Maboke kutokea pande za Ilula uvi bana, kwa sababu Maboke alikuwa afahamiki kihivo, lakini amekuwa anafanya mziki mzuri, mziki wa lugha ya Kiena nene. Odong akaamua kumpa mashavu na vitu kaa hizo, na inaleta kitu kizuri, inaleta picha nzuri kwenye game ya nyanda za juu kusini. Odong kama kawa.
1: Wea, mambo vipi?
0: Yeah, shari mzee, ongera mzee wangu. Kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 12 sio mchezo mzee.
1: Yeah. Kwanza namshukuru sana Mungu kwa mapokezi mazuri ya wimbo, lakini pia nashukuru sana mashabiki wangu. Hata watu wa nyumbani, of course. Nyanda za juu kusini nzima, lakini pia shout out kwa media zote, because na media especially Nuru FM. Kwa sababu of course nimeona ngoma imekuwa ikifanya vizuri kwenye chati za hapo. So shout out kwa watu wote ambao wamekuwa wakipigia kura ngoma yangu kwa request kwenye vipindi mbalimbali. Noma sana.
0: Kwa nini Maboke na sio msanii mwingine, kwa sababu pia kuna wasanii wengine hapa Iringa ambao wanafanya muziki wa kie. Kwa nini Maboke? Kwa nini Maboke?
1: Of course kuna wasanii wengi ambao wanafanya vizuri Iringa. Na Maboke is one of them, au sio? Kwa hiyo na of course ni mtu ambaye tulikuwa tunafahamiana way back, mtu ambaye tulikuwa namjua jinsi anavyofanya. Unakumbuka mara moja yeye mwenyewe Baba Manka tulienda kufanya show pale Ilula. Akaonekana na nini, akaja kufanya bonge moja la show. So wapo wengi wanaofanya vizuri, lakini Maboke is one of them. Lakini as muda unavyozidi kwenda, tuendelea kufanya na wengine, kwa sababu najua wapo washikaji wengi sana hapo nyumbani wanaofanya poa. Lakini sasa huwezi kufanya na wote kwa wakati mmoja, si unajua?
0: Ndoma sana,
1: kwa sababu project bado zinaendelea kutoka, nyimbo bado zinaendelea kuja, kwa hiyo kila mtu tutafanya naye tu kwa nafasi yake.
0: Ni track gani ambazo, ni track ngapi ambazo zipo kwenye albamu yako ya Tosa Maganga na Bambili ambayo unatarajia kuiachia, ambayo ina lugha ya kie? Ni track kama ngapi hivi?
1: Kupata fresh unasema?
0: Ni maana albamu yako ya Tosa Maganga na Bambili tunatarajia kuiachia mwezi wa 11 mwezi wa 12, na hii ni track ambayo inapatikana kwenye albamu yako, si ndio? Ni track ngapi ambazo zinazungumzia lugha ya kie ambazo zipo kwenye hiyo album?
1: Album ya Tosa Maganga namba 2, kama utakumbuka Tosa Maganga namba 1 ilitoka na nyimbo 20, na Tosa Maganga namba 2 ina nyimbo 17. Na hiyo Tosa Maganga ndo wimbo wa kwanza kabisa, na mpaka sasa zimeshatoka nyimbo 2, Tosa Maganga na Kama Utani. Nadhani baada ya hapo sasa ni watu tu kusubiria ujio wa album yenyewe. Inshallah Mungu akijali itatoka tarehe 5 mwezi wa 12, Tosa Maganga namba 2. Watu waendelee kwa watu watakuwa updated na kila hatua ambayo tunafikia kuelekea Tosa Maganga namba 2.
0: Naomba sana
1: watu endelee tu kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii. Tutakuwa tukitoa updates kuhusiana na Tosa Maganga namba 2 itakuwaje, lakini taarifa tu muhimu ya kwanza ni kwamba tarehe 5 mwezi wa 12 ndio nitazindua rasmi Tosa Maganga namba 2.
0: Arusha issue gani imekupeleka huko na kona huko town mzee?
1: Arusha tuko na Tukusa Clan, as you know. Kama utakuwa umeona, hii ni Tukusa Festivals, hii ni season 2, ilifanyika mwaka jana season 1, na nashukuru Mungu nimekuwa mmoja kati ya washiriki kwenye season 2. Nimepata nafasi ya kuperform Arusha. Mungu akijalia pia kama nitapata nafasi na mikoa mingine itakuwa poa zaidi, lakini kikubwa kilichotuleta Arusha ni Tukusa, na tumefanya jana bonge moja la show hapa Arusha. Sasa tunajiandaa kurudi Dar es Salaam hivyo yani.
0: Haina noma, kila la heri mzee.
1: Bana, shukrani sana Nuru FM.
0: Nafasi ya 12 imeenda kwa Odong yuko na Maboke inaitwa Tosa Maganga. Nafasi ya 11 ni hii ambao unaenda kuisikiliza muda huu, tumbakia na nafasi ya 11 mpaka nafasi ya kwanza. Wiki enjoy na nafasi ya 11.
2: Top banger
3: namba 11.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Top bangers.
2: Top bangers.
3: Number 10.

Top Bangers.

0: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Faiba inotembea na wewe popote.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

ya 11 wiki iliyopita mpaka nafasi ya nane wiki, nafasi ya 9 wiki mbora bana eh. Takia Mario kamshirikisha Harmonize na Eto Pombe, ambayo kabla ya kupiga break umesikiliza pia, lakini kando na Asha Radio, karibu kwenye Top Bangers ambao unaisikiliza muda huu, ikiwa lisala pili dakika ya 20 mara baada ya moja za jioni ya uve bana. So nikukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 9 ambapo tuko sasa hivi, kama wendo na Asha Radio yako muda huu. Nafasi ya 20 ni Takia Rasta yuko na Zen, Takia inaitwa Heaven Baby, na Takia 19 ni Takia DJ Goja yuko na Jansen Derulo na pamoja na Melody, Takia inaitwa Michiko. Takia nafasi ya 18 Don't Stop ya Mula Obo, Takia nafasi ya 17 ya Salu inaitwa Sina Yana, nafasi ya 16 ni Takia Likiba yuko na Harmonize, amemshirikisha Harmonize, Takia inaitwa Utanionea, na Takia nafasi ya 15 Slick ya Victor, na Takia nafasi ya 14 Biashara ya Dayo kamshirikisha Kontawa, Takia nafasi ya 13 ni Takia Moyo ya Stansi yuko pamoja na Mario, na Takia nafasi ya 12 Takia Tosa Maganga ya Odong yuko pamoja na amemshirikisha Maboki, na Takia nafasi ya 11 ni Takia Shakira kamshirikisha Bana Boy inaitwa Dai Dai. Takia nafasi ya 10 ni Takia Click Master inaitwa Atajua. Takia nafasi ya 9 ni Takia Mario mbona bana eh, yeah, kamshirikisha Harmonize, Takia inaitwa Pombe Watoto mbona bana. So tumbakiwa na nafasi ya 8 mpaka nafasi ya kwanza weke, nimekuambia ni tragane ambazo umesikiliza au ni tragane ambao umesikiliza kinoma noma kwa mwezi wa 8 ambao tumbakiwa na siku moja ukiachana na leo tumalize mwezi wa 8. Unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Jumapili hii kama unanisikiliza uko pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako, Mbeya, Dodoma, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza muda ukiwa kwenye usafiri, kwenye bajaji, kwenye bodaboda, nikukumbushe kwamba inapofika saa 11:55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja mbona bana, na leo tunatoa mshahara, ndio bana tumeweka washindi wawili, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 kuhakikisha unamaliza mwezi kibingwa na unaanza mwezi mwingine kibingwa pia, na Jumapili kama hii ni unaimaliza ukiwa uko na mkwanja fukoni. Ni rahisi sana kuwekeza buku ili wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ndio unaweza kuona ichukulia ndogo na nini, hebu fikiria, labda unalipa kodi labda shilingi 50,000 unakuwa tayari umepata kodi ya mwezi mmoja, au unaweza wewe mwenyewe ukashangaa umeondoka na shilingi 100,000 yote ambayo ipo kwenye mfumo inakusubiri wewe. Cha kufanya kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom ni kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza, si ndio bwana? Okay, yatufanye hivi ili mambo yakae sawa. Maelekezo ni kuelekeza maelekezo. Okay, bwana, wewe kama una

Hatua unafuatia, bonyeza namba moja kuthibitisha muamala. Ndio hatua ya mwisho. Kama unatumia mtandao wa Halotel, unaenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, hiyo buku ambayo uko nayo leo Jumapili, mambo yako yanaweza kaa ni fresh au vibana. So unaenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4, lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na mshahara pia. Na kusikiliza nikiwa pande za mawala B, unetoga Omari Muhufu au vibana. So ya naomba mzee, unasema asante, jioni njema pia. Hivi kwikiraka ana wimbo unaitwa Tosa Maganga. Naomba sana oi oi, baba Gera Manka, nilikumis sana nyoya unaitwa nyoya aratausi. Umeona bana, ukona namaanisha nyoya la tausi shusha ebana ebana ya majuto sanga kutokea pande za Wambige. Tena ndoma mzee, ongea na mshoe bana, Harmonize ametisha kazi kupambana, Mungu atamwonyesha njia. Unatoa Galdo Mbata burudani kutokea pande za Mafinga. Anaoma Lido Mbata kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema atake ambayo ametisha babake na Manka mwaka huu ni atake ya Mbosto darasa la 7, nisome kama Tito Balama wa Mlanda. Anaoma kutokea pande hizo za Mlanda. Ile kushana sisi ni tragane ambazo au ni tragane ambao umesikiliza sana kwa mwezi wa 8, nafasi ya 8 mpaka nafasi ya kwanza ni hii ambayo unaenda kusikiliza muda wa nafasi ya 8 kwa wiki hii.

0: 99.9 Nuru FM Mafinga.
1: Nuru FM. Mstahiliwa alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Jani, Jani, njoo mara moja.
5: Jirani, kuna shida gani?
4: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
5: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
4: Si atazidi kuharisha?
5: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
4: Umejuaje?
5: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
4: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
5: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
4: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Ama super
10: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Beautiful kutoka nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 6 wiki imepanda chart ya vibana Harmonize na hii track inapatikana kwenye albamu yake ambayo anatarajia kuachia mwezi ujao, na kwenye hiyo albamu wasanii kutoka pa Tanzania ambao watakuepo yupo Mario, yuko J Melody, umeona bana, yuko pia Young Lunya, yuko pia Revani, lakini pia yuko Yemi Alade, yuko Sofia Nzau pamoja na wasanii wengine. Hii ni albamu ya inaitwa 31, albamu ya 10, albamu ya 31 mora bana, ambayo Harmonize anatarajia kuiachia. So ni collab ambayo anatarajia kuiona, ni collab ya Harmonize pamoja na J Melody, mora bana, kwa sababu Harmonize na Mario ameshafanya kazi nini au sio bana. So Harmonize na Young Lunya tayari pia wana kazi au vi bana. So Harmonize aje kukutana J Melody, so hiyo ndo inakuwa ni track yao ya kwanza. Mimi mwenyewe natamani kuisikiliza, umeona bana, itakuwa ni ngoma ina gani, sio itakuwa ni bongo flavor au itakuwa ni aina gani ya music na nini, sema itakuwa ni noma sana, si ndio? Yeah, acha tuendelee kusubiria tuone kitu gani kitatokea kwenye hiyo album, kwa sababu Harmonize amekuwa na chia album zake na album zake zimekuwa zina track kali sana au vi bana. So narudi
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100, huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Oh yeah, mbona bana. So alikuwa anazungumzia albamu ya Harmonize ambayo anatarajia kuiachia mwezi ujao, mbona bana, ya 31. Nimekutajia pia na wasanii kutokea pa Tanzania ambao watakuwepo kwenye hiyo album au vibana. So ngoma ambayo imeshika nafasi ya 7, ingizo jipya kwenye chati, ni track ya Estukizi. Hii pia anatarajia kuachia albamu yake ambayo inaitwa Malaika. Hii ni track ya kwanza ambayo imetoka, amemshirikisha Nandi pamoja na Mbosso, na hii ni track yao ya pamoja. Na hii track mpaka leo ina siku 9, lakini ukitazama video pale YouTube ina zaidi ya watazamaji milioni 1,600,000, sinio. Na ni moja ya track ambayo imekuwa inafanya vizuri sana, lakini pia ukipita TikTok nini, watu wamekuwa nafanya challenge sana ya hii track. Kuna mwanangu ananiambia, I said Suma Classic kutokea pande za Ilula Isele. Kwa upande wangu, wimbo wa Malaika nimeishi nao sana huu mwezi. Ukiangalia hii track ina siku 9 tu, umeona bana eh. Yeah, kwanza umetoka na nini, sema noma sana. Wanasema ni aje Mario ametisha kazini chizi nyumbani baba. Unatoga melio mtavangu nikiwa pande za Mufindi kusini ambapo unaponisikia. Ni aje Jafari Mwando kutokea Matalao ya Kigamboni na noma. Babake na Teddy Kavinge wasadani mafinga Iringa, babake na Manka kwani bana. Mbona niko siku zote mzee, sema laba tunakuwa laba tusumani nini, sema fresh. Na kusikiliza nikiwa pande za Mala B, unaitwa Omari Muhufu na noma kutokea pande hizo ambazo kupia sindi. Endelea kusikiliza Tobenga Tumbakiwa, na nafasi ya 5 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa aje uvibana. So nafasi ya 5 hii ambayo unaenda kuisikiliza wiki hii.

alikuja na hii sound ya Afrocombo. Kama unakumbuka track ya kwanza ambayo Clickmaster alikuja nayo ikaenda sana, ilikuwa Nilipe, mbona bana. So track ya pili ikawa Ngedere, na track ya tatu ikawa Sherehe, mbona bana. So track nyingine ambayo alikuja nayo ambayo ina sound kama hii inaitwa Atajua, na track ya mwisho ambayo ameachia siku ya jana inaitwa Shamba. Na hii track imeshuka kutoka nafasi ya kwanza wiki iliyopita, imekaa kwa nafasi ya kwanza wiki mbili hadi nafasi ya pili wiki hii, tumbakiwa na nafasi moja au vipi. Na so umesikiliza track zote bana, nafasi ya kwanza bana wiki hii, ikiwa pia ni wiki yake ya kwanza kuwa nafasi ya kwanza. Bana inoma sana. Jani chezeshe drop ya Nurupesa, tupate washindi wawili ambao wataondoka na kibunda Jumapili hii ya leo au sio bana. Sisi tunasema mshahara kabisa. So nashukuru Zena kutokea Mafinga, unasema nitafutia mchumba, nimechoka kupambana peke yangu na zeka nikiwa bado kijana. Sema Zena bana. Okay bana, ina noma. Sema hichi sio kipindi cha kutafuta wachumba. Ila ina noma, sema ina noma kutokea pande hizo. Utakuwa umekusikia majirani zako nini watakutafuta. Maria ametisha kinoma au vibana. Emilio Mtavangu nikiwa pande za Mufindi Kusini. Ina noma kutokea pande hizo za Mufindi Kusini. Washindi wawili ambao wameondoka na ushindi, nambari ya kwanza inaanza na 07 inaisha na 69. Nambari ya pili ambayo imeondoka pia na shilingi 50,000 Jumapili inaanza na 07 inaisha na 86. Hao ni washindi wawili ambao wameondoka na ushindi, kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000 au vibana. So hongera sana kwa ambao umeshiriki na umeondoka na ushindi, kwa sababu kila kipindi ni pesa. Kama umecheza, endelea kucheza nene, uenda kwenye vipindi vingine pia ukaondoka na ushindi. Shukrani kwa kunisikiliza. Ikiwa hii ni tobenga ya mwisho kwa mwezi wa 8, maana yake Jumapili itakuwa mwezi wa 9 nene au vibana. Na sona track ambayo umeshika nafasi ya kwanza wiki ni track ya Mbosso inaitwa Bukjero au vibana, ambayo unaisikiliza muda wote, enjoy nayo. Toto Banga.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
12: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
11: We
12: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.
2: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
0: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
2: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
0: Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha sheria na jamii. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha sheria na jamii, kipindi mahususi ambacho kipo hapa kwa ajili ya kukujulisha masuala mbalimbali yanayohusu sheria. Leo tunajadili kuhusiana mada isemayo kama ukishinda au ukishindwa kesi ya madai unapaswa ufanye nini? Ukishinda au ukishindwa kesi ya madai unapaswa ufanye nini? Niko na mawakili kutoka taasisi ya The Icon Law Corporates iliyopo Law House Iringa mjini, wakili Moses Hambinduile sambamba na wakili Judith Kahua. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Karibuni tena katika studio za Nuru FM kwa ajili ya kujadili mada yetu inayohusu ukishinda au ukishindwa kesi ya madai unapaswa ufanye nini. Karibuni sana Moses Hambinduile pamoja na Judith Kahua.
1: Asante sana.
0: Labda tukianza na sehemu ya kwanza kabisa kuhusu uelewa wa kesi ya madai. Kesi ya madai ni nini haswa?
2: Tunapoongelea kesi ya madai, tunaongelea shauri ambalo limefunguliwa mahakamani kuamua mgogoro unaohusiana na haki, wajibu, mali, fedha, maslahi ya kisheria ya wahusika. Ambapo mhusika yule anaenda kufungua shauri anatafuta nafuu ambayo inatambulika kisheria.
0: Hiyo ndio
2: kesi ya madai.
0: Na ni kwa nini sasa mtu lazima afungue kesi ya madai?
2: Ni muhimu mtu kufungua kesi ya madai kama unahisi kuna haki yako inazulumika, au kama unahisi kuna wajibu. Sio unahisi, unatambua kwamba kuna wajibu umevunjwa na mtu mwingine dhidi yako. Kwa hiyo badala ya sasa wewe kuanza kutumia njia mbadala, ni vizuri kutumia vyombo ambavyo vimewekwa kisheria kama mahakama kudai haki zako na kuhakikisha kuna utekelezwaji wa wajibu.
0: Okay. Na kesi ya madai inatofautianaje sasa na ile kesi ya jinai?
2: Kwa upande wa kesi za madai, kesi za madai zinatofautiana kwanza na kesi za jinai kwa kwanza kuangalia pande za kesi hizo. Kwenye kesi za jinai tumezoea mara nyingi ni serikali dhidi ya mtu au mtu dhidi ya serikali. Kesi za madai zinahusisha watu binafsi. Hata kama unaweza kuwa na mgogoro wa serikali inakuwa serikali tofauti na kwenye kesi za madai. Yaani inaweza ikawa mimi dhidi yako au wewe dhidi yangu, ila vile vile inaweza ikawa dhidi ya serikali. Wakati kwenye kesi za jinai ni serikali dhidi ya mtu. Au kama ni kwenye rufaa ni mtu dhidi ya serikali. Lakini vile vile tofauti katika kesi ya madai na kesi za jinai, tunaona kwenye kesi za jinai mara nyingi zinahusisha makosa. Labda umeshtakiwa kwa kosa fulani ambalo unapewa adhabu labda ya faini kiwango fulani au kifungo cha muda fulani au vyote viwili. Wakati kwenye kesi za madai mtu analenga kupata nafuu ambazo anastahili mbele ya sheria kama vile fidia na vitu kama hivyo.
0: Okay. Moses Hambinduile, ni aina gani sasa kuu za kesi za madai ambazo zinatambulika kisheria?
1: Kisheria kuna kesi kadhaa za madai, lakini kuna madai yale ya madeni, kuna mikataba, kuna migogoro ya ardhi, kuna madai ya fidia kutokana na makosa yale ya uzembe, lakini pia kuna kesi za madai ambayo yanahusiana na uharibifu, lakini pia kuna migogoro ya kibiashara pamoja na mashauri ya ajira, familia, mirathi na maeneo mengine mengi ambayo yapo kisheria. Hizo tunaziita kesi za madai. Ndio.
0: Na kwenye mirathi pia inaingia eh?
1: Yes, mirathi pia inaingia katika mashauri au kesi za madai.
0: Okay, na ni kwa nini sasa ni muhimu kujua mahakama yenye mamlaka ya kusimamia hizi kesi?
1: Kabla hujafungua kesi ni vizuri ukafahamu ni mamlaka ni mahakama gani yenye mamlaka, kwa sababu utakapokuwa umepeleka kwenye mahakama ambayo haina mamlaka, ina maana kesi hiyo haitaweza kusikilizwa kikamilifu, inaweza ikafutwa au ikatupiliwa mbali kwa sababu tu ilipelekwa katika mahakama ambayo haina nguvu ya kisheria ya kusikiliza kesi yako ya madai.
0: Na kesi ya madai sasa inabidi pelekwe katika mahakama zipi kwa faida ya wasikilizaji?
1: Kesi ya madai kama zilivyo pia kesi za jinai. Mahakama hizo hizo ambazo zinasikiza kesi za jinai pia zikisheria zinaruhusiwa kusikiliza kesi ya madai. Isipokuwa sasa shauri linapokuwa kilisajili katika mahakama hizo nitazitaja, unalisajili kama kesi ya madai. Na mahakama hizo tukianza moja kwa moja ni mahakama ya mwanzo. Kuna mahakama ya mwanzo, kuna mahakama ya wilaya ambayo nguvu zake ni sawa pia na mahakama ya mkoa, lakini kuna mahakama kuu na mahakama ya mwisho kabisa kwa mujibu wa mahakama zilizopo katika taifa letu au katika nchi yetu ya Tanzania, na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama ya rufani. Hii ndio mahakama kuu kuliko zote hapa nchini Tanzania. Hiyo ndio mahakama ya mwisho tunasema. Kwa hiyo kama hujaridhika na maamuzi yaliyotolewa na mahakama zingine, basi unakuwa na haki ya kuenda moja kwa moja mahakama rufani, na pale ndipo haki zako zinapoishia. Mahakama rufani kama itakupatia maamuzi ambayo hujakubaliana nayo au umekubaliana nayo, hiyo ndio mahakama ya mwisho, huwezi kuna katika chombo kingine zaidi ya hiyo.
0: Ndio. Msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako wa maandishi hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako wa maandishi kuhusiana na mada zetu zinazohusu masuala ya kisheria hapa studio, tukaweza kusoma. Na leo tunajadili kuhusu mada isemayo ukishinda au ukishindwa kesi ya madai unapaswa ufanye nini. Na umesikia hapa kuhusu kesi ya madai ni nini, lakini pia umesikia kuhusiana na utofauti kati ya kesi ya madai na jinai. Halikadhalika pia umejifunza juu ya mahakama zinazopaswa kusikiliza hizi kesi za madai. Moses Hambindwila ameweza kutupitisha sambamba na Bi Judith Kahwa. Lakini pia nambari ni ile ile 0766744292. Andika ujumbe wako hapo, tutakuja kusoma. Nirejea kwa Bi Judith. Mambo gani sasa ambayo yanapaswa kufanyika kabla ya kufungua kesi?
2: Madai. Cha kwanza, lazima uelewe mgogoro wako au kile ambacho unaenda kukidai mahakamani ni nini. Unaenda kudai haki gani au nafuu gani? Vile vile inatakiwa uelewe mtu ambaye unaenda kudai kwake ni mtu aina gani. Ni mtu wa kawaida kama mimi na wewe, ama ni serikali? Lakini vile vile lazima uzingatie kwamba una nyaraka au vidhibitisho ambavyo vitakusaidia wewe kupambanua kesi yako mbele ya mahakama. Lakini ukiachana na hivyo, pia lazima uangalie ni mahakama gani unaenda kupeleka shauri lako. Kama alivyokwisha kusema wakili Moses pale, sio kila mahakama inapokea kila shauri. Lakini vile vile lazima uzingatie kama uko ndani ya muda wa kufungua shauri la madai ambao unataka kufungua kwa mujibu wa sheria ama la. Pia kuna vitu kama notice ambazo mtu anatakiwa au anawajibika kutoa chini ya vifungo vya sheria akiwa anafungua kesi za madai. Mfano, kama anataka kufungua kesi dhidi ya serikali, au labda anataka kufungua kesi kwa upande wa mwenye nyumba na mpangaji, je, kuna vitu vya mwanzo ambavyo vinahitajika kisheria umevikamilisha? Kama kuna taratibu za usuluhishi, basi umepitia usuluhishi, ndipo ndo kafungue kesi ya madai mahakamani.
0: Na hizo nyaraka, kuna nyaraka zingine ambazo pia ni muhimu sana wakati wa kuanzisha hiyo kesi kwa maana ya hati. Ni zipi hizo?
2: Sasa hii inategemeana na aina ya mgogoro au aina ya kesi ambayo unalenga kuifungua mbele ya mahakama. Kwa hiyo ziko aina tofauti tofauti. Mfano, inaweza ikawa hati ya madai au kwa jina lingine nyaraka za msingi za madai. Sawa sawa. Lakini vile vile unaweza ukawa na vitu vingine viambatanishi kama mikataba, risiti, kumbukumbu za malipo na mawasiliano, hati za umiliki zinazounga mkono madai yako, Sasa hapa itategemeana na aina ya mgogoro ambao unalenga kuupeleka mbele ya mahakama husika.
0: Ndio maana wengine wana rekodi sana.
2: Ni kweli.
0: Maongezi. Wakati wa mikataba ile kuna picha watu wanapigwa pia kwa ajili ya kutunza hizo kumbukumbu, ni muhimu sana.
2: Ni muhimu.
0: Okay, labda wito kwa maana ya summons ni nini haswa katika muktadha wa madai?
2: Wito kama ulivyosema, wito si kuitwa. Kwa hiyo ni hati rasmi ambayo inatolewa na mahakama kumuita mtu katika mchakato wa shauri lililopo mbele ya mahakama husika. Inamtaarifu mtu kuhusu shauri ambalo limeletwa mbele ya mahakama na hatua ya kisheria ambayo imefikiwa, pamoja na kumpa maelekezo ya nini cha kufanya ndani ya muda uliopangwa. Kwa hiyo kwa ujumla, wito ni sehemu muhimu ya kumfanya mhusika ajue kuwa kuna shauri dhidi yake mbele ya mahakama, na inampa nafasi ya kuandaa utetezi wake aweze kujibu hoja au tuhuma zilizoletwa dhidi yake.
0: Na mbinduile, ni kwa nini sasa wito huwa unatolewa, na ni nani huyo ambaye anatoa huo wito?
1: Kwa kawaida wito huwa unatolewa kwa ajili ya kumpatia nafasi ya kusikilizwa yule ambaye ameweza kushtakiwa katika hilo shauri la madai, na wito huwa unatolewa na mahakama. Anapofungua kesi au anapofungua shauri mahakamani, mahakama itaandaa wito kwa ajili ya kumtaarifu B, ili na yeye aweze kutokea mahakamani kwa ajili ya kuja kusomewa au kuja kusikiliza madai hayo, na pia aweze

0: Ehe, kwa hiyo huyo ndio ambaye kisheria anatambulika kwa ajili ya kupeleka wito kwa mtu ambaye anaitwa mahakamani.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu yeye kuna taratibu ambazo natakiwa aweze kuzifuata. Anapokuwa amepeleka ule wito na ule wito umepokelewa au haujapokelewa, anatakiwa ale kiapo cha kuonyesha namna gani ule wito umeweza kufikishwa. Ndio.
1: Maanake kuna dokumenti lazima azisaini kwa ajili ya kuthibitisha aliyepokea.
0: Ndio.
1: Na ambaye amemkabidhi.
0: Ndio. Dokumenti ambayo ni kiapo. Kiapo, anakula kiapo cha kuonyesha namna gani ameweza kupeleka huo wito.
1: Na ikitokea sasa mtu akakataa kupokea wito, nini kinatokea?
0: Na hii mara nyingi huwa inatokea. Wananchi wengi anapokuwa amesikia ameshtakiwa na amepelekewa wito, wengi huwa wanakataa kupokea wito, akiamini kwamba anapokataa kupokea wito basi ndipo anapokuwa amekwepa
1: deni.
0: Kama ni deni au amekwepa ile kesi, kwamba ameikataa pia kesi. Sasa kumbe ni tofauti. Unapokuwa umeletewa wito, unatakiwa uweze kukubali huo wito. Unapokuwa umeukataa ule wito, ni kwamba mpeleka wito wa mahakama atakaporudi mahakamani akiwa na kile kiapo chenye kuonyesha kwamba umekataa, basi mahakama inakuwa na uwezo wa kuendelea na lile shauri pasipo wewe kuwepo. Yaani shauri linasikilizwa, mwenzako anatoa ushahidi wote bila wewe kuupinga kwa sababu haupo, na kesi inaamuliwa upande mmoja.
1: Maana yake ni kwamba hata kama ukikataa kupokea wito, kesi haiwezi kuzuiwa,
0: itaendelea kama kawaida.
1: Ni madhara gani sasa yanaweza kutokea mtu anapokataa au kupuuza huo wito sasa?
0: Sasa madhara makubwa ni kwamba anaweza akapoteza haki yake ya msingi kirahisi sana. Wewe umeshtakiwa kwamba umevunja mkataba, kumbe hujavunja mkataba na una vielelezo vyote vinavyoonyesha kwamba hujavunja mkataba. Lakini kwa vile tu umekataa kufika mahakamani kwa ajili ya kwenda kusikiliza shauri lako, mwanzako atakuja na vielelezo vyenye kuonyesha kwamba umevunja mkataba. Basi atapewa ushindi, maana yake hakuna upinzani wowote kutoka upande wako. Kwa hiyo ni hasara kubwa sana kwa mtu kukataa wito wa mahakama.
1: Msikilizaji, tutarejea kuzungumza kuhusiana na hiki, lakini tutaangalia sasa, takaporejea, mtu akipokea wito anatakiwa kufanya nini. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii, na una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako hapa studio, tutakuja kuusoma.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunato

0: Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.
2: Naam, tumerejea tena msikilizaji wa Nur FM. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Bado uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na wakili Moses Ambindwile, sambamba na wakili Judith Kahwa kutoka taasisi ya The Icon Law Corporates iliyopo Law House Iringa. Mada ambayo iko mezani siku ya leo ni ukishinda au ukishindwa kesi ya madai unapaswa ufanye nini. Na wakati tunapisha hapa kulipa bili, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na wito. Mtu anaweza kukataa au kupokea wito, wakili Moses Ambindwile ameweza kujibu. Lakini sasa nataka tuangalie kuhusiana na mtu akipokea wito, sasa natakiwa kufanya nini. Lakini kuna msikilizaji hapa anasema naomba kuuliza kesi ya uhaini ni kesi gani. Anaitwa Waida Kalinga kutokea Lula Ilala. Itabidi tuje tuiandalie.
3: Yes, tuiandalie mada ya siku ambayo tutakuwa tukizungumzia makosa ya jinai basi. Na hiyo tutaizungumzia.
2: Yeah, anasema napenda kufahamu kila kesi inabidi niende mahakamani. Anaitwa Benedicto Ruhanga kutokea pande za Ulangala. Anauliza kwamba kila kesi inabidi niende mahakamani?
3: Yes. Kila kesi ni lazima uende mahakamani. Ni wajibu wa mpeleka kesi na aliyefunguliwa kwenda mahakamani.
2: Anasema samani, mimi naomba kupiga simu, nina jambo zito linanisumbua. E bwana, unaweza kuwatafuta hapa tukitoka studio wakili Moses ungetaja mawasiliano kwa ajili ya huyu mwenye hili jambo zito ili aweze kupata msaada wa kisheria.
3: 0754 999 999 855 855.
2: Hiyo ni nambari ambayo ukipiga basi unaweza kuwasiliana naye mara baada ya kipindi hapa ili muyajenge kuhusiana na hilo jambo ambalo upo nalo. Anasema samani, nilinunua mashine dukani nikafika nayo nyumbani haifanyi kazi, kurudisha dukani, mwenye duka kagoma. Vipi sheria ikoje?
3: Inategemeana makubaliano yao yalikuwaje.
2: Yalikuwaje. Yeah. Anasema mfano nakuwa na message yake imekatika. Haya, asante sana. Ikishakaa sawa tuma tena hiyo message, alafu Aida ni msigara nitakuja kuisoma. Naona message imefika nusu. Okay. Moses, tulisema kwamba utakaporejea tutazungumzia kuhusiana na mtu akipokea wito anataka kufanya nini haswa.
3: Sasa mtu anapokuwa amepokea wito, mara nyingi ule wito unakuwa umeambatana na nyaraka za shauri ambalo limefunguliwa mahakamani. Okay. Na ule wito unamweleza ya kwamba anatakiwa kufika mahakamani tarehe fulani. Yaani tarehe inatajwa na inatajwa kwamba hiyo kesi iko mbele ya hakimu gani au jaji gani. Lakini pia wito huo unakumempatia siku za kuweza kuwasilisha utetezi wake. Kwa anatakiwa sasa, unapokuwa umepewa wito unatakiwa uweze kuandaa utetezi wako, na unapokuwa umeandaa utetezi wako huo na upeleka mahakamani. Lakini ikiwa itoshi, pia siku ambayo imepangwa kwa ajili ya kuhudhuria mahakamani unatakiwa uweze kuhudhuria pale mahakamani. Na mtakapokuwa umefika mahakamani, basi mahakama itaweza kupanga tarehe kwa ajili ya kuanza usikilizaji wa shauri lenu. Na tunapozungumzia kuhusu usikilizaji wa shauri ni pale ambapo pande zote mbili zinapeleka mashahidi kuhusiana na madai ambayo yako mahakamani. Aliyepeleka madai analeta mashahidi wa kuthibitisha yale madai, na upande wa pili unapeleka mashahidi kwa ajili ya kupinga yale madai. Huo ndio usikilizwaji wa kesi.
2: Okay, sasa tuangalie nini hutokea mara baada ya upande wa pili kupokea wito, Bi Judith.
4: Upande wa pili unapopokea wito, baada ya kuzingatia vile vitu muhimu ambavyo viko ndani ya wito, anatakiwa kuchukua hatua ikiwemo kujibu madai yaliyoletwa dhidi yake. Lakini vile vile kuzingatia taratibu zilizowekwa na mahakama, kama vile muda wa kufika katika shauri kama ilivyoelekezwa katika wito husika.
2: Huo ndio utaratibu. Na ni hatua zipi sasa za uendeshaji wa kesi zile za madai?
3: Ya, kama ambavyo nimeweza kuzungumza, hatua ni kwamba siku ile ambayo kesi sasa imepangwa muweze kufika mbele ya mheshimiwa hakimu au mheshimiwa jaji, mnapewa nafasi ya kuja kutoa ushahidi. Na mara nyingi anaanza aliyefungua shauri. Aliyefungua shauri ndio ataanza kutoa ushahidi na mashahidi wake. Na atakapomaliza inaweza kupangwa siku nyingine au katika siku hiyo hiyo upande wa pili uliofunguliwa madai na wao pia wanatoa ushahidi wao kwa ajili ya kupinga yale madai.
2: Kwa muda tofauti hiyo.
3: Kwa muda tofauti. Na pale ambapo pande zote mbili zinapokuwa zimemaliza kutoa ushahidi, mahakama inapanga tarehe kwa ajili ya kutoa hukumu, kusoma hukumu au kusoma au kutoa uamuzi kwamba ni nani sasa ambaye ameshinda hiyo kesi. Na huwa tunasema kabisa kwamba katika kesi yoyote ile, iwe ya jinai au ya madai, hakuna draw. Ni lazima mshindi aweze kupatikana. Kuna mshindi anapatikana kupitia usomwaji wa hukumu. Hapo lazima patikane. Nani ameshinda? Je, alileta shauri lake la madai ameshinda au ameshindwa?
2: Okay, na ushahidi sasa una umuhimu gani katika hili?
3: Kesi haiwezi kuthibitishwa pasipo kuwepo na ushahidi. Hicho ni kitu cha msingi sana. Mtu yeyote yule ambaye anaamua kufungua shauri dhidi ya mtu mwingine, ahakikishe ya kwamba ana ushahidi wa kutosha. Kesi haiwezi kusimama kama hakuna ushahidi. Ni lazima tu hiyo kesi utaipoteza. Ni lazima uwe na ushahidi wa kutosha. Na ushahidi unaweza kuwa ni ushahidi wa watu ambao walishuhudia, lakini pamoja na vielelezo, yani nyaraka mbalimbali kama ambavyo ilikuwa imezungumzwa hapo mwanzoni. Hivyo ni vitu vya msingi sana.
2: Okay, na kwa nini ni muhimu sana kubainisha mambo ambayo yanabishaniwa sasa?
3: Hii inasaidia usikilizwaji wa shauri uwe mwepesi. Yani hayo mambo ambayo yanabishaniwa, mara nyingi tunaitaga viini. Ni kwamba inasaidia pande zote mbili kujielekeza moja kwa moja katika yale mambo ambayo yanabishaniwa. Kuna mambo ambayo hayabishaniwi, yale hamwezi mkaanza kutumia muda mrefu kuanza kuyajadili yale. Kwa hiyo mnapokuwa mmebainisha mambo ambayo yanabishaniwa, inasaidia kwanza kuokoa muda wa kusikiliza shauri lenu, lakini pia inasaidia kuleta mashahidi ambao ni muafaka. Kwa sababu kama unaleta mashahidi katika mambo ambayo hayabishaniwi, inakuwa isaidii, inakuwa ni kupoteza muda.
2: Manake hapo nini sasa kitatokea mara baada ya ushahidi kukamilika?
3: Ndio kama ambavyo nimeweza kueleza kwamba ushahidi unapokuwa umekamilika, basi mahakama inapanga tarehe kwa ajili ya kusoma hukumu. Ndio.
2: Haya, kuna huyu hapa anasema, je, shahidi anaweza akapokonywa mali pale tu mtu alimpa dhamana kushindwa kukidhi mahitaji ya mkataba?
3: Kupokonywa mali, hawezi kupokonywa mali hivi, isipokuwa kupitia michakato ambayo tumekuwa tukieleza, kwa michakato ya kimahakama. Shauri imefunguliwa, ushahidi umetolewa, na ikaonekana kwamba yeye ndio ambaye ana makosa, basi mahakama itatoa amri ambayo itapelekea jambo fulani liweze kufanywa dhidi yake.
2: Kuna huyu msikilizaji hapa anasema hivi, mashahidi si mtu ambaye alikuwepo kwenye tukio. Sasa unakuta mtu kaua, mashahidi wanakuwa wametoka wapi?
3: Siku utakapokuwa tukielezea makosa ya jinai, tutalizungumza vizuri sana hiyo.
2: Okay, sasa tuangalie katika hukumu. Hukumu ni nini haswa? Manake bila shaka hichi ndio kitu ambacho watu wengi wanataka wakijue mara baada ya upande mmoja labda kushindwa.
4: Hukumu ni uamuzi wa mahakama baada ya kusikiliza madai yaliyoletwa mbele yake, kuzingatia utetezi uliletwa mbele yake na upande wa pili kuangalia ushahidi kutoka kwa pande zote mbili na kuzingatia sheria. Kwa yale maamuzi yanayofikiwa na mahakama katika shauri lilopo mbele yake, ambayo yanaonyesha msimamo wa mahakama kuhusiana na haki na wajibu wa wahusika, iko ndo tunaita nini hukumu. Na hukumu hii inaweza kuambatana na amri na nafuu kulingana na kesi iliyopo mbele yake.
2: Na hukumu ndio mwisho wa kila kitu?
4: Hapana. Baada ya hukumu kutoka, yule aliyeridhika anaweza kuanza hatua za utekelezaji kukazia hukumu iliyotolewa kwa upande wake, lakini yule ambaye hajaridhika anaweza akaendelea na taratibu zingine za sheria kama kukata rufaa, kufanyiwa marejeo au mapitio.
2: Okay, na ikitokea umeshinda kesi, kuna maanisha kwamba unaweza kupata mali au fedha mara moja ya mbindu ile?
3: Nafikiri ni swali zuri sana. Mara nyingi katika jamii yetu kuna migogoro mingi imetokea kutokana tu na yale ambayo yanakuwa yametolewa katika hukumu. Kwa mfano sasa, pale ambapo hukumu ya mahakama imesomwa na A ambaye alikuwa amepeleka kesi yake mahakamani ameshinda, utaratibu ni kama ambavyo wakili Judith ameweza kuelezea. Kabla hujaanza kufanya jambo lolote lile, natakiwa utulie, subiri zile siku za kukata rufaa alizonazo pia aliyeshindwa ziweze kuisha. Alafu baada ya hapo kafungue maombi madogo ya kukaza hukumu.
2: Hivi kumbe ina maana hukumu kishatolewa kuna muda ambao unatolewa na mahakama?
3: Naam. Kuna siku ambazo mahakama huwa inatoa, sio mahakama by the way, ni sheria inatoa kwa ajili ya upande mwingine kukata rufaa au kuomba marejeo na kadhalika na kadhalika.
2: Zikipita manake unakuwa umeridhika na
3: ile. Zikipita ni kwamba tayari wewe umeridhika na ile hukumu na mwenzio anakuwa na haki ya kuendelea na utekelezaji. Lakini sasa kama ambacho ni nataka kuzungumza ni kwamba kwa mfano ukija katika migogoro ya ardhi, nyumba na mashauri mengine, kumekuwa na kasumba ya wanaoshinda kesi, hukumu ikishasomwa tu anaenda kutekeleza. Kwa mfano ishatokea mtu mmoja alikuwa ameshinda kesi yake ya uvamizi ambapo upande ulikuwa umeshtakiwa ulilima na kupanda mahindi katika shamba. Sasa baada ya kushinda hii kesi, huyu ambaye ameshinda kesi, hukumu imesomwa tu akakimbilia kwenda kwenye shamba la mwenzake kwenda kukata yale mahindi. Sasa ile sio sahihi. Au mwingine unakuta anakimbia moja kwa moja kwenda kubomoa nyumba ya mwenzake kisa tu ameshinda. Kumbe hata ukinapokuwa umeshinda kuna utaratibu ambao unatakiwa uweze kufuata. Na utaratibu wenyewe kama nilivyosema, unatakiwa usubirie kwanza zile siku za kukata rufaa zipite, alafu zikishaisha zile siku za kukata rufaa unafungua maombi madogo ya kuiomba sasa mahakama ikupatie tena nguvu ya kisheria ya kwenda kubomoa lile. Kama ni nyumba ukabomoe, kama ni kwenda kufieka ukafieke. Kama ni pesa yako uweze kuipata, basi pia mahakama uiombe iweze kukusaidia kuipata ile pesa ile.
2: Kama ile hati huna, maana yake wewe unaweza kufungulia tena kesi kwa kuvamia.
3: Yes, unakuwa tena huko kinyume cha sheria tena. Kwa hiyo hapo ni kwa mtu ambaye amekuwa ameshinda kesi.
2: Kwa hiyo huo ndio utekelezaji wa hukumu tunasema sasa.
3: Sahihi kabisa, sahihi kabisa. Lakini aliyeshindwa pia hataki kukata tamaa. Anatakiwa sasa naye akae chini. Akishapata zile nyaraka za mahakama, hasa hiyo hukumu pamoja na zile amri zake, asome vizuri, na akiona kuna sababu ya msingi basi aweze kuchukua hatua za kisheria ikiwemo kukata rufaa. Atakiwe aanze kulalamika na kuanzisha ugomvi mwingine. Ugomvi ambao anaanzisha ni ugomvi wa kisheria, na ugomvi wa kisheria ni kukata rufaa au kuomba marejeo mahakama za juu.
2: Lakini lakini mshindi anaweza pia kudai zaidi ya kile ambacho kimeamriwa na mahakama.
3: Hapana. Huwezi kutoka nje ya kile ambacho kimezungumzwa katika hukumu ya mahakama. Madai yoyote ni lazima jikite katika kile ambacho mahakama imeweza kukielekeza katika hukumu na amri zake.
2: Okay, kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinabaki katika misingi hiyo hiyo.
3: Sahihi kabisa.
2: Na gharama zile za uendeshaji kesi hivi huwa zikoje pale ambapo unakuta mtu ameshindwa?
3: Mara nyingi katika mashauri ya madai, upande ambao unakuwa umeshinda kesi, mara nyingi unaamriwa uweze kulipwa. Aliyeshindwa anatakiwa aweze kumlipa aliyeshinda. Sasa ni gharama zipi hasa ambazo anatakiwa aweze kuzilipa? Anatakiwa aweze kulipa kwanza, kuna zile ada ambazo mwenzake alizitumia kufungua shauri mahakamani, na kama alikuwa ameajiri wakili wa kumsimamia, basi anatakiwa pia aweze kulipa hizo gharama za nani, za wakili. Na kama huyo mtu au na wakili wake walikuwa kisafiri, unakuta kesi imefunguliwa Dar es Salaam, wakili anatoka Iringa, zile gharama zote zile anani, zile per diem zile zote zinatakiwa ziweze kulipwa.
2: Na nikitokea sasa mtu aliyeshindwa kesi hana uwezo wa kulipa kiasi kilichoamriwa na mahakama, ikoje?
3: Tunaangalia sheria imeweka njia za namna ya kukazia hukumu. Njia ya kwanza ni kukamata mali zake. Kama hana uwezo wa kulipa kile kiasi ambacho ameamuliwa, basi mali zake ndizo zikakamatwa. Hana mali, sheria inaruhusu uweze kumkamata kama mfungwa wa madai. Ina maana kwamba sasa anafungwa gerezani kama mfungwa wa kesi ya madai. Sasa unaweza kujiuliza, sasa ninapokuwa nikimfunga kama mfungwa wa madai ni faida gani ambayo naipata? Na unapokuwa umeomba mahakama iweze kumweka ndani kama mfungwa wa madai, sheria inataka wewe mwenyewe pia uendelee kumgalamikia akiwa kule gerezani.
2: Okay, na, yes. na kushindwa kesi ndio mwisho wa jambo?
4: Sio mwisho. Yeah. Kwa upande ule ulioshindwa, yule aliyeshindwa kesi anapewa nafasi na sheria kukata rufaa au kufanyiwa mapitio ya hukumu iliyotolewa na mahakama. Kwa hiyo mhusika aliyeshindwa anapaswa kusoma hukumu na kuichambua kwa kina ili kuona kama kuna misingi ya rufaa, mapitio ya hukumu au marejeo ya mwenendo ili kuweza kuchukua hatua inayofuata.
2: Okay. Na ni mambo gani sasa ya kuangalia kabla ya kukata rufaa?
4: Kabla ya kukata rufaa, mtu kwanza anatakiwa kuangalia kama mahakama ilikosea katika kutumia sheria, katika kutafsiri sheria wakati wa kufanya maamuzi dhidi yake, au ilifanya makosa katika kufanya tathmini ya ushahidi ulioletwa mbele ya mahakama. Lakini vile vile katika kufanya tathmini ya mambo ya msingi ya kesi pale sheria inaporuhusu. Pia mtu unaweza ukaangalia kama kulikuwa kuna dosari yoyote katika mwenendo wa uendeshaji wa shauri, na kuangalia kwa makini kama mahakama iliyokuwa inaendesha shauri hilo lililofunguliwa dhidi yako ilikuwa na mamlaka zaidi.
2: Okay.
4: Pia kabla ya kukata rufaa lazima uangalie kama muda unakuruhusu kuweza kufanya hivyo pamoja na gharama za rufaa hiyo.
2: Na rufaa sasa haswa ni nini?
4: Rufaa ni utaratibu uliowekwa na sheria wa kuomba mahakama yenye mamlaka ya juu kuzidi ile iliyofanya maamuzi dhidi yako ipitie uamuzi wa mahakama ya chini kwa misingi inayoruhusiwa kisheria.
2: Na hayo mapitio ya hukumu haswa yanahusisha nini?
4: Mapitio ya hukumu ni utaratibu wa kuiomba mahakama ipitie tena uamuzi wake kwa misingi iliyowekwa na sheria. Na sio kila kutoridhika kwa hukumu kunatoa sababu ya kuomba mapitio.
2: Na hayo marejeo ya mwenendo wa kwa mamlaka ya juu yanahusisha swala lipi haswa, Mbindwile?
3: Huwa tunaangalia zaidi sheria inataka inaelekeza zaidi kama katika mwenendo mzima kulikuwa na hitilafu za kisheria.
2: Okay.
3: Yani hitilafu yoyote ile ya kisheria ambayo iliweza kujitokeza katika mwenendo wa usikilizwaji wa shauri hilo, basi marejeo yanaweza yakaombwa. Kwamba sasa mahakama iweze kuangalia ule mwenendo, je, ulikuwa ni sahihi? Kwa mfano unakuta kwamba shauri unapokuwa ulifungua upande wa pili unatakiwa pelekewe summons, si ndio? Lakini upande wa pili haukupelekewa summons. Ina maana kwamba upande ambao haukupewa nafasi ya kupelekewa summons, unaweza ukaomba mahakama iweze kufanya marejeo kwa sababu ya hitilafu hiyo inayohusiana na masuala ya wito, kwamba wito haukutolewa, kwa hiyo hakupewa nafasi ya kuweza kusikilizwa. Mahakama inaweza ikaelekeza shauri hilo liweze kufutwa.
2: Na tumeona kuna utaratibu pia wa kusimamishwa kwa utekelezwaji wa hukumu. Hapa tunamaanisha nini?
3: Hiyo inatokea kwa mfano kama tulivyozungumza, hukumu inapokuwa imetolewa, upande mwingine unatakiwa uanzishe mchakato wa kukaza hukumu. Sasa ule mchakato wa kukaza hukumu unapokuwa umeshaanzishwa na upande ulioshinda, upande ambao umeshindwa, kama na wenyewe ulianzisha mchakato wa kukata rufaa, na wenyewe unapeleka maombi mahakamani ya kuomba ukaziaji wa hukumu uweze kusimamishwa kusudi rufaa yake iweze kusikilizwa kwanza. Ndiyo maana halisi ya hicho ambacho umeweza kukiuliza.
2: Kuna msikilizaji hapa anasema ni haki ya raia, mfano mimi nimepeleka lalamiko kituo cha polisi, aidha nimeibiwa au mtu aliiba namjua. Je, ni polisi ndio anatakiwa kumkamate mtumio au mimi niliyeibiwa ndio nimkamate? Ipi njia sahihi na ni ipi haki?
3: Next kipindi kinachokuja tutazungumza zaidi katika masuala ya inahusiana na makosa ya jinai, nafikiri pia tutaweza kulizungumza kwa undani zaidi.
2: Okay. Yeah. Hai, sasa tuangalie pia katika muktadha wa makosa yale ya kawaida mara baada ya kushinda. Ni makosa gani ya kawaida ambayo yanaweza kujitokeza?
4: Kuna baadhi ya makosa yanaweza kujitokeza baada ya kushinda. Mtu anaweza akadhani kwamba hukumu itajitekeleza yenyewe, kwamba mahakama imesema tayari una haki, labda una nafuu fulani, unatakiwa ulipe kiasi fulani. Anachukulia tu kwamba huyu atanilipa kwa sababu mahakama imesema. Kwa hiyo anaanza kuchelewa kuanzisha mchakato wa utekelezaji wa hukumu. Lakini vile vile mtu anaweza kutosoma hati ya hukumu kwa makini, kujua kile ambacho amepewa au kile ambacho imeamuriwa kuwa ni haki au nafuu yake. Lakini vile vile katika utekelezaji unaweza kukuta mtu aliyeshinda anadai kuzidi kile kilichoamuliwa na mahakama. Na kuto kufuatilia gharama, riba au masharti yaliyowekwa na mahakama. Kwa hiyo ni baadhi ya makosa ambayo yule aliyeshinda kwenye shauri la madai anaweza akajikuta amefanya.
2: Na kwa upande wa kushindwa?
4: Kwa upande wa kushindwa, yule ambaye anashindwa kwenye shauri la madai anaweza akajikuta amekata rufaa kwa kukurupuka bila kuchambua hukumu. Kama tulivyosema mwanzo, lazima uangalie mahakama imefanya makosa yapi katika kutekeleza sheria wakati wa kuamua kesi yako.
2: Ndiyo.
4: Anaweza akachelewa kufungua kukata rufaa yake kiasi kwamba akapoteza muda wa kisheria. Lakini vile vile kuna makosa yanafanyika kwa watu kudhani kuwa rufaa inasimamisha utekelezaji wa hukumu iliyotolewa dhidi yake moja kwa moja.
2: Na hapo ndio dhana ile ya umuhimu wa muda mara baada ya hukumu.
4: Lakini vile vile kuna kuchelewa kuchukua hatua za kusimamisha utekelezaji pale inapohitajika, au kupuuza uwezekano wa kuwa na suluhu pale inapokuwa na manufaa kwake. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya makosa machache tu. Yule ambaye anashindwa kwenye makosa ya mashauri ya madai anaweza akajikuta amefanya pale maamuzi yatakapokuwa yametolewa dhidi yake.
2: Okay, una muda umetukimbia sana wakili Moses Ambendile na Judith Kahwa. Tuangalie katika dhana ile ya kimahakama. Kama itakuwa tayari imeamuru sasa. Lazima tujue sasa mahakama imeamuru nini haswa kutokana na scenario hii ambayo ameizungumza Judith Kahwa.
4: Cha kwanza mimi nadhani ambacho wale wote ambao wanahusika kwenye mashauri ya madai, aliyeshinda na aliyeshindwa, ni muhimu sana kusoma hukumu na hati ya utekelezaji kwa umakini ili kubaini kwa usahihi uamuzi uliofanywa dhidi yako au kwa faida yako, nafuu na gharama ulizopewa ili uweze kutekeleza kwa ufasaha.
2: Okay, hiyo ni muhimu sana.
4: Na
2: kwa nini hukumu si mwisho wa safari katika kesi ya madai?
3: Hukumu sio mwisho wa safari kwa sababu sheria inataka, kama ambavyo tulikuwa tukijadili katika kipindi hiki cha leo, sheria inataka ukishapata hukumu basi uanzishe tena ukaziaji. Yaani uombe kukazia hukumu yako. Usiende kutekeleza kilichozungumzwa na mahakama kupitia hukumu yake bila kuomba mahakama hiyo hiyo ikusaidie kukupatia amri za kutekeleza. Lakini pia hukumu sio mwisho wa safari kwa sababu upande ambao umeshindwa una haki ya kukata rufaa. Kwa hiyo mtu asikate tamaa na maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya mwanzo, asikate tamaa na maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya wilaya au mahakama ya mkoa au mahakama kuu, kwa sababu kila mahakama ndogo ina kubwa yake. Mahakama ndogo jaridhika na maamuzi ya mahakama ndogo, nenda kwenye mahakama kubwa kwa njia ya rufaa au marejeo.
2: Okay, neno lako kwa sekunde 20.
3: Neno langu kwa sekunde 20 ni kwamba wananchi wasikatishwe tamaa na hukumu yoyote inayotolewa na mahakama ya ngazi yoyote ile. Kuna nafasi nyingine baada ya hukumu ya mahakama.
2: Judith Kahwa.
4: Mimi neno langu ni kwamba katika uendeshaji wa mashauri ya madai, hakikisha una ushauri au mtu wa kukuongoza katika njia sahihi za kupita ili uweze kufanikiwa katika shauri lako.
2: Mimi niwashukuru sana, kila la heri.
3: Asante sana.
2: Msikilizaji, ni wakili Moses Ambindwile na Judith Kahwa wamezungumza mengi kuhusiana na ukishinda au ukishindwa kesi ya madai unapaswa ufanye nini. Hawa wanatoka taasisi ya The Icon Law Corporate iliyopo Law House Iringa. Tumejadili mada hiyo kwa ukubwa zaidi. Ulikuwa nami Hafidh Ali. Lakini kukumbushe tu kwa kama unahitaji kuweza kupata msaada wa kisheria, basi unaweza kuwapigia nambari yao ya simu ni 0754 999 855. Watafute uweze kupata ule msaada wa kisheria. Uwe na jioni njema.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
3: Jilani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kama mbibu baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
8: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
8: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
8: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: Wakristo leo hii wanakimbilia kuamini kwamba na imani ya kupona. Una imani ya kupona, unatakiwa una imani katika Yesu Kristo kwamba yeye ni nani. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na akaenda kila mahali akitenda mema na kuponya wote walioonewa na ibilisi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo maana yake walisikia nini? Aliposikia habari za Yesu kuwa yeye ndiye Kristo. Yeye ndiye aliyepakwa mafuta awe mfalme na Bwana juu ya wote. Alipoisikia habari kwamba huyu ndiye yule Masihi mzao wa Daudi tulikuwa tunamsubiria. Na kwa sababu yeye ndiye mzao wa Daudi tulikuwa tukimsubiria, kwa sababu yeye ndiye mfalme, amepakwa mafuta kuwa mfalme, kuwa Kristo, kuwa Bwana juu ya wote. Then
3: popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufika kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja pamoja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, na leo nataka tukazie kipengele kimoja ambacho tutakiona na niseme sentensi mwanzo hapa afu nitaifafanua tunapoendelea huko mbele. Kwamba huwezi kaamini kuhusu uwezo wa Mungu kufanya kitu fulani pasipo kumjua yeye ni nani, ama huwezi kaamini katika uwezo wa Yesu Kristo kufanya jambo fulani pasipo kumjua yeye ni nani. Kwa sawa sawa, kwamba kabla haujaamini kwamba anaweza kufanya nini, lazima uamini kuwa yeye ni nani. Kwa hiyo hicho anachoweza kufanya kinatokana na wewe kumjua yeye ni nani. Kumbuka rafiki, kufikiri kwako kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe mfupi ukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia, na kupa hongera sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako, endelea kuomba wala usichoke. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner pindi vya neema na kweli. Nasema asante sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo zilicho katika maisha yako. Baraka ya Bwana endelee kutenda kazi katika viwango, na Bwana afanikishe mkono wako kila jambo unalotia mkono kulifanya, ili uzidi sana katika kazi njema ya ukarimu, kwa sababu ya kuwa na utoshelevu katika kila eneo la maisha yako. Baada ya kusema hayo rafiki, kumbuka tulikuwa tumeangalia vitu vichache. Nikakwambia kwamba Yesu Kristo amepakwa mafuta kuwa mfalme, na tukaenda tukaangalia kwamba tulianzia kwenye Luka 2 kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi ndiye Kristo na Bwana, mstari ule wa 10 hadi 11. Tukatoka hapo tukaenda kwenye Matendo ya Mitume, nikaanza kuonyesha jinsi ambavyo Petro anasema Bwana Yesu ametukuzwa, amewekwa mkono wa kuume wa Mungu, na vitu vyote vimetiwa chini ya miguu yake, na Mungu amemfanya kuwa Kristo na Bwana. Na nikakwambia kwenye hiyo nafasi yuko kama mwanadamu, kama mzao wa Daudi. Na nikaongea sana mambo kadhaa hapo, alafu baadaye tukatoka hapo nikakuonyesha kwenye baada ya kumponya yule kiwete kwenye Matendo ya Mitume 3 anaelezea kwamba Yesu ametukuzwa. Na nikwambia anaposema Mungu amemtukuza mtumishi wake Kristo ama Yesu, hamaanishi kwamba kwa sababu ya kumponya yule kiwete, anamaanisha kwamba kwenye nafasi aliyoko ndio imesababisha yule kiwete akapona. Na tukaenda kwenye mlango wa 4 wa Matendo ya Mitume 4 tukaona kwamba Petro anaulizwa kwamba mmefanya hili kwa mamlaka ya nani? Alafu na kwa nguvu gani? Kwa anasema kwa jina la Yesu Kristo na anaelezea. Sasa tukaona kwamba wamekatazwa wasihubiri wala kuzungumza tena kupitia jina la Yesu. Matendo ya Mitume 4:18. Na nikakwambia kwamba wewe pia kama hauzungumzi habari za Yesu, hautangazi habari njema za Yesu Kristo, nani amekuzuia? Nani amekuzuia? Wakina Petro walikataa kuzuia huko, wakasema kwamba wao wataendelea kuzungumza. Sasa nataka tuende mlango wa 5. Kwenye mlango wa 5 tunaona hawa jamaa wanaendelea kuzungumza, hawajakaa kimya. Alafu wakakamata. Kwa nataka tuende Matendo ya Mitume 5:17. Tunaelekea mahali. Anasema akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio na madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno ya uzima huu. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli, wakatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumekuta limefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Sasa kwa wale ambao mna nini, tunapata ufunuo hapa ambao sio sehemu ya somo, lakini tunaona pia Petro, ukienda kule tukienda mbele kwenye mlango wa 12, pia Petro naye kanisa lilifanya maombi, milango ya gereza ikafunguka, akatolewa. Kwa kama una ndugu jamaa na marafiki, kwa mfano kuna wakati niliona driver mmoja wa Tanzania amekamatwa, nadhani kule ilikuwa ni Sudani. Na mwingine alikuwa amekamatwa Ethiopia, na kwamba akawa anasema wamwachilie. Kwa kama ndugu zake ni wa Kristo, wana uwezo wa kuomba mtu akatolewa magereza. Na hivyo vitu vinafanyika mpaka leo hii. Kwa hiyo na leo hii ndugu na jamaa na marafiki ambao wamepotea, una uwezo wa kuomba wakatolewa na malaika na wakaletwa salama bin salmini mahali ulipo. Tunaendelea. 24, basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hili? Mtu mmoja akaja akawaambia habari ya kwamba watu wale waliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. 26, ndipo yule jemedari akaenda pamoja, of course akaenda akawachukua. Sasa nataka tupige hatua. Angalia mstari wa 27, walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuwaamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Hatukuwakataza msifundishe kwa katika jina la Yesu? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Unaweza kuona viongozi wa dini walivyo waongo. Siku Yesu anasulubiwa, walisema msulubishe na damu yake iwe juu yetu na vizazi vyetu. Hapa wanalalamika kwamba wanataka kuleta damu ya huyo mtu juu yetu, kwa sababu kimeumana. Ndipo inavyokuaga. 29, Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Narudi pale pale tena, wewe unamtii nani kati ya Mungu na mwanadamu? Wewe unamtii nani kati ya Yesu na mwanadamu? Mungu wa baba zetu, angalia mstari wa 30 sana, nachotaka ukione hapa, anasema Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo, unasikia hilo neno, mtu huyo amesema, ama binadamu huyo, kwa hiyo unazungumzia binadamu wa Yesu, mtu huyo ama binadamu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa. Sasa mstari, ngoja nisome mstari 31, sio kwa Biblia ya neno. Anasema hivi, kwa nini anasema hivi? Mungu alimtukuza akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi na mwokozi, ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi.
2: Biblia Habari Njema anasema huyu ndiye yule aliyekwezwa na Mungu mpaka upande wake wa kulia, akawa kiongozi na mwokozi ili awawezeshe watu wa Israeli watubu wapate kusamehewa dhambi zao. Sasa sikiliza TKU anasema Yesu ndiye ambaye Mungu amemtukuza kwa kumpa nafasi upande wake wa kuume. Amemfanya kuwa kiongozi na mwokozi wetu. Sasa napata shida kwa sababu ilo neno wanalosema kiongozi ni sio mbaya sana, lakini ilitakiwa iwe ni mkuu. Maana yake kwa lugha ya Kiebrania ya Kigiriki ni ache ama ake. Maana yake ni kwamba huyu amechaguliwa kuwa mkuu. Kusema mkuu maana yake ni kwamba hakuna aliye juu yake. Of course tunafahamu Mungu Baba yuko juu yake, lakini Yesu yuko ni mkuu juu ya wote. Kwa hiyo anasema Mungu amemfufua, amemtukuza, akamweka mkono wake wa kuume na amemfanya kuwa SUV anapatia. Anasema mtu huyo Mungu amemtukuza, akamweka mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi. Awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Sasa anasema Yesu ametukuzwa, amefanywa kuwa mkuu na mwokozi. Kumbuka Luka 2 mstari wa 11 anasema leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Hilo neno Bwana linawakilisha kwamba mkuu, na Kristo nilikwambia maana yake ni mfalme. Kwa hiyo Yesu amepakwa mafuta awe ni mfalme ambaye ni mkuu wa wote. Ndio maana anaitwa mfalme wa wafalme na anaitwa Bwana wa mabwana. Maana yake yeye ni mkuu juu ya wote. Tarudia tena. Mungu amemfanya Yesu, amemtukuza, amemweka mkono wake wa kuume, amemweka katika nafasi ya mamlaka, mkono wake wa kuume. Na amemfanya Yesu kuwa mkuu na mwokozi. Neno mkuu maana yake ni kwamba yuko juu ya yote. Kumbuka amepakwa mafuta kuwa mfalme na Bwana. Na kwa maana hiyo Yesu tunasema kwa maana ndio tunasema ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kwa sababu yeye ni mkuu juu ya wote. Ni supreme lord over all things. Tuko sawa? Sasa ni kwa sababu yeye kuwa mkuu, kwamba kuwa mkuu juu ya vitu vyote, ndio maana pia ni mwokozi, ndio maana anaweza kuokoa. Kwa hiyo anaokoa mmoja kwa sababu ya kazi yake aliyofanya pale msalabani kupitia kufa na kufufuka kwake. Tutaangalia wiki inayofuata kuanzia kesho. Lakini mbili ni kwa sababu ya nafasi yake, kwamba kwa kuwa ni mkuu juu ya vitu vyote, basi ana uwezo wa kuokoa. Usisahau rafiki. Kwa hiyo ni mwokozi kwa sababu ya nafasi yake, kwamba yeye ni mfalme na Bwana, ama yeye ni Kristo na Bwana, ni mkuu juu ya vitu vyote. Lakini pia ni mwokozi kwa sababu ya kile alichokifanya pale msalabani, kama ambavyo tutaona kipindi kinachofuata ama wiki inayofuata. Sasa kufika hapo anasema amefanywa hivyo ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi ama ondoleo la dhambi. Kitu nachotaka ukione hapa, huo mstari wa 31, angalia, amekuwa mkuu kwanza na mwokozi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba nikasema mwokozi maana yake ni ungeza kuingiza pale kuponya, kufungua, kuokoa, kufanya ingiza chochote ambacho hitaji la mwanadamu pale. Lakini utaona kwamba kuokoa kwake ama kuponya kwake ama kufungua kwake kunategemeana na nafasi alionayo, kwamba yeye ndiye Kristo Bwana juu ya wote wenye mwili. Yeye ndiye aliyepakwa mafuta kuwa mfalme. Sasa kama unakumbuka wakati malaika Gabriel amemtokea Mariamu, anampa unabii wa kuzaliwa kwa Yesu ama anamletea ujumbe wa kuzaliwa kwa Yesu, anazungumza maneno ambayo yanakubaliana moja kwa moja na kile ambacho nabii Nathan alizungumza kwa mfalme Daudi, kwamba mzao atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayenijengea nyumba, kiti chake cha enzi nitakifanya imara milele, ufalme wake nitaufanya imara milele, naye atakuwa mwanangu. Sasa kwa lugha nyingine, Yesu alipakwa mafuta kuwa mfalme na kuwa Bwana juu ya vitu vyote. Na zaburi ambayo huwa inazungumzwa sana ni zaburi ya 110. Zaburi ya 110 imenukuliwa sana na mitume. Ukienda ukaisoma utaliona hilo. Labda tukaisome kwa ajili ya
3: Watu wengine tukisema wakaisome wenyewe hawezi kwenda kuisoma. Zaburi ya 110. Alafu nitakuletea kitu kizuri kabisa naamini kitakusaidia. Zaburi ya 110. Zaburi ya 110. Mstari wa kwanza. Anasema neno la Bwana kwa Bwana wangu. Neno la Bwana, naona hiyo Bwana ya kwanza imeandikwa kwa herufi kubwa, maana yake neno la Yehova kwa Bwana wangu. Kwa huu ni unabii anaotoa Daudi. Naona, na kama unakumbuka, kuna swali ambalo Bwana Yesu aliwauliza viongozi wa dini. Eh? Kwamba waliuliza viongozi wa dini kwamba watu wanasema kwamba nani huyu? Kristo ni nani? Eh? Kwa anasema neno la Bwana la Yehova kwa Bwana wangu, kwa maana yake hapa nazungumzia Kristo, uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapo fanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Sawa? Sasa nataka tuende kwenye Mathayo 22:44. Kifungu hichi kimezungumzwa katika Agano Jipya, Mathayo 22:44. Anasema hivi. Nianze usura 41. Anasema, na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Wakamwambia ni wa Daudi. Kwa hiyo Kristo ni mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumwita Bwana akisema, Bwana, alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako? Basi Daudi akimwita Bwana awezaje, amekuwaje ni mwanawe? Wala hawakuweza mtu kumjibu neno, wala hakuthubutu mtu yote tangu siku ile kumuuliza neno. Kwa hiyo nilichokuwa nataka ukiona ni hichi, kwamba hiyo Zaburi ya 110 inamzungumzia Kristo ambaye ni mzao wa Daudi. Tuko sawa? Na huyu ndiye ambaye vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, ndivyo inavyosema hiyo Zaburi ya 110. Sasa ni kwa sababu ya hiyo nafasi aliyowekwa, kwamba yeye ni Masihi, kwamba yeye ni Kristo, yeye ni mpakwa mafuta, amempakwa mafuta kuwa mfalme na kuwa Bwana juu ya vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yake, ndio ana uwezo wa kuokoa, ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kufungua, ana uwezo wa kufanya miujiza. Sasa mwanzo wa kipindi nikakwambia kwamba kabla ya kuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuniponya, unatakiwa uamini kwanza yeye ni nani. Kwa lugha nyingine, kuamini kwako kuhusu uwezo wake wa kukuponya na kukufungua kunatakiwa kuwe na chimbuko katika kuamini kwako yeye ni nani. Na nitakupa mfano. Kumbuka hapa tumeona kwamba Kristo ni mwana wa Daudi. Kwa hiyo nataka twende tukaangalia kwa mfano Mathayo 9, tulishaangalia wiki ile ya kwanza, tatu angalia tena Mathayo 9:27. Anasema

Usisahau hilo. Kumbuka, na kazi nyingine ya mfalme nini? Kwamba yeye ni mchungaji. Sio tu kwamba anahakisha mahitaji yetu yote tunapata, lakini pia yeye ndiye anayehakisha kwamba tuko salama. Na wakati mwingine inabidi apigane vita kwa niaba yetu. Kwa hiyo hawa vipofu wawili wanakuja kusema, "Ee Yesu mwana wa Daudi." Maana yake ni kwamba wanaamini kwamba yeye ndiye Kristo, mpakwa mafuta wa Bwana, aliyepakwa mafuta kuwa mfalme na Bwana, na kwa maana hiyo kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kumbuka tuliona pia kwenye Yohana 4:42 kwamba amepakwa mafuta kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo waliamini kwanza kwenye yeye ni nani kabla ya kuamini kwamba ana uwezo wa kuwaponya. Unaliona rafiki? Kwa hiyo anasema ndipo narudi naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, "Mnaamini kwamba ninaweza kufanya hili?" Wakamwambia, "Naam Bwana." Ndipo akagusa macho akasema, "Kwa kadri ya imani yenu mpate." Kwa hiyo kuluka nyingine wanasema, "Hey Yesu mwana wa Daudi turehemu." "Hey Yesu," kwa lugha nyingine, "Hey Kristo turehemu." "Hey Kristo turehemu," ama "Hey mfalme turehemu." "Hey mfalme turehemu." Okay, Bwana anasema okay, wamefika mbele zake anasema okay, "Mnaamini kwamba naweza kulifanya hili." Kwa kuamini kwao kwamba Yesu ana uwezo wa kufungua macho yao kulitokana na wao kuamini kwamba Yesu ni mfalme, Yesu ni Kristo, Yesu ni Bwana juu ya wote. Umeona na rafiki? Nataka uone hiyo connection. Wakristo leo hii wanakimbilia kuamini kwamba na imani ya kupona. Una imani ya kupona, unatakiwa una imani katika Yesu Kristo kwamba yeye ni nani. Tuko sawa? Okay. Ngoja niende sehemu nyingine, twende kwenye Marko nikuonyeshe kitu. Kwenye Marko 5 mstari wa 25. Marko mlango wa 5 mstari wa 25 tutaanza. Kuna story ya mwanamke mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12. Sikia, nataka uone kitu hichi. Anasema hivi, "Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya." 27. Aliposikia habari za Yesu, aliposikia habari za Yesu, unadhani alisikia nini? Unadhani alisikia nini? Sasa ni nyepesi, na hata mimi huko nyuma nishafundisha, tukakimbilia kwenye kuangalia kwamba alisikia watu wakigusa pindo la vazi lake wanapona. Lakini hapa hajasema aliposikia habari za yale ambayo Yesu aliyafanya. Hajasema hivyo. Anasema aliposikia habari za Yesu. Kwa hiyo unadhani alisikia habari gani? Ngoja Mtume Petro atujibu. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na akaenda kila mahali akitenda mema na kuponya wote walioonewa na ibilisi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo maana yake alisikia nini? Aliposikia habari za Yesu kuwa yeye ndiye Kristo. Yeye ndiye aliyepakwa mafuta awe mfalme na Bwana juu ya wote. Alipoisikia habari kwamba huyu ndiye yule Masihi mzao wa Daudi tulikuwa tunamsubiria. Na kwa sababu yeye ndiye mzao wa Daudi tulikuwa tukimsubiria, kwa sababu yeye ndiye mfalme, amepakwa mafuta kuwa mfalme, kuwa Kristo, kuwa Bwana juu ya wote. Then ndo maana anaweza akaponya watu. Ndo maana anaweza akafungua watu. Ndo maana anaweza akafanya miujiza. Kwa hiyo anasema aliposikia habari za Yesu. Tuko sawa? Manake kwanza ilibidi asikie kwamba Yesu ni nani, kwamba huyu ndiye yule aliyetabiriwa katika maandiko. Alafu baada ya hapo na uhakika kabisa akasikia shuhuda za watu ambao walimgusa vazi lake wakapona. Kusoma mlango wa 3 ukaanza mstari wa 9 utaona hilo. Kwa hiyo kitendo cha huyu mama kwenda kugusa pindo la vazi la Yesu ili apone kilitokana na yeye kwanza kuamini kuwa Yesu ni nani, na mbili kwamba ana uwezo wa kufanya nini baada ya kuamini kuwa Yesu ni nani. Sawa? Sasa nataka tena tukaangalie pia mwanamke mwingine mkana nayo, Mathayo 15. Hivi vitu rafiki, ukianza kuviona Biblia inaanza kunoga. Maana ukisoma unaanza kuelewa kilichoko nyuma pazia. Twende Mathayo 15 mstari wa 21. Yesu akaondoka huko, akaenda kando za pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Kwa hiyo anasema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Manake nini? Moja, anatambua kwamba Yesu ndiye Kristo, manake mzao wa Daudi, manake ndiye Kristo, lakini kwamba yeye ni Bwana juu ya vitu vyote, ikiwa ni pamoja na huo ugonjwa ambao yule binti yake anao. Kwa hiyo ametambua nafasi ya Yesu kwanza.
kwamba yeye ni Bwana, yeye ndiye Kristo, mpako wa mafuta wa Bwana. Alafu kutokea kwenye kutambua huko kwamba Yesu ni nani,

0: ndiko ana imani sasa kwamba Yesu ana uwezo kunisaidia. Sijui kama unanielewa. Kama nimepita katika labda na tatizo la changamoto ya ardhi kwa mfano, nimepita, nimeenda kwa mkuu wa wilaya hajanisaidia, nimeenda kwa mkuu wa mkoa hajanisaidia, nikaenda kwa katibu mkuu wa wizara ya ardhi hajanisaidia, nikaenda kwa waziri wa ardhi hajanisaidia, maanake tumaini langu la mwisho linabakia kwa nani? Kwa labda waziri mkuu, ama naenda naye hajanisaidia, naye nimeenda kwa makamu wa rais, tumaini langu la mwisho linabakia kwa mheshimiwa rais. Kwamba nini? Kwa sababu ana mamlaka juu ya wote. Yeye ndiye anaweza kunisaidia. Kwa hiyo kinachofanya niende kwake, naenda kwake kwa sababu yeye ni rais. Siendi kwake tu kwa sababu ya jina lake. Jina lake bila cheo chake cha urais hakina maana. Kwa jina la Yesu bila cheo chake cha kwamba yeye ni Kristo, mfalme na Bwana juu ya yote, jina lake halina maana yoyote. Si, jina la Yesu bila kutambua kwamba yeye ni mfalme, yeye ni Bwana, yeye ni Mwokozi, then maana yake ni kwamba jina lake halina uwezo, haliwezi kufanya chochote. Yeye mwenyewe kama yeye, bila mimi kutambua yeye ni nani, hawezi akawa wa manufaa kwangu. Ndio maana tunamhubiri na kutangaza na kufundisha watu wapate kumjua huyu Yesu wa Nazareti ni nani. Kwamba huyu ndiye aliyepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akawa Kristo, yani mfalme. Maana yake Bwana juu ya wote, vitu vyote vimetiishwa chini yake. Kwa sababu ya nafasi yake, ukienda una shida yoyote, unataka akutoe kutoka katika uonevu wa ibilisi, anayo mamlaka na uwezo wa kukutoa. Ndio maana ukifika na kuuliza unaamini kwamba naweza kulifanya hili, kwa lugha nyingine unaamini kwamba mimi ndiye Kristo ambaye maandiko yalitabiri kwamba nitakuja, nitakuwa Mwokozi, nitakuwa mfalme, nitakuwa Bwana juu ya wote. Je, unasadiki? Ukisema ndio nasadiki, anafunza ndio swali la pili. Je, unaamini kwamba na uwezo wa kuondoa ile tatizo? Sema ndio Bwana, ninaamini una uwezo wa kuniponya kwa sababu wewe ni Bwana, kwa sababu wewe ni mfalme, kwa sababu wewe ndio uliyepakwa mafuta kuwa Mwokozi, kuwa mkuu juu ya wote. Kwao ninaamini una uwezo. Ndeni Bwana Yesu anasema sawa sawa na imani yako kwangu, kwamba mimi ndiye Kristo, mfalme, Bwana juu ya wote, na kwamba unaamini na uwezo wa kuponya, upokee. Unapokea uponyaji wako, unatoka unaenda huru, unamshukuru Mungu, unashangilia, unatoa ushuhuda. Sio imani katika imani yako, sio imani kwamba unaamini utapona. No. Unaamini Yesu ni nani, na kwa sababu ya hilo unaamini kuhusu Yesu, unaamini kwamba ana uwezo sasa wa kuponya. Hiyo ndio inaleta uponyaji, hiyo ndio inaleta kufunguliwa, hiyo ndio inaleta uhuru. Lazima ukae katika katika utaratibu huo. Kumbuka Yesu Kristo ni nani kwako. Jina langu naitwa Huruma Gadi, tutane kesho muda na wakati.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa 0700

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
1: Nuru FM. Kutoka

0: nisielewi chochote kwenye hii track, sema mimi na Joe nachosikia kwenye track, jinsi jamaa anavyo flow nene, beat kali na nene, au sio bana? Hai, aretoga maboki kutokea pande za Ilula, track inaitwa Heherapu, na huyu jamaa anaandika sana nene au vibana. So nimezungumza leo na Odon kwenye Tobengas, akaniambia kwenye ngoma yake Atosa Maganga aliamua kufanya track na Maboki ambaye tumeanza na track yake, kwa sababu ni moja msanii ambaye anaimba ngoma kwa kiee na anafanya vizuri kinoma. So ukisikiliza hii track, msijui kitu gani ambacho anamaanisha, wewe pia unaweza ukaniambia kama unaelewa kitu ambacho amemaanisha kwenye hiyo track ni kitu gani. Mimi na enjoy tu na jinsi ambavyo jamaa na flow na vitu kaa hizo, yani noma kabisa. Aupe bana, imekuwa track ya kwanza kusikika leo kwenye show, dakika ya 40 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu kwenye show ya mwisho ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kutoka Oba, na show nyingine itakuwa ni mwezi wa 9. Siku zinakimbia kinoma noma, aupe bana. Kama wewe unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza ukiwa Ilula, Mufindi na Semote, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Tragana ambayo wewe unataka kusikiliza leo, ikiwa ni Jumapili fulani vya mwisho, au vipi bana, sema itakuwa ni mzuka uka request track ya msanii kutokea nyanda za juu kusini, kwa sababu una muda wetu bana, au vipi bana, eh? Oh yeah. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0766742292, 0766742292. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, pamoja na ukurasa wetu wa Instagram mama kabisa ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa. Utakutana pale na posti za kutoka umdo pale, comment yako nitaruka nao pia live, itakuwa ni mzuka. So hivi ni msanii gani kutokea hapa Iringa weko upande wako na unamwamini akifanya track ambayo inazungumzia ulanzi? Ulanzi ni kinywaji ambacho kinapatikana hapa Iringa, umeona bana. So wewe kwa upande wako unaona kabisa hiyo track itakuwa ni hit song. Tunauliza au tumeuliza kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini pia unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292. Ndio maana niweza na track ya Heherapu au vibana, track ambayo jamaa amerap kietu noma kabisa. Sasa wewe kwa upande wako hapa Iringa, ni msanii gani ambaye anaweza kutunga wimbo unaozungumzia ulanzi na ukawa ni hit song? So kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Vincent huyu ni okay, ni mwana habari mwenzangu, anasema kwamba huyu anasema DJ Nas, kwa sababu naye anapiga ulanzi na nini au vibara. Na najue unasema wewe kwa upande wako nadhani ni mjukuu wa mkoa, anaweza kufanya ngoma kali sana au vibara, lakini Iringa unasema kuna mwingine zaidi ya mjukuu wa mkoa Ngora bana, wengine wanasema jamaa anaitwa Ray Boy akifanya pia itakuwa ni noma. Hizo ni comment ambazo nimezuruka nazo kupitia ukurasa wangu wa Instagram pamoja na Nuru FM Iringa Instagram pale, si ndio? Unaweza pia ukashare na sisi kupitia hiyo nambari ambayo nimekutajia. Leo ni Jumapili ya mwisho au vibana, so Nuru Pesa akaona haiwezekani Jumapili hii waache kutoa mshahara, au sio bana? So mshahara unaenda kwa watu wawili. Kwenye Tobengas pale nimetoa watu wawili na hapa natoa watu wawili. Ndio naichezesha saa 2:55 na kuwekezaji wa buku uondokana ni miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Usiwe ni mtu ambaye unalalamika tu bana mimi sina kwanja nini. Labda mwenye nyumba amekwambia inabidi uwahi kulipa ile kodi ya nyumba nini au vibana soko na mipango yako ijakaa pia sawa inahitaji fedha. Unasema ulikopa labda ni kwenye kibati au kikoba nini inabidi urejeshe fedha ya watu. Ndio maana si tunaona haiwezekani umwezi umalize kinyonge bana itakuwa kama tuja kutendea haki au vibana. So kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Tunafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Tunafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sio lakini tupo pia na Mwaliko Store hivi usiku wa leo au vibana. Na Mwaliko Store kama wewe ndo unasikia kwa mara ya kwanza ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani. Kuna ugali maker, kuna pressure cooker, kuna coffee maker, kuna thermoses zisizovunjika, kuna lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme lakini pia majagi yasiyopooza, food dehydrator, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia pia umeme. Umeona bana? Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia pia kidogo kidogo na wanapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza kuwapigia kupitia nambari 0714144322 0714144332 na unaweza pia ukawagusa kupitia ukurasa wa Instagram ambao unatumia kama Mwaliko Store. Wapigie waambie baba Maka ameniambia kwamba nilipia kidogo kidogo. Umeona bana ile nichukue zangu labda kama unataka kuchukua labda umeona bana ugali maker au vibana vifaa ambavyo nimekutajia hapo juu si ndio? Na mwambie baba Maka pia amesema kwamba nina zawadi nikinunua hivi vitu au vibana eh. Yeah, alafu kila kitu kinakuwa ni fresh. Ini Lifetime ya Shaq Boy amemshirikisha Zuina kutokea pande za Mafinga. Abone Eskeleza, karibu kutoka Mwambone Eskeleza.
1: Nuru FM.

0: anaitwa Lota, track amefanya na jamaa kutokea Liberia. Bora bara soda media remix ambao nataka kuisikiliza. Swali unakumbuka ni wiki iliyopita nilizungumza pia na jamaa mmoja anaitwa Jerome Foivo ambaye yeye anatokea Urusi, pia alifanya remix ya itaki. So Lota, mimi kitu ambacho nachofurahia kutoka kwake ni jinsi ambavyo amekuwa anazidi kufanya hii track anafanyia remix na nene, na anazidi pia kufanya na watu wa mataifa mbalimbali. Hii ni kitu kizuri kwa sababu inakuwa pia inampeleka, kwa sababu kila msanii anakuwa na mashabiki wake. Kuna jinsi pia anavyokuwa anaongeza mashabiki kwenye mziki wake, si ndio? So nimemtafuta King Sao Bosco kutokea Liberia, na hapa anazungumza na sisi. Vipi mzee wangu, wewe mpaka sasa unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii, track zako, na kwa mtu ambaye ndo anakusikia leo kwa mara ya kwanza hapa nchini Tanzania, mbona bana, so na lipi la kuzungumza naye?
1: I would love to encourage everybody that just listen to my music, and I would

wa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu, na msanii

0: Tumetoka Click Master ni live ambayo tutataka kuisikiliza muda wa usiku bana. Lisa la pili dakika 9 mara baada ya 2 za usiku. Weka na nasha redio yako karibu kutoka huko ambapo unaisikiliza vibana. So mwanzo nilikwambia pale ni msanii gani kutokea hapa Iringa ambaye akifanya track ambayo inazungumzia mambo ya ulanzi nini, au track inaweza kuwa ni hit song. Nimeona pia jumbe nyingi sana vibana eh. Oh yeah, unasema Deo Sanga kutokea pande za Pomerini, ananoma kutokea pande hizo za Pomerini, unasema unasikiliza pia show. Unasema ni aje na kupata kwa uzuri hapo studio FM kutokea Japan na Tose, ananoma kutokea pande hizo Basil, sisi kutokea pande za Makombe. Bana, unasema katisha sana kama ngoma za kikwetu kwetu mzee. Mungu amuongezee uwezo kabisa. Ulikuwa unamzungumzia Maboke. Oya mkali na kupata sana ile goma fanya kurudia mkali. Sijajua ni goma gani ile mzee wangu. Aidani Msigale na noma kutokea pande hizo pia. Unasema 88.9 tunatoboa umetisha. Unasema kawakilisha sana kabila letu. Anasema anatafuta hela kwa sasa, mwanzo alikuwa anapata hela si kwa halali, lakini kwa sasa anatafuta pesa kihalali. Kiukweli ametisha sana sana kwa kuwakilisha, ndio ujue jinsi gani hata wae nao ni wako makini na kuimba muziki. Unatoka Mauludi Kalinga maarufu kama Ukoo wa Yesu kutokea Mafinga Lumwago. Wao vibana unasema bana, kama utawiwa DJ hapo mjengoni, mimi naomba upushi track yote ile ila noma. Na haja hapo mjengoni unasema pushi track ya Reina itakuwa poa kinoma noma. BTK neno hili ifanye kusikika itakuwa ni mzuka na noma. Na wapata safi sana Adam Chengula kutokea pande hizo za KC, na noma kutokea pande hizo Brighton, kutokea pande za Makombe, unasema pia unaisikiliza show. Kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest nini kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Barabarae kidogo tapiga story na Masika Production, hawa ni waigizaji au vibana kutokea hapa nyanda za juu kusini. Lakini ni kukaribisha kwenye familia ya Kishua, kwa sababu hii ndo familia ambayo si washua wote watu na enjoy. Yani sisi ambao ni washua ndo familia yetu. Hivi nikuulize, una line ya Vodacom? Hasa kama una line ya Vodacom unakosa vingi, kwa sababu Vodacom ndo mtandao ambao unatuthamini au vibana. Vodacom unatupa thamani pia. Ndio maana Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao na wanatupa thamani. Na kama una line ya Vodacom ni rahisi sana kuipata, nenda kwenye duka lolote la Vodacom au wakala ambaye yupo jirani yako, chukua line yako ya Vodacom, alafu karibu kwenye familia ya Kishua. Anatupa nguvu kwenye lisala pili, si ndio? Track ambayo unaenda kusikiliza sasa hii ni track ya Rayvanny kamshirikisha Kuslavu, inaitwa Rwanda. Au vibana sot kiru marabada ya track nini, tapigia story na kundi la Masika Production. Karim
1: Kusim Wanted, point on the track.

0: Tatizo Juve bana ambayo tutataka kuisikiliza hii ni track yake ya kwanza. Umeona bana ambayo ileta radio nini ilikuwa ni muda mrefu sana. Miaka kama 4 imepita hivi. Umeona bana na sasa hivi ana EP yake inaitwa My Time, kama umefanikiwa pia kuisikiliza EP yake. Ina ngoma kali sana na ngoma nyingine zinafaa vizuri hadi zimeingia kwenye kutoka home top 10, si ndio? Nilikwambia tutapiga story na hiki ni kikundi cha waigizaji kutokea Pairinga. Wanaitwa Masika Production na niko nao hapa uvipi. So kama utakuwa na lolote lile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa jamaa, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shukrani kwa Baraka, unasema fanya kupush, sema track ambayo umerequest inabidi uniwe radhi, maana hii ni time yetu bana kusikiliza muziki kutokea nyanda za juu kusini, au sio? Wewe unasema ningependa mkali jengo lipate kusikia ngoma la sema pia track ambayo ume request ya Noma. Da kaka, hiyo ngoma nimeelewa sana, ameimba nani? Unaitwa Gastoferi kutokea ya Mgungwe. Sijajua ni ngoma gani hiyo mzee. Wewe niambie nimecheza muda gani? Muda wote piga story na ndugu zetu wa Masika Production. So siyo nianze na nani yani? Au wewe ndo kiongozi? Kiongozi ni wewe mzee. Hongera sana kwa kuwa na hili kundi.
1: Nashukuru sana.
0: Kundi lenu lina mpaka sasa la jumla watu wangapi?
1: Mpaka sasa kuna watu 14.
0: Watu 14.
1: Yeah.
0: Unawezaje wote kuwasimamia na mlikutana wapi mpaka mkaamua kuwa kwenye kundi la Masika?
1: Uwezekano wa kuwasimamia,
0: oh yeah,
1: nafikiri ni ufahamu na akili ya namna gani ya kuongoza.
0: Oh yeah.
1: Lakini pia napata wepesi kwa sababu wanajua wanachofanya.
0: Oh yeah.
1: Namna ambavyo nimekutana nao ni baada ya mimi kuanzisha kuamua kufanya film.
0: Oh yeah.
1: Na wao wakapenda kufanya, wakaja tukaorganize.
0: Oh yeah.
1: Tukaamua kufanya.
0: Majukumu yenu kwa watu 14 mnayagawa vipi?
1: Majukumu yetu yanaenda kulingana na namna ambavyo tunakuwa tumejiandaa.
0: Oh yeah.
1: Sana sana katika uandishi, namna ya kutafuta location.
0: Oh yeah.
1: Namna ya kufanya kazi, namna gani ya kufundishana mwendani.
0: Oh yeah.
1: Na kila kitu kiko sawa.
0: Hivi kundi lenu lina utofauti gani na makundi mengine ambayo tumewahi kuyaona hapa Iringa?
1: Utofauti wa kundi letu na makundi mengine, utofauti wetu wa kwanza upo katika kufanya kazi.
0: Oh yeah.
1: Lakini utofauti wa pili upo katika umoja. Tofauti ya tatu ipo katika nia na maono ambayo tuko nayo.
0: Nyie mnafanya kazi kwa ajili ya kuelimisha jamii au mnafanya kazi kwa sababu mtrendi?
1: Tunafanya kazi kwa ajili ya kuelimisha jamii.
0: Kitu gani ambacho kinakufanya uone kabisa kazi zenu ni za kufundisha jamii na sio kutrendi?
1: Kitu cha kwanza ni idea ambazo tunakuwa tunazitengeneza.
0: Oh yeah.
1: Tunatengeneza idea ambazo tunaangalia kwamba mtu yeyote atakapokuwa anaitazama basi kuna kitu ajifunze. Lakini pia tunafanya kwa sababu tunaamini kuna vijana wana ndoto.
0: Oh yeah.
1: Katika sanaa zao, lakini hawaelewi namna gani wanaweza kufanya. Kwa hiyo tunapambana nao ili kuwawekea msingi wa namna gani wakifanya wawe barua njema kwa jamii.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu tunachoamini jamii yetu ya Iringa hii tuko watu tofauti tofauti.
0: Oh yeah.
1: Kuna watu ambao kwenye maisha yao wanafuta bangi, wanakunywa pombe, na sasa sisi tunatengeneza mazingira ya kutengeneza kitu ambacho kitakuwa fundisho kwao, kuwakanya lakini pia wafanye matendo mazuri.
0: Hivi wewe kwa upande wako, kwa filamu ambazo unaziona sasa hivi Tanzania, unadhani watu wanaangalia quality au bado watu wanaangalia umaarufu?
1: Kwa upande wangu mimi naona quality katika idea ambayo inatoka.
0: Yaani unavyoona filamu za sasa hivi,
1: ndio.
0: Watu wanaangalia kwenye quality au wanathamini umaarufu umaarufu wa mtu na vitu kama hivyo? Ukiachana na filamu zenu,
1: ndio.
0: Ukiangalia filamu za hapa Tanzania,
1: ndio.
0: Watu wanaangalia quality na ubora wa filamu ambao wanasimamia hizo kazi za filamu au wanaangalia umaarufu?
1: Wanaangalia umaarufu.
0: Unadhani labda ndio inatufanya labda tusiwe na watu wengi ambao wanafanya vizuri kwenye filamu, na unadhani kwa nini wanaangalia umaarufu?
1: Wanaangalia umaarufu kwa sababu unakuta watu ambao wako maarufu unakuta sio rahisi kufuatiliwa.
0: Oh yeah.
1: Lakini walio maarufu, kwamba mtu anakaa anasema mimi fulani ya kitu wa movie ndio naangalia. Haijalishi anatengeneza katika quality mdogo au katika quality mkubwa. Lakini jambo jingine ni namna gani ambavyo sisi tunavyofikiria ni kufanya kazi katika ukubwa, lakini pia umaarufu sisi tunajua tunavuta.
0: Oh yeah.
1: Tunazingatia sana katika quality.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Hivyo ukiangalia platform kama TikTok.
1: Yeah.
0: Tumekuwa tunaona wengi ambao wapo kule, kila mtu mwigizaji. Inasaidia au inaharibu tasnia ya uigizaji? Nianze kwanza kwa huyu alafu utajibu, jitambulisha unaitwa nani na wewe pale una cheo gani, alafu tujibu hilo.
2: Okay.
0: Oh yeah.
2: Kwanza nashukuru sana kwa kupata nafasi hii.
0: Oh yeah.
2: Kwa majina naitwa Juhudi Fred Nyalile, maarufu sana wananiita Mwalimu Nyalile.
0: Oh yeah. Wewe ni mwalimu kabisa?
2: Ndio.
0: Unafundisha sekondari au shule ya msingi?
2: Sekondari.
0: Shule gani hiyo?
2: Kwa sasa nafundisha Highland Secondary.
0: Asiye ongera sana. Na kama hujajibu, unawezaje kupanga muda wako wa kwenda kufundisha shule na muda wako wa kwenda kufanya filamu?
2: Okay. Kuhusiana na muda, huwa inipi shida mimi.
0: Oh yeah.
2: Kwa maana mazoezi tunafanya mara mbili kwa wiki.
0: Oh yeah.
2: Na good enough huwa tunafanya mazoezi muda ule wa jioni.
0: Oh yeah.
2: Ambao automatic ninakuwa nisharudi kutoka shuleni.
0: Okay, wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
2: Kwangu mimi.
0: Oh yeah.
2: Naona kimsingi linaharibu tasnia ya sanaa ya uigizaji.
0: Okay.
2: Manake watu wengi wanakuwa na post clip ambazo nyingi zinakuwa hazina content. Mara nyingi zinakuwa zipo kwenye comedian na watu wengi wanakuwa wanazidi kuzifuatilia vile.
0: Sasa
2: kuna baadhi ya watu ambao wapo serious.

0: inaharibu kwa sababu vitu vinavyopostiwa kule, yani mtu anaweza kawa sio msanii, yani ni kama kuwave fan hivi. Kwa hiyo mtu anaona kumbe kuigiza ni rahisi tu hivi. Yani kuigiza kumbe ni rahisi tu, mtu anaweza kaigiza hivi. Lakini ukimleta katika usanii, sio msanii.
1: Okay, tumalize kwa mwenye kundi. Wewe una mtazamo gani?
2: Mimi mtazamo wangu nafikiri kila mtu anapoposta anakuwa na idea yake. Lakini kwangu mimi nasema kuna wengine ukitazama wanatengeneza kwa ajili ya kufundisha, lakini wengine wanaharibu.
1: Ila wengi wao unaona wanaharibu au wanatengeneza?
2: Wengi wanaharibu.
1: Okay, tumekuwa na, kwanza mimi ni wapongeze watu ambao waga wanaandaa tuzo za filamu Iringa, sene kitu kikubwa sana. Zile tuzo kwa upande wako, kama kundi lenu umeanzisha na umewahi kufuatilia hizo tuzo, unadhani zinaleta chachu kwenye filamu za Iringa?
2: Ndio zinaleta.
1: Kivipi? Kwa sababu kuna waigizaji wengine wanakuwa gawana, wanalalamika, wanasema kuna watu wanapendelewa nini?
2: Upendeleo upo, lakini inaleta hamasa na inaleta chachu kwa sababu mtu atakayepata tuzo pasipo upendeleo, yani katika haki.
1: Na yani ukiachana na, yani tuzungumze ule ukweli, maana mimi nafahamu uhalisia unaofahamu. Zinaleta chachu au zinahitaji zirekebishwe?
2: Zinaleta chachu, lakini pia kuna baadhi ya maeneo zirekebishwe.
1: Eneo kama eneo gani?
2: Kwenye upande wa upendeleo.
1: Njoo tuzungumze, yani nataka wote tuzungumze kwenye hii mada, tuendelee. Unajitambulisha hapo, sogelea kwenye hii mic. Jitambulisha, wewe ni kitengo gani na una mtazamo gani kwenye hilo? Wote tusogee hivi chap chap.
3: Kwa majina naitwa Jeff Orion, jamani kwa naitwa KDG Brand, sasa hivi tutumie na brand maana tayari na ina wenyewe. Mtazamo, rudia swali kidogo kwenye hilo swali hapo tunalo sawa.
1: Kwenye tunzo za waigizaji ambazo sasa hivi zinaendelea Iringa, wewe unadhani zinaleta chachu kwenye kiwanda chetu cha filamu?
3: Kuna namna impact yake inaleta chachu, pia inaenda kuharibu na pia inabomoa, kwa sababu msimu unapokaribia tuzo, ila wasinikoti vibaya, msimu unapokaribia tuzo ndo wasanii wengi huingia kushuti filamu, kukurupushana kushuti filamu. Filamu zao nyingi kuuliza, filamu imechukua tuzo tunaangalia wapi? Huna platform ya kuiona tena. Kwa kuna namna ambapo inabidi wakae chini kwa misimu yote miwili waliofanya, kwa msimu huu tuangalie kazi gani kwa mainstream, tuende nayo. Kazi ya iko mainstream, iko ndani. Kani haja kuna minizi tuzo. Mimi nimekuwa na minizi tuzo za nje, naona clip ndogo tu mtu akiona ndo anakupa na minizi. Wewe mwenyewe shahidi kwenye ile. Unajua namna gani watu wanafanya. Lakini leo tuna kazi kija Iringa. Msanii bora wa kike aliyochukua tuzo, ukiangalia movie yake YouTube atuipate. Hilo unajua wewe ni shahidi namba moja. Msanii bora wa kiume, ukiangalia movie yake YouTube atuipate. Na movie aliyochukua aliyoshindia tuzo haipo kwenye mtandao ambao unaona yafanya vizuri. Kwa changamoto kubwa, tubadilishe kwenye namna ya utoaji wa tuzo, tutoke kwenye mfumo wa kuangalia fulani tumpe, twende kwenye mfumo wa kupiga kura za kulipia. Hapo kila mtu tamnyosha mwenzie.
1: Tusogee kwa mwenetu hapa, unajitambulisha alafu unatoa mtazamo wako pia.
4: Kwa majina mimi naitwa Edison Ayub Nyamba, maarufu kama Matilanga Captain. Yes, kwa mtazamo wangu mimi binafsi, mimi nahisi inasaidia kwa sababu kila mtu anakuwa anajituma kwa moyo, apambane afikie kwenye hizo level, achukue na yetu zote zake. Lakini nitume kama ombi kwa hao ambao wanaandaa hizo tuzo. Iringa sasa tuna makundi mengi sana ya sanaa. Kwa hiyo hata namna ya kufikisha hizo taarifa, ukifika huo msimu, kuna baadhi ya makundi hatupati hizo taarifa. Ndio maana kwa tushiriki kwenye hizo tuzo.
1: Tu mtazamo wako pia. Jitambulisha, fuzungumza una mtazamo gani pia. Okay, tunarudi.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kutoka umu ambayo unaisikiliza, kabla tujapiga break kwa tunazungumza na Masika Production ya waigizaji wa film kutokea Iringa, vibana. So kama ono na Asha Radio karibu, dakika 39 barabada ya mbili za usiku, ni kukumbushe kwamba unapofika dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja. Tayari fedha zipo kwenye mfumo na kwa buku, wanaokaa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo, si ndio? Ukiangalia tarehe hii ya leo, labda kodi yako inaisha sehemu ambapo unapoishi, mwenye nyumba kacha kutumia SMS kwamba bana inabidi ufanye haraka bana kulipa hela. Kulikopa kwenye kibatu, ulikopa kwenye kikoba, tunafahamu jinsi gani ambavyo unakosa furaha. Ndio maana sisi tunahakikisha kila siku tunakupa mkwanja, na kwa hiyo buku ambayo unayo kwenye simu, ukiamua muda huu kuwekeza kupitia Nuru Pesa na mambo ya ka fresh. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, ni kuelekeze kabisa, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ndio tunafahamu wewe umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini leo unaenda ukaandika historia kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Kama hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kumbuka ndio inachezeshwa saa 2 dakika 55, yani inapofika saa 3 tayari fedha inakuwa kwenye simu yako, au vibana. So kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala, si ndio bana? Yeye unasema pamoja sana hapo mjengoni. Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga na Noma, bro gusa track ya kuslav moyo, wakiwa na Rayvan. Deo Sanga kutokea pande za Poms ya Noma, kutokea pande za Kieso unasema una wafuatilia pia ilo kundi. Okay, karibu, tunakusikia mtazamo wako mzee. Okay, jitambulisho, unaitwa nani na wewe una mtazamo gani?
1: Hey, kwa majina naitwa Winford Sinford Chilombe.
0: Oh yeah.
1: Kwa maarufu ni ilo Chilombe.
0: Chilombe. Mm. Oh yeah.
1: Kwa hivi swali limeulizaje, nimesahau kidogo.
0: Hizi tunzo ambazo zipo mkoani Iringa za wasanii ambao mnafanya filamu, unadhani zinaleta chachu kwenye kiwanda cha filamu kwa Iringa?
1: Ni kweli zinaleta chachu katika haya mashindano.
0: Oh yeah. Yani sio mashindano, filamu.
1: Inaleta chachu katika hizi filamu kwenye hii, kwenye tasnia ya sasa hapa Iringa.
0: Kivipi?
1: Kwa sababu kila mmoja atapambana kutengeneza kitu ambacho kina quality ili aweze kuperform pale kwenye, kama ile ushindano itakuwepo.
0: Yeah.
1: Watu wataweza kuchagua mtu aliyefanya vizuri, ndio atamchagua ambaye ataweza kushinda katika hiyo tuzo.
0: Oh yeah, natamani sana uhamie hapa. Hey, kidogo iko fresh. Hamia hapo tuzungumze, tuendelee. Wewe kama una lolote pia kwa ile kundi, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766742 tuko na Masika Production. Ili ni kundi la filamu kutokea hapa Iringa. Tabidi ni kiongozi, hata ukisimama fresh wewe utazungumza kwa muda mwingine. Tuongee na kiongozi muda wetu, nakimbia ifanye hivi. Oh yeah, yeah, hapo fresh,
2: yeah.
0: Okay. Kati ya project zenu Even ni project gani imewahi kuwa ngumu sana kipindi mlikuwa mnaifanya na imekuwa na mapokezi makubwa?
2: Project yetu ambayo imekuwa ngumu ni project ya Mfua Kale. Mfua Kale imekuwa kidogo ina changamoto nyingi, lakini pia ndio imekuwa na mapokezi makubwa sana tofauti na kazi nyingine zote.
0: Changamoto gani na unadhani kwa nini imekuwa na mapokezi makubwa? Na humo ndani ilikuwa inazungumzia nini? Mfua Kale, yani mfu gani huyo?
2: Changamoto ya kwanza ilikuwa katika maandalizi. Lakini pia changamoto ya pili ni aina ya story, jinsi ambavyo imetengenezwa. Tangu uandishi mpaka cast, yani wasanii ambao wanatakiwa kushuti. Lakini pia changamoto ya tatu ni ukubwa ambao tuliupata, kwa maana ya wakati inaandikwa story kuna msanii kutoka Dar es Salaam alikuwa anahitaji kufika Iringa na akahitaji kushiriki kwenye hiyo movie. Kwa ukubwa, yani umaarufu ambao alikuwa nao, ikatupa wakati mgumu tena kufikiria kwamba atakapokuja akute story imekaa katika mfumo gani ambao yeye pia ataweza akakaa chini akaitazama na kuona ukubwa ule ambao sisi tunauona. Ilitupa wakati mgumu sana. Lakini Mfu wa Kale ni story ambayo inaelezea maisha ya kale. Yaani zile imani ambazo unakuta kuna familia zinakuwa zinapata changamoto katika kijiji. Lakini wanatafuta kujua shida ni nini. Kumbe shida inakuwepo ndani ya mtaa huo au kijiji hicho hicho.
0: Sana. Ongereni pia. Huyo msanii ambaye alikuwa anatokea Dar es Salaam alikuwa ni nani?
2: Huyo msanii kutoka Dar es Salaam anaitwa Kings Dore.
0: Ndio. Noma sana. So imewakwamisha sehemu labda mara baada ya kutompata?
2: Baada ya yeye kuja, imetufanya tumefanya kazi kubwa, lakini changamoto ambayo tumeipata ni tunatamani kufanya naye tena. Changamoto ambayo tunakutana nayo ni namna ya kumleta.
0: Noma sana. Hivi kwa mtazamo wako kama kiongozi,
2: ndio,
0: unadhani uigizaji kwa sasa unalipa kweli au bado ni passion zaidi kuliko biashara?
2: Nikizungumzia kwa upande wangu mimi,
0: upande wa filamu,
2: filamu zote.
0: Sasa kwa mkoa wa Iringa,
2: filamu inalipa. Filamu inalipa, lakini pia ili kulipe lazima uwe na passion ambayo itakufanya upende kuifanya sana ili uone matokeo.
0: Inalipa vipi?
2: Inalipa baada ya upambanaji wako. Kuna kiwango ambacho YouTube imekiweka, ambacho ikifika hicho kiwango YouTube itakulipa, lakini pia namna ya upambanaji wako katika ile watu watakavyokuamini katika kazi.
0: Nyie kama Masika tayari mmeanza kuingiza fedha kupitia filamu?
2: Hapana.
0: Mnawekeza vipi?
2: Ndio maana nimezungumzia kitu kinaitwa passion. Passion kwa maana ya tunapambana sana kutoa vya kwetu sana, fedha na kila kitu, kwa ajili kuhakikisha kile ambacho tunakiona tunakifanya, lakini pia tunaamini baada ya kufanya matokeo yake tutapata fedha na zitatusaidia kwenye mambo mengine.
0: Leo kuna mdau anasikiliza, labda atenda YouTube atatazama filamu zenu, atavutiwa na atatamani labda kuwa kwenye kundi lenu, labda anahisi labda ana kipaji na nini. Vigezo ambavyo mnavyoangalia ni nini na anawezaje kuwapata?
2: Kigezo cha kwanza, kitu cha kwanza lazima apende. Hiyo ndio namba moja ambayo sisi kama Masika Production tunaisimamia. Lakini kitu cha pili, asiwekeze sana maslahi katika kufanya, kwa sababu ni changamoto ambazo tumeshakuwa tukikutana nazo. Unakuta msanii anakuja siku ya kwanza anahitaji kufanya audition, ukikaa naye anakuambia anahitaji baada ya scene mbili tatu niweze kupata fedha. Lakini kitu cha tatu, lazima awe na ndoto yake, hakikisha anapambana na bidii, hakikisha anawekeza muda wake, anajali. Ndio maana umemmsikia mwalimu hapa kwamba ana uwezo wa kubalance mazingira yake ya shule na mazingira ya kazi. Kwa hicho ndio kitu ambacho kikubwa sisi kama sisi tunakiangalia. Lakini pia anapofika ndani ya Masika Production, nidhamu inatakiwa. Nidhamu katika kufanya kazi, nidhamu kwa watu ambao unawakuta, kuwekeza maslahi sana ndani ya Masika Production kuliko maslahi yako.
0: Filamu zenu zinapatikanaje? Mnapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii na nambari yenu ya simu nene kwa mtu ambaye anatamani labda azungumze na nyinyi, aingie kwenye kundi na vitu kama hivyo? Awilo Sole anajibu huyo. Shushe hiyo. Hapo fresh tuzungumze.
3: kwa swala ya digital platform huko tunapatikana kama Masika Production. Hiyo ni iko create hivyo hivyo kwa namba ya simu ambayo kwa utahitaji kujiunga na Masika Production. Namba ya simu ni 0752 522903.
0: Erudia kwa mara nyingine.
3: 0752 522903. Namba hii ukipiga moja kwa moja itapokelewa na mkurugenzi, atakupa maelekezo namna gani ya kujiunga Masika Production. Tunawakaribisha wasanii wote wenye ndoto kama ambavyo tulizo nazo sisi, tunapambana. Wale wote wenye ndoto ya kufikia ndoto zao tunawakaribisha Masika Production.
0: Yeah, tumalize kiongozi.
2: Ndio.
0: Ni kitu gani ambacho sasa hivi mnahitaji kutoka kwa mdau ambaye anayesikiliza radio?
2: Jambo letu la kwanza ambalo tunalihitaji ni support katika kutusaidia kuweza kufika mbali, kwa sababu kama Masika Production ni mradi mkubwa ambao tunautegemea ni nguvu yetu na akili na maono. Changamoto kubwa tunayo, sanaa inahitaji vitu vingi. Tuna changamoto ya usafiri, tuna changamoto ya kamera, tuna changamoto ya sound kwa ajili ya tukiwa seti, tuna changamoto ya uchumi, yani fedha. Kwa hiyo tukivipata hivyo tunaamini kwamba tunaweza tukasogea hatua moja kwenda hatua nyingine.
0: Haina noma. Lolote la kumalizia mzee wa digital?
3: Sisi bwana ningependa kuwaomba wadau mbalimbali ambao wenye biashara zao watuamini Masika Production, tunaweza tukafanya matangazo yao kwa ubora na kuwapa kile kilicho bora. Waje kama wadhamini, tutawapokea kwa kile chochote walicho nacho. Kwa tunaomba sana wadau wa Ilinga na wa nje ya Ilinga, tunawakaribisha Masika Production.
0: Mbona kwenye kundi lenu kuna mdada mmoja afu wanaume wengi?
3: Kulingana na muda ambao ni usiku, kuna wengine wana familia, kwa hiyo kuna familia hizo imekuwa ngumu kutoka kwa usiku wa leo. Wadada wapo wengi, nadhani kaja kuwawakilisha wenzie.
0: Mwalimu, lolote ile la kushare na mdau ambaye amekusikia leo kwa mara ya kwanza na amekuwa shabiki yenu? Apo hapo mwalimu, hata ukizo au zungumzie hapa fresh.
4: Asante. Mimi ombi langu ni kama alivyotangulia kuzungumza hapa kiongozi, kwamba kwa sasa kwenye kundi letu tunahitaji pesa, lakini pia tunayo maono. Maono yetu ni kutaka kuifanya hii sanaa ya Ilinga iweze kufikia level za hali ya juu. Maanake tuna mpango wa kutoka, kama tumefanikiwa kumleta msanii kutoka Dar es Salaam, lakini huku mbeleni tunafikiria kuweza kuanza kuwaleta wasanii kutoka Nigeria, kutoka Ghana na paka kutoka nje ya bara la Afrika. Lakini hatuwezi kufikia hayo yote kama hatutakuwa na pesa. Kwa hiyo tunahitaji sana wadau ambao wanaweza wakatufadhili au wanaweza wakatusaidia kwa chochote kile, hasa kwenye mpango wa fedha. Lakini pia ukiachana na hilo hapo, tunaomba pia kwa wale wadau ambao unanisikiliza kwa muda huu uweze kutusaidia kwa kusubscribe kwenye channel ya Masika Production, ili once movie zetu zinapokuwa zinatoka uwe wa kwanza kuziona. Lakini pia kwa kufanya hivyo utakuwa unatusaidia ili namba ya wale walio subscribe iweze kuongezeka kwenye channel yetu.
0: Aina noma, kila laheri mwalimu. Okay, wapi ambapo mnapatikana?
2: Sisi kama Masika Production, eneo ambalo tunapatikana ni Kiesa Iringa, Kiesa Kirolo.
0: Oh yeah.
2: Ndio.
0: I say kila laheri mzee.
2: Nashukuru sana boss.
0: Hai, tumepiga story na Masika Production. Unaweza kwenda kutazama filamu zao. Mbona bana, so YouTube pale wana filamu kali sana. Inaitwa ile filamu? Inaitwa
2: Mfua Kali.
0: Mfua Kali, anoma sana. Hai, kila laheri. Anaitoga Fazada ndio maana ambao unaisikiliza kutoka home inaendelea.

Okay, sikiliza hii track kuanzia uandishi, melody ya hii track pamoja na production. Unaona kabisa. Yeah, huu ni moja ya msanii mkali sana kutokea nyanda za juu kusini, anaitwaga Fazada, ndio maana ambayo tunataka kusikiliza muda huu. Muda unakimbia sana. Inabidi muda huu nichezeshe draw hapa na tupate wale washindi wawili, si ndio? Niko nachezesha draw. Nimalizane na hizi jumbe. Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga, na Noma kutokea pande hizo. Ongea na Mshua na kupata vizuri hapo mjengoni. Nyama Mganga kutokea pande za Ilula Igingilanye. Okay, na Noma kutokea pande hizo. Okay, mjengoni tunakubali sana katika maeneo ya Ilole madukani, Balozi Bonge. Na Noma kutokea pande hizo. Brogus track ya Koslavu. Moyo akiwa na Raiva, Deo Sanga kutokea pande za Pomsi, na Noma kutokea pande hizo za Pomsi, si ndio? Wewe si tabidi tumalizane na hii track ya Moyo, wana jamaa katuma kaomba sana, sio mchezo. Au vibana. So washindi wa Willy tayari wamepatikana. Okay, nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, nambari inaanza na 0, 6, 4, 4. Nambari ya pili ni 0, 7, 9, 0. Au ni washindi wawili, kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. So kama wewe umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na hongera pia kwa kuondoka na ushindi leo. Endelea kuwekeza buku kwenye kila kipindi, kwa sababu kila kipindi ni pesa. Shukrani kwa kunisikiliza. Kutoka Home Top 10, nambari ambayo imeshika nafasi ya 10 wiki hii, kwa sababu muda wetu umekimbia, tuwezi tukazihesabu. Mbona bana, so nazitaja tu. Nambari ya 10 ni track ya Jones BM Kauponza, ikiwa ni ongezo jipya kwenye chati. Track nafasi ya 9 ni track ya Udong kamshirikisha Maboki, Tosamaganga. Track ambayo imeshika nafasi ya ya nane ni track ya Panda Boy inaitwa Kiss Me. Track ambayo imeshika nafasi ya 7 ni track ya Juve Money kamshirikisha Sam Silva inaitwa Bila Wewe. Track ambayo imeshika nafasi ya 6 ni track ya Mkwawa amemshirikisha Bel 9 track inaitwa Do. Na track ambayo imeshika nafasi ya 5 ni track ya Bakeli inaitwa Depression. Track ambayo imeshika nafasi ya 4 Don't Stop ya Mula Obo. Track ambayo imeshika nafasi ya 3 Watajua Kile Kimaster. Na track ambayo imeshika nafasi ya 2 track ya Rwanda ya Raven yuko na Kuslavu. Na track ya kwanza ni Kuslavu yuko na DJ Mushizo inaitwa Napenda Uvi Bana. So hiyo ni kutoka Home Top 10. Hey, track ambazo zimefaa vizuri wiki. Track ambayo nakuacha nayo ni track ya Moyo ya Rayvan. Yuko na Kuslavu, track namba 1 kwenye EP yake ya Gold, ya kwanza kabisa alivyotambulishwa akiwa pale Next Level. Maana kuna mdau ameiomba sana. Shukrani kwa kunisikiliza. Mimi nayo tusikilizane kwenye vipindi vingine au vipi? Oh yeah.

0: mafunzo ya nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: 2026 tunatoboa.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
4: Nuru FM.
5: Asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawale, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari, tazama anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka. Na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
6: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
5: Kabla hujaendelea, labii niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
6: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
5: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
7: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
8: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu. Lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu, nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia, nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
5: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
9: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam. Napeleka Arusha, Mbeya. Nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya yendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda, napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
10: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
5: Umetokea wapi?
10: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu niliishi naye miaka mitano.
5: Uishi miaka mitano.
10: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano, pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
5: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
11: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana mpaka sasa mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
5: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka. Nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako. Kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
12: Piga kwenye namba hii
5: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake. Baada alivyodondoka, ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
12: Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wao unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa. Juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa? Uwezo ukafanya, unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba, nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia nti unaenda kupokea, naenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize,
13: piga kwenye namba hii
12: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao, mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
13: Unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na nitakurudishia.
14: FM 88.9 Nuru FM.
15: Nuru FM.
16: You are listening Nuru FM.
14: 88.9 Nuru FM.

iko bien kabisa. Mambo iko mzuri kabisa. Ngubasi. Okay, msikizaji, basi hapa shofuru mwana manyema huwa na furumusha bitu atali kabisa, bitu bilo kwa moto, kupitia 88.9 sukus. Ni hapa 88.9 anapokuwa shofuru birembo birembo. Basi vitu hizi huwa zinasikika, msikizaji, kuweza basi kuweka weekend yako ama kwenda vipi pale anapokuwa shofuru mwana manyema. Huwa ni habari nyingine kabisa. Vitu hizi pia msikizaji zinatendeka pale savana, savana, savana, savana, savana pabu, kumbe ya kisasa kabisa, saa 24 pale. Misusi mwanana iko pale, ukarimu pia uko pale. Kama unataka kufanya mkutano pia na jamaa zako, mkakaa vizuri, nenda savana, savana, savana, savana. Pia kuna warere, warembo, wacheshi pale, nyama choma pale, misosi pale, moto iwe baridi pale. Basi savana, msikizaji, basi tukende mubarabara fasi ya Bakongo. Ndeko na ngamwa na manyema nazo vimba na kitoko rumba. Rumba sukus ezali siki siki. Yuko rafiki yangu Nyimbo anakuwa anajisikia uzuri sana. Mr. Nyimbo ananiambia kipindi munene sana hii. Mr. Maituka pia, Nyimbo anapokuwa na rafiki yake Mr. Maituka, basi huwa ni furaha. Wananiambia wanasikia vitu hii, yeah. Asante sana Mr. Nyimbo. Yuko pia Haji Mhagama kule Nduri pale, merci. Yuko pia Mr. Ephraim Mtokomo ananiambia yuko na furaha mingi sana. Yuko na mama pale Kigonzile moja jirani kabisa, na kwa mzee Mtokomo, kwa mzee Bernard Sira pale, kwa mama Vincent Kato pale, kwa mzee Kato, kwa mama Merina pale, kwa mama Roja pale, kwa mama Rahma pale, kwa mfugali mdogo na mkubwa pale. Yuko pia Mr. Mark, mama Roja, mama Roja ananiambia kitu yuko nasikika hapa ndani ya nyumba. Okay, msikizaji, tunakuweka sawa pale. Pepe kare kati ya nyimbo zake zilizo kupendwa sana, huwezi kukosa kuitaja Lia Faina na kuli Lia Faina. Mr. Kapoma pia, merci beaucoup Kapoma, akiwa Kinyanamba kule Mafingani pale.

0: kabisa. Pesa nzutu. Mapinduzi Kivamba Ilula Kiheka. Merci, asante sana. Hapo kweli Kongo imelala, tuburudike kwa uzuri. Mazingo moto kutoka Takanya Chipogolo kule. Merci beaucoup. Msawambwa kutoka Wasa kule, asante sana. Mr. Mahundi Kigonzire kule, merci beaucoup Mahundi. Emmanuel Yobwa Mtivila Vizi pale, asante sana. Telesia Mkonyo kutoka Wasa, asante sana. Na Serebuka nawe uko wapi brother? Asante sana. Doto Kasuga, asante. Irula Mtua pale. Balus Munge, haya bwana, irule madukani pale.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: abi o bidi bidi bidi bidi bidi shwa.
1: Walo lo abi o bidi bidi olenge muachi uchu.
2: Achaka, awolo.
0: Eh hey. I say, hii ni lugha ya chunusi. Chunusi anasema hivi. Cheza mwanaume na mwanamke. Hapana kucheza kwa fujo.
3: Eh eh. Kweli
0: inafaa. Chunusi eh?
3: Eh.
0: Chunusi eh?
3: Eh.
0: Uyo.
3: Uyo.

0: kukubali.
1: Mtu akikupenda bwana na wewe ukubali mkama kuishi basi kaza roho. Safi kabisa msikilizaji. Zidi kusonga mbele katika enzi hizo 4 dakika 35 Mama Beli Sambuluma hii hapa. Mpate skasi hapo Kasambula. Wala sifa. Rafiki yangu Haji Mhagama.
2: Itabia kulindiana.
1: Mista Nyembo nasikia vitu hivyo.
2: Nalisamini penzi.
1: Bila kumsahau ndugu yangu Mwaituka. Nyarusi mtu mzima, asante sana. Mzee wa mustachi, bila kumsahau bwana Musa, yuko pale ndugu yangu Musa. Jose Jose pia.
2: Mama Beli.
1: Bwana Dickson Bedule na bwana Fundi Kila pamoja sana katika enzi hizo. Asante sana mzee wa mustache. Rusi Kasim.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

asante sana rafiki yangu Nyoringo Goldson, unaniambia pamoja sana katika enzi hizo kwa hakika. Kija Masanja Mwite King Msukuma akiwa Kerwa, asante katika enzi hizo. Haya, asante sana Rifat Changa kutoka Mafinga Changarawe, asante katika enzi hizo. DJ unanikosha sana moyo wangu. Haya, asante. Asante sana studio, kijana wa zamani, nafurahi sana. Asifiwe Nuru mwenyekiti wa kijiji cha Ulole kule, asante. Tunaenjoy sana Nuru FM hapo mjongoni. Anaitwa Mama Luka Mbata Mafinga, kijana wa B mtaa wa burudani. Asante sana. Huyu anasema Farhani, nakuelewa sana. Hajasema anaitwa nani. Kamwene mzee wa zilipendwa, umeni wikia rekodi matata sana mzee Kiteve baba Kimwaga. Asante sana mzee wangu. Baba Kimwaga Kiteve huyo. Kutoka Kigunzile kule. Nuru FM Khalid Kaida kutoka Kitanzini. Ubaya Farahani, wewe acha tu. Ubaya ulianza zamani, umenigusa sana na zote. Asante sana Khalid Kaida. Unanikumbusha zamani nilipokuwa mdogo. Jua Kimwa, asante sana. Mama Jeri wa Changarawe, hizo zilikuwa ni moto kote mbali. Mama mdogo Rose Nchimbi, asante sana katika enzi hizo. Haa, ndo hivu tena ndugu yangu. Haridi Mwarabu pia pamoja sana katika enzi hizo. Ukose kusikiliza vitu vizima, vitu vya kitu uzito, vya kitu uzima hivi unaniambia hivyo, asante.

0: manionyesha njia kwetu shughuli pevu hiyo. Wanampata hapo Maalim Kinyasi, Joseph Murenga, King Michael Teacher Enoch, Abel Batazali, Maalim Gurumo, Hassan Ibn Bichuka. Shughuli kwa ni pevu na yenye kupendeza kweli kweli,
1: Kibuni kwamba mnagawana mali.
0: Mambo yanayozungumzwa huko yanatokea. Mama Ndela anajua vizuri sana kutoka Ndiuka kule. Asante.

sana waida karinga mwenye roho kwatu msalimi sana Haridi Mwarabu na bwana donation paka kwa Joseph Kiendo kwa bwana donation Mwalimu Mazengo. Brown anasema kutoka Kilolo, brother nimekupenda sana. Dereva Mungwana Ephraim Mbuto kutoka Mgoma Sekondari, asante. Haya, shughuli pevu hiyo. Ndugu yangu Isaya Mgimwa, watu wa Kigonzile kule, wacha bwana Isaya Mgimwa. Salimia sana ndugu yangu Indicator. Mpaka kwa bwana Erasto. Iko pia ndugu yangu bwana Kamisa.

Kati ya watu ambao walikuwa kirekodi nyimbo zinasikika vizuri ni pamoja na vijana jazz. Msikia Eddie Shege hapo, wewe acha bwana. Maneti hapo, balaa zito, komando Hamza Kalala. Simuni Marangalia kutoka Ilula Mtua anasema asante bwana.

Kibao hiki rafiki yangu mmoja bwana nyimbo hii anakipenda sana. Asante sana, anasema siku moja mtenge muda wakati wa mchana mporomoshe rekodi hizi bwana. Haya, huyu ni maarufu kwa Yesu Maulidi Kalinga akiwa Mafinga kule Lumwago. Asante ndugu yangu. Bwana Simon Marangalia kutoka Kilolo, mtu nimekuona kwa mara nyingine hapa. Chris Brown kutoka Kilolo, asante. Ananiambia tuko pamoja. Rifat Changa kutoka Mafinga Changarawe anasema kwa kweli DJ leo mnifurahisha sana. Huwa unakuwa wapi? Haya bwana. Haya. Sikize kakere beresi.

dakika 16 mfumo mwenyewe yupo na yuko hapa pa Iringa maeneo ya Mshindo pale. Excuse me bwana. Hawalizi tena watu. Mfumo yupo jamani. Mtu mmoja safi sana. Rashid au Baba Mili kutoka ile Itabari, asante. Merix Mimbolozwa Itona kule Mufindi, asante. Ami Mdemu kutoka yule Ilala, asante.

Mr. Mahuni kutoka Kigunzile. Asante bwana Mazengo Kituru kule, asante. Haya, Simon Malangalia kutoka Ilula Mtua pale. Ndugu yangu Musa, bila kumsahau mzee wa Mustachi Kasim Nyalusi, mzee wa Mshindo pia Ibra Sante. Iko pia mzee wangu anaitwa mzee Bosco kutoka Kigunzile kule, asante sana. Msalimie mzee Bernard Sila.

0: 99.9 Nuru FM.
1: Atakumbukwa sana Lovi Longomba, ambaye alianza kujihusisha na mambo ya muziki mwaka 76 akitokea katika kundi dogo la muziki kule nchini Kinshasa la Orchestra Machi, ambaye pia baadaye akajiunga na kundi la Kristo Orchestra Etumba na Ngwaka. 78 akajiunga na Lekinoa jijini Nairobi na kufanya kazi vizuri tu, ambapo kwa muda mfupi akajiunga katika kundi la Bwana Liwanza na akaonyesha uwezo mkubwa, na wakati huo basi akajiunga na kundi la Orchestra Super Mazembe, ndio likaweza kumfahamisha ama kupata umaarufu mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Hasa nchini Kenya katika Super Mazembe jijini Nairobi pale. Wewe acha bwana. Ndipo sauti yake ikaweza kusikika vizuri, akifyatua vitu kama vile Piti, Mado, Zaina, Tika, Nalela, Ani, Uma, Elelo, V, Lobo, kuna vingine vingi. Lakini hapa nyumbani katika Afro, ama Super Lovi, ilikuwa ni moto kote mbali, akifanya kazi hapo na Miss Franco.

wazee wa Afriso Nguma, Papa Kizwi, umesikia sauti yake ilivyokuwa nzuri bwana. Ndugu yangu Nyimbo pia, Mwaituka Mwaituka, asante sana bwana. Mpaka kwa bwana Yakuti.

Lovi alifariki mwaka 96 kwa ajali. Jina lake kamili akiitwa Victor Longomba Basange Lukuli, akifuata njia ya baba yake Vicky Longomba. Yeye akaja kupata maarufu kwa Afrika Mashariki na Kati, Tanzania, hapa Kenya na Uganda. Wewe acha bwana. Afrizo. Hapo kipi na bwana maneno vuruge.

Alizaliwa Novemba 13 mwaka 1940 Bagata pale Kongo ya Kibelgiji, na alifariki akiwa na miaka 73. Ilikuwa ni tarehe 30 Novemba 2013. Atakumbukwa sana mwandishi mtunzi huyu Lei.

lei ameacha watoto duniani 104 wanaofahamika ni 104 lei akizaa na wanawake 44 tuko na mengi, lakini leo msikilizaji inatosha. Hiyo ndio Pascal Sina Mwitabu, alikuwa na kipaji matata kabisa. Papa mchangama, merci beaucoup papa. Wewe kiango biloko www.

0: Soki a siriki, ngai na bondeli.
1: Koma.
0: Soki na bondeli, ekomi koluka na futa ba monde na famille. Mwasi na bala na mosolo, na fute la kaye ba monde mbandeko. Mama, oh mama.
2: Matata na mwasi na mobale, sila tena mokili mama, mama. Matatizo kati ya mwanaume na mwanamke ndani ya familia hayakuanza leo wala jana. Yapo tu.
0: Basi bakoma bamba sadrisa. Epa ya mibali bandeko. Boswa na tamo keboye.
1: Nalalikamu.
0: Sangu eke ina famina ye.